0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Slovensko posilňuje vzťahy s partnermi na Blízkom východe. Poslanci zmenili pravidlá rozpočtového provizória. V rebríčku ekonomickej slobody si Slovensko polepšilo. A teraz správy podrobnejšie. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár na začiatku svojich rokovaní v Kuvajte uviedol, že jednou z priorít slovenskej vlády je posilniť prítomnosť Slovenska na Blízkom východe a rozvíjať vzťahy s partnermi v regióne Perského zálivu. Šéf slovenskej diplomacie absolvuje rokovania s najvyššími predstaviteľmi Kuvajtu a zúčastní sa na Slovensko-Kuvajtskom obchodnom fóre. Cieľom návštevy je otvoriť novú etapu vzájomných vzťahov, pričom túto ambíciu podľa neho zároveň podporuje opätovné otvorenie nášho veľvyslanectva v Kuvajte. Poslanci Národnej rady schválili vládny návrh novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Schválením pozmeňujúceho návrhu sa okrem iného zmiernia niektoré obmedzenia pravidiel rozpočtového provizória. Parlament zároveň začal diskusiu o návrhu zákona o budúcoročnom štátnom rozpočte. Hlasovanie sa očakáva na budúci týždeň. V najnovšom rebríčku ekonomickej slobody sa Slovensko umiestnilo na 43. mieste zo 165 krajín. Vlani skončilo 49. V porovnaní so susednými krajinami sme dlhodobo za Českom či Rakúskom, no vyššie ako Poľsko či Maďarsko. Autorom rebríčka je kanadský inštitút Fraser a na prvom mieste sa dlhodobo umiestňuje Hongkong. Konferenciu biskupov Slovenska povedie najbližšie 4 roky opäť bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. V tajnej voľbe o tom rozhodli biskupy na plenárnom zasadnutí v Badíne. Vo funkcii nahradí košického arcibiskupa Bernarda Bobera, ktorému sa skončilo funkčné obdobie. Pod predsedom KBS naďalej zostáva nitriansky biskup William Judák.
0: Téma dňa.
1: 8 členských krajín Európskej únie žiada zachovanie silnej spoločnej poľnohospodárskej politiky. Po dvoch dňoch diskusií v Bratislave ministri z krajín Vyšehradskej štvorky Bulharska, Chorvátska, Rumunska, Slovinska a Talianska predstavili požiadavky pre nové programové obdobie od roku 2028. Odmietajú najmä zníženie rozpočtu pre poľnohospodárstvo a upozorňujú na vzrastajúci počet kríz v sektore aj nevyhnutnosť vybudovať rezervný fond. Pokračuje Juraj Búry.
2: Predstavitelia rozšírenej V4 a Talianska chcú, aby Európska únia budovala silnú hospodársku politiku. Jednotne to oznamujú v troch deklaráciách, ktoré predstavil slovenský minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
3: Spoločná poľnohospodárska politika musí mať dostatok finančných prostriedkov, menej byrokracie, jednoduchšiu legislatívu, jednoduchšie nastavenie procesov a rôzne tie veci, pre ktoré aj pre Slovensku republiku sú červená čiara, ako povinné stropovanie priamých platieb na konečného užívateľa.
2: Únia totiž plánuje znížiť rozpočet na agrodotácie a viac peňazí dať na obranu a bezpečnosť. Štáty, ktoré deklaráciu podpísali, však žiadajú, aby peniaze pre poľnohospodárov neklesli, ale zostali aspoň na súčasnej úrovni, prípadne sa zvýšili. Druhá deklarácia vyzýva Brusel, aby viac pomáhal štátom zvládať krízy. Európska komisia by preto podľa účastníkov samitu mala mať účinnejšie nástroje na riešenie kríz a zároveň viac podporovať opatrenia, ktoré pomôžu poľnohospodárstvu pripraviť sa na budúce problémy. Tretia deklarácia sa týka obchodných vzťahov. Opäť Richard Takáč.
3: Poľnohospodári a potravinári vo vzťahu k obchodným reťazcom musia mať posilnené svoje zastúpenie a musíme sa za nich postaviť.
2: Ministri sa zhodli, že dodávatelia a poľnohospodári si zaslúžia ochranu a lepšie postavenie. Český minister poľnohospodárstva Martin Šebestián je presvedčený, že vznik deklarácií úniu posilní.
4: Myslím si, že pokud by sme to neudělali a nedosáhli tohoto cíle, přesuneme podporu zemědělců a produkce potravin pod jednotlivé státy a spustíme souboj národních rozpočtů.
2: Práve na hospodárskej spolupráci bola vystavaná Európska únia. To pripomenul talianský minister Francesco Lollobrigida, ktorého krajina je jednou zo zakladateľov únie. Podľa neho je táto spolupráca momentálne nahlodaná. Zo simultánneho prekladu vyberáme.
5: Z tohto dôvodu je dôležité, že my sme sa o tejto téme bavili, že sme ešte potvrdili našu potrebu a našu vôľu žiadať o ďalšie financovania, ale tiež ďalšie nástroje proti novým problémom, ktoré dnes nastali.
2: Práve preto sa aj on v mene svojej krajiny podpísal pod deklarácie.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Začína sa krajanské vysielanie Rádia Slovakia Internacionál. Počúvate magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V nasledujúcich minútach vás pozveme na zaujímavé krajanské podujatia. Zavítame na Jablkový deň k Slovákom v Maďarsku, na medové stretnutie v Srbskom Lugu, na folklórny festival do Viedne a spoločne si prezrieme aj novú expozíciu v múzeu Andyho Warhola v Medzilaborciach. Dnešné vysielanie bude totiž tak trochu špeciálne. Spoločne ho pre vás pripravili rozhlasoví redaktori pôsobiaci v slovenských rádiach v zahraničí. Miroslav Gašpar z Rádiotelevízia Vojvodina, Ildiko Makajová zo slovenského vysielania v Segede, Miriam Spring zo slovenskej redakcie rakúskeho ORF a Ingrid Slaninková z Rádio Slovakia Internacionál, ktorá vám za všetkých želá príjemné počúvanie. Csabasády je malá obec v juhovýchodnej časti Maďarska. Žije tu vyše 250 obyvateľov, ktorí si uchovávajú slovenský jazyk, ale aj kultúru. Už niekoľko rokov organizujú v obci Deň jablk. Jablká, lekvár, koláče, vôňa, jedla, hudba a stretnutia, ale aj slovenská kuchyňa sú typické pre tento deň, na ktorom sa pravidelne zúčastňujú aj obyvatelia partnerskej obce Hradište zo Slovenska. Že bolo veselo aj na tohtoročnom podujatí, sa presvedčila Ildiko Makajová.
7: Na tohtoročný jablkový deň okrem domácich a hostí zo Slovenska prišli návštevníci z okolia Bekeskej Čaby, Medešu, Poľného Berinčoku, Veľkého Banhedešu, Eleku a Telekgerendášu. Samozrejme nemohol chýbať ani kultúrny program. V chládku stromov vystúpili pávý krúžok borovka z Telekgerendášu a citarový súbor iglice z Veľkého Banhedešu. Že aké tradície má jablkový deň v Csabasabady nám prezradil predseda miestnej slovenskej samosprávy Matej Kešiar.
8: Toto podujatie usporiadame už od 2009 roku. Tedy sme sa rozhodli tam s starostom obce Hradište, čo bol Jozef Válkovec, že oni majú jednu jablkovú záhradu vejku a sa ma spýtoval, že čo môžu robiť s týmito jablkami. A som im povedal, že tedy spravme jablkový festival. To sme tak plánovali, že jeden rok bude u nás, jeden rok bude u nich, ale potom to vojaku ostalo u nás.
9: V tom roku kvôli veľkej horúčave ste nevarili lekvár, ale zvyknete však.
8: Každý rok robí lekvár slovenská samospráva. Ona organizuje, kúpi jablka. Aj teraz toho roku sme zo 40 kg jablkov spravili lekvár.
7: Z priestorov slovenského domu sa teraz presunieme na jeho nádvorie, kde už od rána vládol čulý ruch a pozvané týmy varili a piekli svoje špeciality.
9: Na jablkový deň do Csabasabady prišli aj zo Slovenska, z obce Hradište.
10: Pavol Lašák, bývalý starosta.
9: Odkedy vlastne máte kontakty s touto obcou v Maďarsku?
10: 31 rokov. Lani sme vydali aj takú malú brožúru. Vydali sme aj na 25 rokov, aj na 30 rokov. Tam sú zdokumentované všetky akcie, ktoré sa každoročne pravidelne uskutočňujú.
9: Musíme prezradiť poslucháčom, že usilovne pracujete. Čo chystáte?
10: No, každý rok varíme našu tradičnú kapusnicu, ktorá sa robí na dva spôsoby. Bez mlieka a s mliekom. Tohto roku robíme s mliekom. Hlavné ingrediencie samozrejme kapusta, meso bravčové, surové a meso údené a plus klobása.
11: Zlatica Melichová a som zástupkyňa starosti.
9: Odkedy chodievate na tieto jablkové dni do Csabasabady?
11: Viac ako 30 rokov sa chodí, ja chodím asi 10 rokov sem. Preto sem chodíme, lebo sa nám tu páči.
9: Tento deň je vlastne venovaný jablkám. Ochutnávate tu napríklad lekváry, zákusky?
11: Lekváre, zákusky, áno. Aj si domov berieme stadialto lekvár. U nás sa nerobí jablkový lekvár.
7: Súčasťou podujatia bola aj súťaž o najchutnejší jablkový koláč. Členmi poroty boli vedúci slovenského klubu v Bekeskej Čabe Michal Tóth a Pavol Lašák z obce Hradište.
12: Podľa čoho budete posudzovať tieto zákusky?
13: Ako to vyzerá, ako je prispôsobený, to je jedna vec, z čoho je. A potom jedno ochutnáme, že čo ako môžeš cítiť na tom.
10: Vizuálne všetky pekné, no. Ale ja by som dal dôraz na to, že dnes je tento deň jablkový deň.
13: Áno.
10: Čiže ak sa bude rozhodovať o niečo, nebude to isté, tak uprednostníme tam, kde je jablko.
13: Dobre cítiť jablka, chutí.
12: Ochutnali ste už 6 druhov týchto zákuskov, tak ktorý vyhral?
13: Prvé miesto jablkové muffin, potom na druhé miesto pudingové, na tretie miesto zase zo jablk pekné rúže urobené. Aj to veľmi chutilo, takže veľmi ťažko rozdeliť, že na prvé, druhé a tretie miesto, lebo chutné sú.
12: Helena Hradská pripravuje tárkedle, prišli ste z Telegerendášu. Je to typické jedlo?
14: Slováci toto robili voľakody rodičia. Toto bolo najľahšie robiť, lebo ni drahú
12: je. Je to cestovina, prezradíte nám recept.
14: Testo, mlieko je način, 1 liter, vajcia 4, potom je način droždie, málo cukor aj soľ, vajcia. Čo by plačin, te bole, iba málo hustiešbu, aj to, že droždie je, to, že by sa vykyslo sladkvor s liekvárom, s cukrom, kakao, ktorosčin chce.
6: Milí priatelia, viete, kde v Európe nájdete druhú najväčšiu koncentráciu lipových stromov a kde žije viac včelých úľov než samotných obyvateľov? Týmto unikátom sa píši najmladšia slovenská dedina vo Vojvodine, Luk na Fruškej hore. Miestni včelári a spolky tam každoročne spájajú sily na podujatí nazvanom v lipovom chládku a v medovom sládku. Aká je vôňavá atmosféra tohto medového sviatku, ktorý pripravuje celá dedina? Na túto otázku sa nám pokúsi zodpovedať Miroslav Gašpar.
15: Dedina Luk na Fruškej hore v Srbsku, nedaleko hraníc s Chorvátskom, sa píši jedným zaujímavým prvenstvom. Považujú ju totiž za najmladšiu slovenskú obec vo Vojvodine. Založili ju v roku 1902 osadníci, ktorí sem prišli najmä z Hložian, Bačského Petrovca a Kulpína. V dedine dnes žije okolo 500 obyvateľov. Popri ďalších spolkoch tu aktívne pôsobia kultúrno-umelecký spolok Mladosť a Slovenský spolok žien usilovné včielky. Práve tieto dva subjekty od roku 2015 spoločne organizujú podujatie s názvom V lipovom chládku a v medovom sládku. Jeho hlavným cieľom je prezentovať lokálnych včelárov a ich prácu. Myšlienka vytvoriť takéto podujatie rezonovala v dedine aj skôr. Dôvod je viac než jasný. V Lugu je totiž viac včelých úľov než samotných obyvateľov. Potvrdzuje to aj miestny včelár Daniel Kolár, ktorý na podujatí vystavuje od jeho prvého ročníka.
16: Bolo asi 1500 do 2000 úľov, čo je dva razy viac ako čo sme mali obyvateľov, ale na žalosť našu dvaja, traja ľudia, ktorí mali, naši včelári, ktorí mali aj po 200, aj zomreli. A tento bažalja, čo mal 350, ja mám redukoval na 50. Nemám mieni trh na veľko a na málo sa nedá to veľko predať.
15: I keď sa v posledných rokoch počet úľov niečo znížil, včelárstvo zostáva pre Luk jedným z najdôležitejších odvetví. Hlavnou pýchou miestnych včelárov je lipový med. Podľa Daniela Kolára je na to vynikajúci dôvod. V okolí Lugu na Fruškej hore sa totiž nachádza druhá najväčšia koncentrácia lipového porastu v celej Európe.
16: To je pravda. Myslím, že väčší komplex lipe je stojím v Ukrajine a potom je Fruška hora za ňou a vnútri Fruškej hore práve baš Lug, okolina Lugu. Aj starie sa lipy tu, to sme šťastní aj máme dobrie prínosy lipe.
15: Význam podujatia v lipovom chládku a v medovom sládku vyzdvihuje aj predseda kultúrno-umeleckého spolku Mladosť Zdenko Kolár.
17: Najväčší význam je to, že tu sa zoskupíme všetci lúžania, aj ktorí sa v druhých dedinách alebo aj zahraničí na Slovensku. Potom, keď je toto podujatie, tak nám prídu senka, aby to bolo čo väčšom počte v Lugu, že by sa to održalo.
15: Pravidelným účastníkom je aj Štefan Kukučka z Lugu. Ako s úsmevom hovorí, patrí k najstarším včelárom v obecnej komunitnej rodine.
18: Som najstarší od 72. a 3. roku. Sa bavím včelárstvom ako chlapec, ako dieťa som počul.
15: Pre ďalšieho včelára z Lugu Zlatka Hrubíka je mimoriadne cenné to, že o včelárstvo a samotný medový festival čoraz väčší záujem majú aj mladí ľudia.
19: Ja vidím, že je to taká že aj mladí majú záujem. Títo, čo starí, oni už ostarievajú, ale že aj mladí sa tu prichytávajú.
15: Včelárenie tu však často nie je len záležitosťou jednotlivcov, ale celých generácií. Príkladom je rodina Ivany Kukučkovej, ktorá sa včelárstvu venuje celá. Okrem lipového medu ponúkajú aj slnečnicový, ako aj rôzne iné medové špeciality.
20: Tohto roku máme aj slnečnicový med. Dávno sme ho nemali a okrem toho tu sú aj likery, ktoré ja robia vám aj s medom. A popri tom je alebo liekovitá rastlina, alebo ovocia ešte. Takže je tu 7 takých chuťov, ale čo vravíte, tu je aj med. Nak je to tak troška ako inakšvo od ostatných. A je tu ešte aj propolis, nak sa pochválim, čo je za mňa naozaj voľačo super.
15: Spoluorganizátorom podujatia je aj Slovenský spolok žien usilovné včielky Luk. Jeho predsedníčka Nataša Rojková potvrdzuje, že tento medový sviatok vie pre dedinu doslova ústrednou udalosťou roka.
21: Myslím si, že toto podujatie má do centrálne miesto v Luku, od tých všetkých podujatí, že je naozaj na najvyššej úrovni.
15: Hoci hlavnú organizáciu zastrešujú spolky Mladosť a usilovné včielky, pri prípravách sa spojí doslova celá dedina. Ako dodáva Nataša Rojková, ide o spoločnú prácu všetkých Lúžanov.
21: Každý rok tak máme tie pracovné akcie, ale napíšeme na jednu grupu, čo máme na sociálnych sieti s deťmi, folklórnu, a už sa tu všetky mami, keď sa to začne svet zhrnať a robiť všetci spoločne popri slovenskej muziky. Ja neviem, keľko vlečkov, či trávou, či listov, to sa vyvezie, očistí uličí, celá dedina nak je pekná, nak je voňavá.
15: Podujatie v lipovom chládku a v medovom sládku tak nie je len oslavou poctivého medu a včelárskeho remesla, ale potvrdzuje aj to, ako sa dokáže malá komunitná obec držať spolu. Luk síce patrí k najmladším slovenským dedinám vo Vojvodine, no vďaka svojej tradícii a chuti pracovať má pred sebou asi sladkú budúcnosť.
6: Plachý pohľad, biele vlasy, dlhá ofina, okuliare v čiernom ráme a oblečenie rovnakej farby. Typický portrét Andyho Warhola, najvýznamnejšieho predstaviteľa pop artu, významného amerického maliara a filmára so slovenskými koreňmi. Narodil sa v americkom meste Pittsburgh, ale jeho korene siahajú do rusínskej obce Miková. S jeho životom sa môžete zoznámiť aj v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, ktoré bolo po troch rokoch náročnej rekonštrukcie pred pár dňami opäť sprístupnené verejnosti. Vyberme sa teda spoločne do sveta Andyho Warhola. Do múzea, kde jeho tvorba nie je len zbierkou obrazov. Dozviete sa tu napríklad aj to, že jeho umelecká kariéra začala už v jeho detstve. Pokračuje Michal Bicko.
22: To, že v detstve Andy Warhol trpel dosť veľa chorobami a často bol doma, tak mama mu, aby ho zabavila nejak, tak mu dávala kresliť rôzne veci, tak možno by sme mohli hľadať, že ten jeho začiatok je kde si tam pod vplyvom jeho matky, ale v Pittsburghu on nezačal svoju umeleckú cestu. On v Pittsburghu začal študovať na Carnegieho inštitúte. To bolo, teraz už to je univerzita. No a jeho cesta začala až v New Yorku, keď sa presťahoval. Ja robil propagačného grafika, reklamného grafika, kde robili prehročné vydavateľstva, redakcie, plagáty a pozvánky a tak.
6: V New Yorku založil Andy aj továreň, teda umelecké štúdio, kde najatí pracovníci umenia maľovali jeho plagáty a Warhol natáčal množstvo experimentálnych filmov a kde sa stretávali rôzni umelci.
22: Áno, však tam od Boba Dylana cez Rolling Stones, David Bowie, Carter a všetci tí tam boli. To je zaujímavé, že kto tam všetko bol, tej od bezdomovca, narkomana až po nejakého štátnika tam chodil každý.
6: Warholové sieťotlačové diela rezonujú dodnes, najmä plechovky Campbellovej polievky, ktorú mával na obed väčšinu svojho času. Miloval peniaze a tak maľoval peniaze, ale maľoval aj fľaše kečupu Heinz, ale aj Coca-Coli. Bol posadnutý celebritami a slávou a tak vznikali portréty napríklad Marilyn Monroe. Aj tie sú vystavené v Múzeu v Medzilaborciach na fotografiách, ktoré hýria rôznymi farbami. A Miroslav Sirík tomu dodáva.
23: On sám to komentoval slovami, že nech si každý vyberie takú, aká farba mu pasuje do bytu, pretože on chcel vytvárať komerčne tie diela, preto aj použil formu sieťotlače, aby tých diel bolo veľa, aby sa to dalo dobre predávať. A práve Marilyn Monroe už bola vytvorená 2 týždne po vlastnej smrti, kedy jej boli plné noviny, znovu sa reprizovali jej filmy a on ešte prišiel s tým, že ju vytvoril ako umelecké dielo a odprezentoval v galérii.
6: Novootvorená galéria sa páči domácim, ale aj zahraničným návštevníkom.
1: Je veľmi krásne to múzeum. Keď sa pozrieme všade na okolo, sú to aj všelijaké holografické steny, je to niečo pre nás nové ako tie staré múzea. A Andy Warhol, tak jeho tvorba je krásna, kreatívna a hlavne farebná, čo sa deťom páči.
6: Odkiaľ vy ste pricestovali do múzea Andyho Warhola?
3: Z Nového Mesta nad Váhom.
6: A vaša manželka?
3: Ona vám povie sama po slovensky.
4: Z
6: Anglicka. Ako sa vám páči múzeum Andyho Warhola?
4: Veľmi páči.
6: A vedeli ste už predtým niečo o živote tohto amerického umelca, ktorý mal slovenské korene?
4: Jasné. Of course, yes.
6: Takže ste na návšteve na Slovensku, prišli ste z Anglicka. Čím vás zaujala tvorba Andyho Warhola?
3: No tým, že bol iný. Že na tú dobu bol proste to niečo, čo ešte nikto predtým neurobil.
6: Patríš medzi mladých návštevníkov, medzi prvých návštevníkov tohto múzea Andyho Warhola. A vedela si už niečo predtým o tomto americkom umelcovi, ktorý má slovenské korene?
1: A som také, že základné fakty, lebo ja som tu bola v tomto múzeu ešte, keď tu bola tá stará stavba.
6: Zaujalo ťa múzeum teraz v tomto novom šate?
1: Áno, veľmi sa mi páči. Je to interaktívne, je to zaujímavé, plné farieb. Veľmi sa mi tu páči.
6: Návštevníci múzea obdivujú nielen Warholové diela, ale aj kresby jeho maminy Júlie. Miroslav Sirik ich okomentoval nasledovne.
23: Jeho mamka bola veľmi dobrá kreslička. Dá sa povedať, že Andy ho inšpirovala v niektorých veciach, ako napríklad tej jeho perokresbe. 40. a 50. rokov kreslila a keď žila s Andy Warholom, tak ich dom obývali aj mačky. Bolo ich okolo 25 a všetky mali meno Sam. A máme tu zbierku kresieb, ktorá vlastne pozostáva z knihy Holy Cats. Sú to vlastne mačičky, ktoré nakreslila a Andy jej to vydal ako knihu v 40. rokoch.
6: Andy Warhol navrhoval vianočné pohľadnice, ale aj obaly LP platní a topánky. Robil to, čo iní nerobili. Mimo umeleckého sveta je Andy Warhol najviac známy svojim výrokom. V budúcnosti bude každý 15 minút slávny. Počas jeho života sa táto fráza stala tak slávna, že sa dostala do povedomia verejnosti. Neskôr Andy svoj výrok poopravil. A tak často hovorieval, za 15 minút bude každý slávny. Slovenská ľudová hudba, spev a tanec na sklonku leta rozozvučali Viedeň. Konal sa tu totiž už 7. ročník Slovenského folklórneho festivalu s názvom Folkfest. Na podujatí sa predstavili slovenské súbory pôsobiace v rakúskej metropole, ale aj spoza blízkych hraníc. S mikrofónom sa tam bola pozrieť aj Miriam Šprink.
5: Záhradu kostola Sankt Ulrich vo Viedni aj v tomto roku zaplnili najmä fanúšikovia folklóru z radov viedenských Slovákov. Tento jednodňový festival organizuje viedenský súbor Vinica, ktorý pôsobí pri Rakúsko-Slovenskom kultúrnom spolku. Trénerom súboru je Martin Petráš.
24: To je taká naša najväčšia udalosť, ký už dá sa povedať medzinárodný folklórny festival, kde sa stretávajú nielen miestne viedenské súbory, ale aj chodia nám tu aj súbory z Moravy, zo Slovenska samozrejme. Pre mňa sú tie tradície taká súčasť mňa. Ja som v tom vyrastal, vlastne od malička som ja pôsobil v detskom súbore, najprv folklórnom a potom ďalej v mládežníckom a vo vysokoškolskom súbore a teraz vlastne trénujem ten folklórny súbor Vinica, takže pre mňa je to ako taká súčasť života a mne to prináša aj veľkú radosť.
5: Medzi vystupujúcimi bol aj najdlhšie pôsobiaci detský folklórny súbor vo Viedni. Volá sa Rozmarín a pred 22 rokmi ho založila Helena Steiner.
25: K tejto myšlienke ma priviedol môj 5-ročný syn, ktorému sa páčili slovenské ľudové piesne a veľmi rád tancoval. Pomocou piesní som sa snažila zlepšiť jeho slovenčinu, hlavne výslovnosť. Ukázalo sa, že tento jazykový problém majú aj deti iných slovenských mamičiek, žijúcich vo Viedni v zmiešanom manželstve, tak ako ja. Som sa potom rozhodla vlastne založiť detský folklórny súbor, aby sa deti pravidelne každý týždeň stretávali na nácvikoch. Už deti povyrástli, tak už z toho bol aj mládežnícky folklórny súbor. Momentálne máme aj študentov. Členmi súboru sú nielen deti slovenských rodičov, žijúcich v Rakúsku, ale aj českých, rakúskych a iných národností. A mohla by som povedať, že členovia Rozmarínu sú takí malí Európania.
5: Na festivale sa pravidelne zúčastňuje aj viedenský československý súbor Marianka. Predstaví nám ho jeho podpredsedníčka Monika Caudr.
0: Prevažne máme Čechov a Slovákov, by som povedala polovica na polovicu, ale k nám sa pridali aj rakúsky tanečníci a speváci, ktorí sa naučili české a slovenské piesne, dokonca rozprávajú česky aj slovensky. Z toho dôvodu, že sme taký mix z rôznych kútov a krajov, regiónov Čiech, Moravy a Slovenska, nemohli sme zobrať jeden konkrétny región, jeden konkrétny kroj. A voláme ho taký Mariánkovský kroj a vsadili sme na modrotlač. Dokonca máme vyšivku, ktorá bola pre náš súbor navrhnutá a naše vestičky máme v čiernom, v červenom.
5: Jedným z hostí spoza hraníc bolo tohto roku aj zoskupenie Ogadže Bašaven. Prečo sa venujú práve rómskej hudbe, prezradí speváčka kapely Julia Kozáková.
2: Keď som mala 13 rokov, tak som sa dostala vlastne do rómskeho zboru. Ako jediná nerómka, ten zbor vedí doteraz Ida Kelarová a vlastne ma čakalo nádherných 8 rokov v obklopení rómskou muzikou, kultúrou, ľuďmi. Nám to ovplyvnilo životy na rôzne smery a vlastne obohatilo nám to tie životy a že chceme sa o to nejakým spôsobom deliť ďalej, hej, že o tú otvorenosť a radosť z toho učiť sa jeden od druhého a užívať si tú prítomnosť a to pekné, čo si vieme dať.
7: Vašo paňo, libeše, láskor, pari, prema, nuža, reala. Vašo paňo,

0: Festival si nenechal uísť ani Vlado Mlynár, predseda Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku, ktorý ocenil jeho význam.
1: Foxfest pre nás znamená naozaj highlight v našom spolkovom živote. Dneska vyšlo, myslím, že všetko. Krásne počasie, strašne veľa ľudí, dokonca aj z okolia, myslím, veľa Rakúšanov tu je. Nálada je jedinečná. To je o tomto, je to, aby sme ukázali aj okoliu, aj Viedne, čo je folklór a aké skvosty máme v našich radoch.
0: Aj keď nie je Slovensko od Viedne ďaleko, o zachovanie svojich tradícií sa snažia aj viedenskí Slováci. Folklórne ansámble nadväzujú na bohatú tradíciu súborov vo Viedni a po určitom útlme podmienenom politickým vývojom minulého storočia sa im ju opäť podarilo úspešne oživiť.
2: Milí priatelia, naše putovanie zaujímavými krajanskými podujatiami sa končí. Pod realizáciu uplynulých minút sa podpisujú majster zvuku Nikita Chramičev a autori Ildiko Makajová, Miroslav Gašpar, Miriam Špring a za všetkých vás od mikrofónu pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Slovensko posilňuje vzťahy s partnermi na Blízkom východe. Poslanci zmenili pravidlá rozpočtového provizória. V rebríčku ekonomickej slobody si Slovensko polepšilo. A teraz správy podrobnejšie. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár na začiatku svojich rokovaní v Kuvajte uviedol, že jednou z priorít slovenskej vlády je posilniť prítomnosť Slovenska na Blízkom východe a rozvíjať vzťahy s partnermi v regióne Perského zálivu. Šéf slovenskej diplomacie absolvuje rokovania s najvyššími predstaviteľmi Kuvajtu a zúčastní sa na Slovensko-Kuvajtskom obchodnom fóre. Cieľom návštevy je otvoriť novú etapu vzájomných vzťahov, pričom túto ambíciu podľa neho zároveň podporuje opätovné otvorenie nášho veľvyslanectva v Kuvajte. Poslanci Národnej rady schválili vládny návrh novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Schválením pozmeňujúceho návrhu sa okrem iného zmiernia niektoré obmedzenia pravidiel rozpočtového provizória. Parlament zároveň začal diskusiu o návrhu zákona o budúcoročnom štátnom rozpočte. Hlasovanie sa očakáva na budúci týždeň. V najnovšom rebríčku ekonomickej slobody sa Slovensko umiestnilo na 43. mieste zo 165 krajín. Vlani skončilo 49. V porovnaní so susednými krajinami sme dlhodobo za Českom či Rakúskom, no vyššie ako Poľsko či Maďarsko. Autorom rebríčka je kanadský inštitút Fraser a na prvom mieste sa dlhodobo umiestňuje Hongkong. Konferenciu biskupov Slovenska povedie najbližšie 4 roky opäť bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. V tajnej voľbe o tom rozhodli biskupy na plenárnom zasadnutí v Badíne. Vo funkcii nahradí košického arcibiskupa Bernarda Bobera, ktorému sa skončilo funkčné obdobie. Pod predsedom KBS naďalej zostáva nitriansky biskup William Judák.
0: Téma dňa.
1: 8 členských krajín Európskej únie žiada zachovanie silnej spoločnej poľnohospodárskej politiky. Po dvoch dňoch diskusií v Bratislave ministri z krajín Vyšehradskej štvorky Bulharska, Chorvátska, Rumunska, Slovinska a Talianska predstavili požiadavky pre nové programové obdobie od roku 2028. Odmietajú najmä zníženie rozpočtu pre poľnohospodárstvo a upozorňujú na vzrastajúci počet kríz v sektore aj nevyhnutnosť vybudovať rezervný fond. Pokračuje Juraj Búry.
2: Predstavitelia rozšírenej V4 a Talianska chcú, aby Európska únia budovala silnú hospodársku politiku. Jednotne to oznamujú v troch deklaráciách, ktoré predstavil slovenský minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
3: Spoločná poľnohospodárska politika musí mať dostatok finančných prostriedkov, menej byrokracie, jednoduchšiu legislatívu, jednoduchšie nastavenie procesov a rôzne tie veci, pre ktoré aj pre Slovensku republiku sú červená čiara, ako povinné stropovanie priamych platieb na konečného užívateľa.
2: Únia totiž plánuje znížiť rozpočet na agrodotácie a viac peňazí dať na obranu a bezpečnosť. Štáty, ktoré deklaráciu podpísali, však žiadajú, aby peniaze pre poľnohospodárov neklesli, ale zostali aspoň na súčasnej úrovni, prípadne sa zvýšili. Druhá deklarácia vyzýva Brusel, aby viac pomáhal štátom zvládať krízy. Európska komisia by preto podľa účastníkov samitu mala mať účinnejšie nástroje na riešenie kríz a zároveň viac podporovať opatrenia, ktoré pomôžu poľnohospodárstvu pripraviť sa na budúce problémy. Tretia deklarácia sa týka obchodných vzťahov. Opäť Richard Takáč.
3: Poľnohospodári a potravinári vo vzťahu k obchodným reťazcom musia mať posilnené svoje zastúpenie a musíme sa za nich postaviť.
2: Ministri sa zhodli, že dodávatelia a poľnohospodári si zaslúžia ochranu a lepšie postavenie. Český minister poľnohospodárstva Martin Šebestián je presvedčený, že vznik deklarácií úniu posilní.
4: Myslím si, že pokud by sme to neudělali a nedosáhli tohoto cíle, přesuneme podporu zemědělců a produkce potravin pod jednotlivé státy a spustíme souboj národních rozpočtů.
2: Práve na hospodárskej spolupráci bola vystavaná Európska únia. To pripomenul taliansky minister Francesco Lollobrigida, ktorého krajina je jednou zo zakladateľov únie. Podľa neho je táto spolupráca momentálne nahlodaná. Zo simultánneho prekladu vyberáme.
5: Z tohto dôvodu je dôležité, že my sme sa o tejto téme bavili, že sme ešte potvrdili našu potrebu a našu vôľu žiadať o ďalšie financovania, ale tiež ďalšie nástroje proti novým problémom, ktoré dnes nastali.
2: Práve preto sa aj on v mene svojej krajiny podpísal pod deklarácie.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Začína sa krajanské vysielanie Rádia Slovakia International. Počúvate magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V nasledujúcich minútach vás pozveme na zaujímavé krajanské podujatia. Zavítame na Jablkový deň k Slovákom v Maďarsku, na medové stretnutie v Srbskom Lugu, na folklórny festival do Viedne a spoločne si prezrieme aj novú expozíciu v múzeu Andyho Warhola v Medzilaborciach. Dnešné vysielanie bude totiž tak trochu špeciálne. Spoločne ho pre vás pripravili rozhlasoví redaktori pôsobiaci v slovenských rádiach v zahraničí. Miroslav Gašpar z Rádiotelevízia Vojvodina, Ildiko Makajová zo slovenského vysielania v Segede, Miriam Spring zo slovenskej redakcie rakúskeho ORF a Ingrid Slaninková z Rádio Slovakia International, ktorá vám za všetkých želá príjemné počúvanie. Csabasády je malá obec v juhovýchodnej časti Maďarska. Žije tu vyše 250 obyvateľov, ktorí si uchovávajú slovenský jazyk, ale aj kultúru. Už niekoľko rokov organizujú v obci Deň jablk. Jablká, lekvár, koláče, vôňa, jedla, hudba a stretnutia, ale aj slovenská kuchyňa sú typické pre tento deň, na ktorom sa pravidelne zúčastňujú aj obyvatelia partnerskej obce Hradište zo Slovenska. Že bolo veselo aj na tohtoročnom podujatí, sa presvedčila Ildiko Makajová.
7: Na tohtoročný jablkový deň okrem domácich a hostí zo Slovenska prišli návštevníci z okolia Bekeskej Čaby, Medešu, Poľného Berinčoku, Veľkého Banhedešu, Eleku a Telekgerendášu. Samozrejme nemohol chýbať ani kultúrny program. V chládku stromov vystúpili pávý krúžok borovka z Telekgerendášu a citarový súbor iglice z Veľkého Banhedešu. Že aké tradície má jablkový deň v Csabasabady nám prezradil predseda miestnej slovenskej samosprávy Matej Kešiar.
8: Toto podujatie uspojadáme už od 2009 roku. Tedy sme sa dohodli tak s starostom obce Hradište, čo bol Jozef Válkovec, že oni majú jednu jablkovú záhradu vejku a sa ma spýtoval, že čo môžu robiť s týmito jablkami. A som im povedal, že tedy správame jablkový festival. To sme tak plánovali, že jeden rok bude u nás, jeden rok bude u nich, ale potom to vojaku ostalo u nás.
7: V tomto roku kvôli veľkej horúčave ste nevarili lekvár, ale zvyknete však.
8: Každý rok robí lekvár slovenská samospráva. Ona organizuje, kúpi jablka. Aj teraz toho roku sme zo 40 kg jablkov spravili lekvár.
7: Z priestorov slovenského domu sa teraz presunieme na jeho nádvorie, kde už od rána vládol čulý ruch a pozvané týmy varili a piekli svoje špeciality.
9: Na jablkový deň do Csabasabady prišli aj zo Slovenska, z obce Hradište.
10: Pavol Lašák, bývalý starosta.
9: Odkedy vlastne máte kontakty s touto obcou v Maďarsku?
10: 31 rokov. Lani sme vydali aj takú malú brožúru. Vydali sme aj na 25 rokov, aj na 30 rokov. Tam sú zdokumentované všetky akcie, ktoré sa každoročne pravidelne uskutočňujú.
9: Musíme prezradiť poslucháčom, že usilovne pracujete. Čo chystáte?
10: No, každý rok varíme našu tradičnú kapustnicu, ktorá sa robí na dva spôsoby. Bez mlieka a s mliekom. Tohto roku robíme s mliekom. Hlavné ingrediencie samozrejme kapusta, meso bravčové, surové a meso údené a plus klobása.
11: Zlatica Melichová a som zástupkyňa starosti.
9: Odkedy chodievate na tieto jablkové dni do Csabasabady?
11: Viac ako 30 rokov sa chodí, ja chodím asi 10 rokov sem. Preto sem chodíme, lebo sa nám tu páči.
9: Tento deň je vlastne venovaný jablkám. Ochutnávate tu napríklad lekváry, zákusky?
11: Lekváre, zákusky, áno. Aj si domov berieme stadialto lekvár. U nás sa nerobí jablkový lekvár.
7: Súčasťou podujatia bola aj súťaž o najchutnejší jablkový koláč. Členmi poroty boli vedúci slovenského klubu v Bekeskej Čabe Michal Tóth a Pavol Lašák z obce Hradište.
12: Podľa čoho budete posudzovať tieto zákusky?
13: Ako to vyzerá, ako je prispôsobený, to je jedna vec, z čoho je. A potom jedno ochutnáme, že čo ako môžeš cítiť na tom.
10: Vizuálne všetky pekné, no. Ale ja by som dal dôraz na to, že dnes je tento deň jablkový deň.
13: Áno.
10: Čiže ak sa bude rozhodovať o niečo, nebude to isté, tak uprednostníme tam, kde je jablko.
13: Dobre cítiť jablka, chutí.
12: Ochutnali ste už 6 druhov týchto zákuskov, tak ktorý vyhral?
13: Prvé miesto jablkové muffin, potom na druhé miesto pudingové, na tretie miesto zase zo jablk pekné rúže urobené. Aj to veľmi chutilo, takže veľmi ťažko rozdeliť, že na prvé, druhé a tretie miesto, lebo chutné sú.
12: Helena Hradská pripravuje tárkedle, prišli ste z Telegerendášu. Je to typické jedlo?
14: Slováci toto robili voľako rodičia. Toto bolo najľahšie robiť, lebo ni drahú
12: je. Je to cestovina, prezradíte nám recept.
14: Testo, mlieko je način, 1 liter, vajcia 4, potom je način droždie, málo cukor aj soľ, vajcia. Čo by plačím, te bole, iba málo hustiešbu, aj to, že droždie je, to, že by sa vykyslo sladkvor s liekvárom, s cukrom, kakao, ktorý s čím chce.
6: Milí priatelia, viete, kde v Európe nájdete druhú najväčšiu koncentráciu lipových stromov a kde žije viac včelých úľov než samotných obyvateľov? Týmto unikátom sa píši najmladšia slovenská dedina vo Vojvodine, Luk na Fruškej hore. Miestni včelári a spolky tam každoročne spájajú sily na podujatí nazvanom v lipovom chládku a v medovom sládku. Aká je vôňavá atmosféra tohto medového sviatku, ktorý pripravuje celá dedina? Na túto otázku sa nám pokúsi zodpovedať Miroslav Gašpar.
15: Dedina Luk na Fruškej hore v Srbsku, nedaleko hraníc s Chorvátskom, sa píši jedným zaujímavým prvenstvom. Považujú ju totiž za najmladšiu slovenskú obec vo Vojvodine. Založili ju v roku 1902 osadníci, ktorí sem prišli najmä z Hložian, Bačského Petrovca a Kulpína. V dedine dnes žije okolo 500 obyvateľov. Popri ďalších spolkoch tu aktívne pôsobia kultúrno-umelecký spolok Mladosť a Slovenský spolok žien usilovné včielky. Práve tieto dva subjekty od roku 2015 spoločne organizujú podujatie s názvom V lipovom chládku a v medovom sládku. Jeho hlavným cieľom je prezentovať lokálnych včelárov a ich prácu. Myšlienka vytvoriť takéto podujatie rezonovala v dedine aj skôr. Dôvod je viac než jasný. V Lugu je totiž viac včelých úľov než samotných obyvateľov. Potvrdzuje to aj miestny včelár Daniel Kolár, ktorý na podujatí vystavuje od jeho prvého ročníka.
16: Bolo asi 1500 do 2000 úľov, čo je dva razy viac, ako čo sme mali obyvateľov, ale na žalosť našu dvaja, traja ľudia, ktorí mali, naši včelári, ktorí mali aj po 200, aj po zomreli. A tento bažaľa, čo mal 350, ja mám redukoval na 50. Nemám mieni trh na veľko a na málo sa nedá to telko predať.
15: I keď sa v posledných rokoch počet úľov niečo znížil, včelárstvo zostáva pre Luk jedným z najdôležitejších odvetví. Hlavnou pýchou miestnych včelárov je lipový med. Podľa Daniela Kolára je na to vynikajúci dôvod. V okolí Lugu na Fruškej hore sa totiž nachádza druhá najväčšia koncentrácia lipového porastu v celej Európe.
16: To je pravda. Myslím, že väčší komplex lipe je v Ukrajine a potom je Fruška hora za ňou a vnútri Fruškej hore práve baš Lug, okolina Lugu. Aj starie sa lipy tu, to sme šťastní a máme dobré prínosy lipe.
15: Význam podujatia v lipovom chládku a v medovom sládku vyzdvihuje aj predseda kultúrno-umeleckého spolku Mladosť Zdenko Kolár.
17: Najväčší význam je to, že tu sa zoskupíme všetci lúžania, aj ktorí sa v druhých dedinách alebo aj zahraničí na Slovensku. Potom, keď je toto podujatie, tak nám prídu senka, aby to bolo čo väčšom počte v Lugu, že by sa to održalo.
15: Pravidelným účastníkom je aj Štefan Kukučka z Lugu. Ako s úsmevom hovorí, patrí k najstarším včelárom v obecnej komunitnej rodine.
18: Som najstarší od 72. 3. roku. Sa bavím včelárstvom ako chlapec, ako dieťa som počul.
15: Pre ďalšieho včelára z Lugu, Zlatka Hrubíka, je mimoriadne cenné to, že o včelárstvo a samotný medový festival čoraz väčší záujem majú aj mladí ľudia.
19: Ja vidím, že toto že aj mladí majú záujem. Títo, čo starí, oni už ostarievajú, ale že aj mladí sa tu prichytávajú.
15: Včelárenie tu však často nie je len záležitosťou jednotlivcov, ale celých generácií. Príkladom je rodina Ivany Kukučkovej, ktorá sa včelárstvu venuje celá. Okrem lipového medu ponúkajú aj slnečnicový, ako aj rôzne iné medové špeciality.
20: Tohto roku máme aj slnečnicový med. Dávno sme ho nemali a okrem toho tu sú aj likery, ktoré robia vám aj s medom. A popri tom je alebo liekovitá rastlina, alebo ovocia ešte. Takže je tu 7 takých chuťov, ale čo vravíte, tu je aj med. Nak je to takvo troška ako inakšvo od ostatných. A je tu ešte aj propolis, nak sa pochválim, čo je za mňa naozaj voľačo super.
15: Spoluorganizátorom podujatia je aj Slovenský spolok žien usilovné včielky Luk. Jeho predsedníčka Nataša Rojková potvrdzuje, že tento medový sviatok vie pre dedinu doslova ústrednou udalosťou roka.
21: Myslím si, že toto podujatie má do centrálne miesto v Luku, že od tých všetkých podujatí, že je naozaj na najvyššej úrovni.
15: Hoci hlavnú organizáciu zastrešujú spolky Mladosť a usilovné včielky, pri prípravách sa spojí doslova celá dedina. Ako dodáva Nataša Rojková, ide o spoločnú prácu všetkých Lúžanov.
21: Každý rok tak máme tie pracovné akcie, ale napíšeme na jednu grupu, čo máme na sociálnych sieti s deťmi, folklórnu, a už sa tu všetky mami, keď sa to začne svet zhrnať a robiť všetci spoločne popri slovenskej muziky. Ja neviem, koľko vlečkov, či trávou, či listov, to sa vyvezie, očistí, uličí. Celá dedina nak je pekná, nak je voňavá.
15: Podujatie v lipovom chládku a v medovom sládku tak nie je len oslavou poctivého medu a včelárskeho remesla, ale potvrdzuje aj to, ako sa dokáže malá komunitná obec držať spolu. Luk síce patrí k najmladším slovenským dedinám vo Vojvodine, no vďaka svojej tradícii a chuti pracovať má pred sebou asi sladkú budúcnosť.
6: Plachý pohľad, biele vlasy, dlhá ofina, okuliare v čiernom ráme a oblečenie rovnakej farby. Typický portrét Andyho Warhola, najvýznamnejšieho predstaviteľa pop artu, významného amerického maliara a filmára so slovenskými koreňmi. Narodil sa v americkom meste Pittsburgh, ale jeho korene siahajú do rusínskej obce Miková. S jeho životom sa môžete zoznámiť aj v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, ktoré bolo po 3 rokoch náročnej rekonštrukcie pred pár dňami opäť sprístupnené verejnosti. Vyberme sa teda spoločne do sveta Andyho Warhola. Do múzea, kde jeho tvorba nie je len zbierkou obrazov. Dozviete sa tu napríklad aj to, že jeho umelecká kariéra začala už v jeho detstve. Pokračuje Michal Bicko.
22: To, že v detstve Andy Warhol trpel dosť veľa chorobami a často bol doma, tak mama mu, aby ho zabavila nejak, tak mu dávala kresliť rôzne veci, tak možno by sme mohli hľadať, že ten jeho začiatok je kde si tam pod vplyvom jeho matky, ale v Pittsburghu on nezačal svoju umeleckú cestu, on v Pittsburghu začal študovať na Carnegieho inštitúte, to bolo, teraz už to je univerzita, no a jeho cesta začala až v New Yorku, keď sa presťahoval, kde robil propagačného grafika, reklamného grafika, kde robili prehrožné vydavateľstvo, redakcie, plagáty a pozvánky a tak.
6: V New Yorku založil Andy aj továreň, teda umelecké štúdio, kde najatí pracovníci umenia maľovali jeho plagáty a Warhol natáčal množstvo experimentálnych filmov a kde sa stretávali rôzni umelci.
22: No, však tam od Boba Dylana cez Rolling Stones, David Bowie, Carter a všetci tí tam boli. To je zaujímavé, že kto tam všetko bol, tej od bezdomovca, narkomana až po nejakého štátnika tam chodil každý.
6: Warholové sieťotlačové diela rezonujú dodnes, najmä plechovky Campbellovej polievky, ktorú mával na obed väčšinu svojho času. Miloval peniaze a tak maľoval peniaze. Ale maľoval aj fľaše kečupu Heinz, ale aj Coca-Coli. Bol posadnutý celé Britami a slávou a tak vznikali portréty napríklad Mary Monroe. Aj tie sú vystavené v múzeu v Medzilaborciach. Na fotografiách, ktoré hýria rôznymi farbami. A Miroslav Sirík tomu dodáva.
23: On sám to komentoval slovami, že nech si každý vyberie takú, aká farba mu pasuje do bytu, pretože on chcel vytvárať komerčne tie diela, preto aj použil formu sieťotlače, aby tých diel bolo veľa, aby sa to dalo dobre predávať. A práve Marilyn Monroe už bola vytvorená 2 týždne po vlastnej smrti, kedy jej boli plné noviny, znovu sa reprizovali jej filmy a on ešte prišiel s tým, že vytvoril ako umelecké dielo a odprezentoval v galérii.
6: Novootvorná galéria sa páči domácim, ale aj zahraničným návštevníkom.
1: Je veľmi krásne to múzeum. Keď sa pozrieme všade na okolo, sú to aj všelijaké holografické steny, je to niečo pre nás nové ako tie staré múzea. A Andy Warhol, tak jeho tvorba je krásna, kreatívna a hlavne farebná, čo sa deťom páči.
6: Odkiaľ vy ste pricestovali do múzea Andyho Warhola?
3: Z Nového Mesta nad Váhom.
6: A vaša manželka?
3: Ona vám povie sama po slovensky.
4: Z Anglicka.
6: Z Anglicka. Ako sa vám páči múzeum Andyho Warhola?
4: Veľmi páči.
6: A vedeli ste už predtým niečo o živote tohto amerického umelca, ktorý mal slovenské korene?
4: Jasné, of course, yes.
6: Takže ste na návšteve na Slovensku, prišli ste z Anglicka. Čím vás zaujala tvorba Andyho Warhola?
3: No tým, že bol iný, že na tú dobu bol proste to niečo, čo ešte nikto predtým neurobil.
6: Patríš medzi mladých návštevníkov, medzi prvých návštevníkov tohto múzea Andyho Warhola a vedela si už niečo predtým o tomto americkom umelcovi, ktorý má slovenské korene?
1: A som také, že základné fakty, lebo ja som tu bola v tomto múzeu ešte keď tu bola tá stará stavba.
6: Zaujalo ťa múzeum teraz v tomto novom šate?
1: Áno, veľmi sa mi páči. Je to interaktívne, je to zaujímavé, plné farieb. Veľmi sa mi tu páči.
6: Návštevníci múzea obdivujú nielen Warholove diela, ale aj kresby jeho maminy Júlie. Miroslav Sirik ich okomentoval nasledovne.
23: Jeho mamka bola veľmi dobrá kreslička. Dá sa povedať, že Andy ho inšpirovala v niektorých veciach, ako napríklad v tej jeho perokresbe. V 40. a 50. rokoch kreslila a keď žila s Andy Warholom, tak ich dom obývali aj mačky. Bolo ich okolo 25 a všetky mali meno Sam. A máme tu zbierku kresieb, ktorá vlastne pozostáva z knihy Holy Cats. Sú to vlastne mačičky, ktoré nakreslila a Andy jej to vydal ako knihu v 40. rokoch.
6: Andy Warhol navrhoval vianočné pohľadnice, ale aj obaly LP platní a topánky. Robil to, čo iní nerobili. Mimo umeleckého sveta je Andy Warhol najviac známy svojim výrokom. V budúcnosti bude každý 15 minút slávny. Počas jeho života sa táto fráza stala tak slávna, že sa dostala do povedomia verejnosti. Neskôr Andy svoj výrok poopravil. A tak často hovorieval, za 15 minút bude každý slávny. Slovenská ľudová hudba, spev a tanec na sklonku leta rozozvučali Viedeň. Konal sa tu totiž už 7. ročník Slovenského folklórneho festivalu s názvom Folkfest. Na podujatí sa predstavili slovenské súbory pôsobiace v rakúskej metropole, ale aj spoza blízkych hraníc. S mikrofónom sa tam bola pozrieť aj Miriam Šprink.
5: Záhradu kostola Sankt Ulrich vo Viedni aj v tomto roku zaplnili najmä fanúšikovia folklóru z radov viedenských Slovákov. Tento jednodňový festival organizuje viedenský súbor Vinica, ktorý pôsobí pri Rakúsko-Slovenskom kultúrnom spolku. Trénerom súboru je Martin Petráš.
24: To je taká naša najväčšia udalosť, keď už dá sa povedať medzinárodný folklórny festival, kde sa stretávajú nielen miestne viedenské súbory, ale aj chodia nám tu aj súbory z Moravy, zo Slovenska samozrejme. Pre mňa sú tie tradície taká súčasť mňa. Ja som v tom vyrastal, vlastne od malička som ja pôsobil v detskom súbore, najprv folklórnom a potom ďalej v mládežníckom a vo vysokoškolskom súbore a teraz vlastne trénujem ten folklórny súbor Vinica, takže pre mňa je to ako taká súčasť života a mne to prináša aj veľkú, veľkú radosť.
5: Medzi vystupujúcimi bol aj najdlhšie pôsobiaci detský folklórny súbor vo Viedni. Volá sa Rozmarín a pred 22 rokmi ho založila Helena Steiner.
25: K tejto myšlienke ma priviedol môj 5-ročný syn, ktorému sa páčili slovenské ľudové piesne a veľmi rád tancoval. Pomocou piesní som sa snažila zlepšiť jeho slovenčinu, hlavne výslovnosť. Ukázalo sa, že tento jazykový problém majú aj deti iných slovenských mamičiek, žijúcich vo Viedni v zmiešanom manželstve, tak ako ja. Som sa potom rozhodla vlastne založiť detský folklórny súbor, aby sa deti pravidelne každý týždeň stretávali na nácvikoch. Už deti povyrástli, tak už z toho bol aj mládežnícky folklórny súbor. Momentálne máme aj študentov. Členmi súboru sú nielen deti slovenských rodičov, žijúcich v Rakúsku, ale aj českých, rakúskych a iných národností. A mohla by som povedať, že členovia Rozmarínu sú takí malí Európania.
5: Na festivale sa pravidelne zúčastňuje aj viedenský československý súbor Marianka. Predstaví nám ho jeho podpredsedníčka Monika Caudr.
0: Tak prevažne máme Čechov a Slovákov, by som povedala polovica na polovicu, ale k nám sa pridali aj rakúsky tanečníci a speváci, ktorí sa naučili české a slovenské piesne, dokonca rozprávajú česky aj slovensky. Z toho dôvodu, že sme taký mix z rôznych kútov a krajov, regiónov Čiech, Moravy a Slovenska, nemohli sme zobrať jeden konkrétny región, jeden konkrétny kroj. A voláme ho taký Mariánkovský kroj a vsadili sme na modrotlač. Dokonca máme vyšivku, ktorá bola pre náš súbor navrhnutá a naše vestičky máme v čiernom, v červenom.
5: Jedným z hostí spoza hraníc bolo tohto roku aj zoskupenie Ogadže Bašaven. Prečo sa venujú práve rómskej hudbe, prezradí speváčka kapely Julia Kozáková.
2: Keď som mala 13 rokov, tak som sa dostala vlastne do rómskeho zboru. Ako jediná nerómka, ten zbor vedí doteraz Ida Kellerová a vlastne ma čakalo nádherných 8 rokov v obklopení rómskou muzikou, kultúrou, ľuďmi. Nám to ovplyvnilo životy na rôzne smery a vlastne obohatilo nám to tie životy a že chceme sa o to nejakým spôsobom deliť ďalej. Hej, že o tú otvorenosť a radosť z toho učiť sa jeden od druhého a užívať si tú prítomnosť a to pekné, čo si vieme dať. Vašo paňo, libeše, láskor, pory, premanu, žare a

0: Festival si nenechal uísť ani Vlado Mlynár, predseda Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku, ktorý ocenil jeho význam.
1: Foxfest pre nás znamená naozaj highlight v našom spolkovom živote. Dneska vyšlo, myslím, že všetko. Krásne počasie, strašne veľa ľudí, dokonca aj z okolia, myslím, veľa Rakúšanov tu je. Nálada je jedinečná. To je o tomto, je to, aby sme ukázali aj okoliu, aj Viedne, čo je folklór a aké skvosty máme v našich radoch.
0: Aj keď nie je Slovensko od Viedne ďaleko, o zachovanie svojich tradícií sa snažia aj viedenskí Slováci. Folklórne ansámble nadväzujú na bohatú tradíciu súborov vo Viedni a po určitom útlme podmienenom politickým vývojom minulého storočia sa im ju opäť podarilo úspešne oživiť.
2: Milí priatelia, naše putovanie zaujímavými krajanskými podujatiami sa končí. Pod realizáciu uplynulých minút sa podpisujú majster zvuku Nikita Chramičev a autori Ildiko Makajová, Miroslav Gašpar, Miriam Spring a za všetkých vás od mikrofónu pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Slovensko posilňuje vzťahy s partnermi na Blízkom východe. Poslanci zmenili pravidlá rozpočtového provizória. V rebríčku ekonomickej slobody si Slovensko polepšilo. A teraz správy podrobnejšie. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár na začiatku svojich rokovaní v Kuvajte uviedol, že jednou z priorít slovenskej vlády je posilniť prítomnosť Slovenska na Blízkom východe a rozvíjať vzťahy s partnermi v regióne Perského zálivu. Šéf slovenskej diplomacie absolvuje rokovania s najvyššími predstaviteľmi Kuvajtu a zúčastní sa na Slovensko-Kuvajtskom obchodnom fóre. Cieľom návštevy je otvoriť novú etapu vzájomných vzťahov, pričom túto ambíciu podľa neho zároveň podporuje opätovné otvorenie nášho veľvyslanectva v Kuvajte. Poslanci Národnej rady schválili vládny návrh novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Schválením pozmeňujúceho návrhu sa okrem iného zmiernia niektoré obmedzenia pravidiel rozpočtového provizória. Parlament zároveň začal diskusiu o návrhu zákona o budúcoročnom štátnom rozpočte. Hlasovanie sa očakáva na budúci týždeň. V najnovšom rebríčku ekonomickej slobody sa Slovensko umiestnilo na 43. mieste zo 165 krajín. Vlani skončilo 49. V porovnaní so susednými krajinami sme dlhodobo za Českom či Rakúskom, no vyššie ako Poľsko či Maďarsko. Autorom rebríčka je kanadský inštitút Fraser a na prvom mieste sa dlhodobo umiestňuje Hongkong. Konferenciu biskupov Slovenska povedie najbližšie 4 roky opäť bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. V tajnej voľbe o tom rozhodli biskupy na plenárnom zasadnutí v Badíne. Vo funkcii nahradí košického arcibiskupa Bernarda Bobera, ktorému sa skončilo funkčné obdobie. Pod predsedom KBS naďalej zostáva nitriansky biskup William Judák.
0: Téma dňa.
1: 8 členských krajín Európskej únie žiada zachovanie silnej spoločnej poľnohospodárskej politiky. Po dvoch dňoch diskusií v Bratislave ministri z krajín Vyšehradskej štvorky Bulharska, Chorvátska, Rumunska, Slovinska a Talianska predstavili požiadavky pre nové programové obdobie od roku 2028. Odmietajú najmä zníženie rozpočtu pre poľnohospodárstvo a upozorňujú na vzrastajúci počet kríz v sektore aj nevyhnutnosť vybudovať rezervný fond. Pokračuje Juraj Búry.
2: Predstavitelia rozšírenej V4 a Talianska chcú, aby Európska únia budovala silnú hospodársku politiku. Jednotne to oznamujú v troch deklaráciách, ktoré predstavil slovenský minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
3: Spoločná poľnohospodárska politika musí mať dostatok finančných prostriedkov, menej byrokracie, jednoduchšiu legislatívu, jednoduchšie nastavenie procesov a rôzne tie veci, pre ktoré aj pre Slovensku republiku sú červená čiara, ako povinné stropovanie priamych platieb na konečného užívateľa.
2: Únia totiž plánuje znížiť rozpočet na agrodotácie a viac peňazí dať na obranu a bezpečnosť. Štáty, ktoré deklaráciu podpísali, však žiadajú, aby peniaze pre poľnohospodárov neklesli, ale zostali aspoň na súčasnej úrovni, prípadne sa zvýšili. Druhá deklarácia vyzýva Brusel, aby viac pomáhal štátom zvládať krízy. Európska komisia by preto podľa účastníkov samitu mala mať účinnejšie nástroje na riešenie kríz a zároveň viac podporovať opatrenia, ktoré pomôžu poľnohospodárstvu pripraviť sa na budúce problémy. Tretia deklarácia sa týka obchodných vzťahov. Opäť Richard Takáč.
3: Poľnohospodári a potravinári vo vzťahu k obchodným reťazcom musia mať posilnené svoje zastúpenie a musíme sa za nich postaviť.
2: Ministri sa zhodli, že dodávatelia a poľnohospodári si zaslúžia ochranu a lepšie postavenie. Český minister poľnohospodárstva Martin Šebestián je presvedčený, že vznik deklarácií úniu posilní.
4: Myslím si, že pokud by sme to neudělali a nedosáhli tohoto cíle, přesuneme podporu zemědělců a produkce potravin pod jednotlivé státy a spustíme souboj národních rozpočtů.
2: Práve na hospodárskej spolupráci bola vystavaná Európska únia. To pripomenul talianský minister Francesco Lollobrigida, ktorého krajina je jednou zo zakladateľov únie. Podľa neho je táto spolupráca momentálne nahlodaná. Zo simultánneho prekladu vyberáme.
5: Z tohto dôvodu je dôležité, že my sme sa o tejto téme bavili, že sme ešte potvrdili našu potrebu a našu vôľu žiadať o ďalšie financovania, ale tiež ďalšie nástroje proti novým problémom, ktoré dnes nastali.
2: Práve preto sa aj on v mene svojej krajiny podpísal pod deklarácie.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Začína sa krajanské vysielanie Rádia Slovakia International. Počúvate magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V nasledujúcich minútach vás pozveme na zaujímavé krajanské podujatia. Zavítame na Jablkový deň k Slovákom v Maďarsku, na medové stretnutie v Srbskom Lugu, na folklórny festival do Viedne a spoločne si prezrieme aj novú expozíciu v múzeu Andyho Warhola v Medzilaborciach. Dnešné vysielanie bude totiž tak trochu špeciálne. Spoločne ho pre vás pripravili rozhlasoví redaktori pôsobiaci v slovenských rádiach v zahraničí. Miroslav Gašpar z Rádiotelevízia Vojvodina, Ildiko Makajová zo slovenského vysielania v Segede, Miriam Spring zo slovenskej redakcie rakúskeho ORF a Ingrid Slaninková z Rádio Slovakia International, ktorá vám za všetkých želá príjemné počúvanie. Csabasády je malá obec v juhovýchodnej časti Maďarska. Žije tu vyše 250 obyvateľov, ktorí si uchovávajú slovenský jazyk, ale aj kultúru. Už niekoľko rokov organizujú v obci Deň jablk. Jablká, lekvár, koláče, vôňa, jedla, hudba a stretnutia, ale aj slovenská kuchyňa sú typické pre tento deň, na ktorom sa pravidelne zúčastňujú aj obyvatelia partnerskej obce Hradište zo Slovenska. Že bolo veselo aj na tohtoročnom podujatí, sa presvedčila Ildiko Makajová.
7: Na tohtoročný jablkový deň okrem domácich a hostí zo Slovenska prišli návštevníci z okolia Bekeskej Čaby, Medešu, Poľného Berinčoku, Veľkého Banhedešu, Eleku a Telekgerendášu. Samozrejme nemohol chýbať ani kultúrny program. V chládku stromov vystúpili pávý krúžok borovka z Telekgerendášu a citarový súbor iglice z Veľkého Banhedešu. Že aké tradície má jablkový deň v Csabasabady nám prezradil predseda miestnej slovenskej samosprávy Matej Kešiar.
8: Toto podujatie usporiadáme už od 2009 roku. Tedy sme sa dohodli tak s starostom obce Hradište, čo bol Jozef Válkovec, že oni majú jednu jablkovú záhradu vejku a sa ma spýtoval, že čo môžu robiť s týmito jablkami. A som im povedal, že tedy správame jablkový festival. To sme tak plánovali, že jeden rok bude u nás, jeden rok bude u nich, ale potom to vojaku ostalo u nás.
7: V tomto roku kvôli veľkej horúčave ste nevarili lekvár, ale zvyknete však.
8: Každý rok robí lekvár slovenská samospráva. Ona organizuje, kúpi jablka. Aj teraz toho roku sme zo 40 kg jablkov spravili lekvár.
7: Z priestorov slovenského domu sa teraz presunieme na jeho nádvorie, kde už od rána vládol čulý ruch a pozvané týmy varili a piekli svoje špeciality.
9: Na jablkový deň do Csabasabady prišli aj zo Slovenska, z obce Hradište.
10: Pavol Lašák, bývalý starosta.
9: Odkedy vlastne máte kontakty s touto obcou v Maďarsku?
10: 31 rokov. V lani sme vydali aj takú malú brožúru. Vydali sme aj na 25 rokov, aj na 30 rokov. Tam sú zdokumentované všetky akcie, ktoré sa každoročne pravidelne uskutočňujú.
9: Musíme prezradiť poslucháčom, že usilovne pracujete. Čo chystáte?
10: No, každý rok varíme našu tradičnú kapustnicu, ktorá sa robí na dva spôsoby. Bez mlieka a s mliekom. Tohto roku robíme s mliekom. Hlavné ingrediencie samozrejme kapusta, meso bravčové, surové a meso údené a plus klobása.
11: Zlatica Melichová a som zástupkyňa starosti.
9: Odkedy chodievate na tieto jablkové dni do Csabasabady?
11: Viac ako 30 rokov sa chodí, ja chodím asi 10 rokov sem. Preto sem chodíme, lebo sa nám tu páči.
9: Tento deň je vlastne venovaný jablkám. Ochutnávate tu napríklad lekváre, zákusky?
11: Lekváre, zákusky, áno. Aj si domov berieme stadialto lekvár. U nás sa nerobí jablkový lekvár.
7: Súčasťou podujatia bola aj súťaž o najchutnejší jablkový koláč. Členmi poroty boli vedúci slovenského klubu v Bekeskej Čabe Michal Tóth a Pavol Lašák z obce Hradište.
9: Podľa čoho budete posudzovať tieto zákusky?
12: Ako to vyzerá, ako je prispôsobený, to je jedna vec, z čoho je. A potom jedno ochutnáme, že čo ako môžeš cítiť na tom.
10: Vizuálne všetky pekné, no. Ale ja by som dal dôraz na to, že dnes je tento deň jablkový
12: deň. Áno.
10: Čiže ak sa bude rozhodovať o niečo, nebude to isté, tak uprednostníme tam, kde je jablko.
12: Dobre cítiť jablka, chutí.
9: Ochutnali ste už 6 druhov týchto zákuskov, tak ktorý vyhral?
12: Prvé miesto jablkové muffin, potom na druhé miesto pudingové, na tretie miesto zase zo jablk pekné rúže urobené. Aj to veľmi chutilo, takže veľmi ťažko rozdeliť, že na prvé, druhé a tretie miesto, lebo chutné sú.
9: Helena Hradská pripravuje tárkedle, prišli ste z Telegerendášu. Je to typické jedlo?
13: Slováci toto robili voľako rodičia. Toto bolo najľahšie robiť, lebo ni drahú
9: je. Je to cestovina, prezradíte nám recept.
13: Testo, mlieko je način, 1 liter, vajcia 4, potom je način droždie, málo cukor aj soľ, vajcia. Čo by plačím, te bole, iba málo hustiešbu, aj to, že droždie je, to, že by sa vykyslo sladkú s liekvárom, s cukrom, kakao, ktorý s čím chce.
6: Milí priatelia, viete, kde v Európe nájdete druhú najväčšiu koncentráciu lipových stromov a kde žije viac včelých úľov než samotných obyvateľov? Týmto unikátom sa píši najmladšia slovenská dedina vo Vojvodine, Luk na Fruškej hore. Miestni včelári a spolky tam každoročne spájajú sily na podujatí nazvanom v lipovom chládku a v medovom sládku. Aká je vôňavá atmosféra tohto medového sviatku, ktorý pripravuje celá dedina? Na túto otázku sa nám pokúsi zodpovedať Miroslav Gašpar.
14: Dedina Luk na Fruškej hore v Srbsku, nedaleko hraníc s Chorvátskom, sa píši jedným zaujímavým prvenstvom. Považujú ju totiž za najmladšiu slovenskú obec vo Vojvodine. Založili ju v roku 1902 osadníci, ktorí sem prišli najmä z Hložian, Bačského Petrovca a Kulpína. V dedine dnes žije okolo 500 obyvateľov. Popri ďalších spolkoch tu aktívne pôsobia kultúrno-umelecký spolok Mladosť a Slovenský spolok žien usilovné včielky. Práve tieto dva subjekty od roku 2015 spoločne organizujú podujatie s názvom V lipovom chládku a v medovom sládku. Jeho hlavným cieľom je prezentovať lokálnych včelárov a ich prácu. Myšlienka vytvoriť takéto podujatie rezonovala v dedine aj skôr. Dôvod je viac než jasný. V Lugu je totiž viac včelých úľov než samotných obyvateľov. Potvrdzuje to aj miestny včelár Daniel Kolár, ktorý na podujatí vystavuje od jeho prvého ročníka.
15: Bolo asi 1500 do 2000 úľov, čo je dva razy viac, ako čo sme mali obyvateľov, ale na žalosť našu dvaja, traja ľudia, ktorí mali, naši včelári, ktorí mali aj po 200, aj po zomreli. A tento bažaľa, čo mal 350, ja mám redukoval na 50. Nemám mieni trh na veľko a na málo sa nedá to telko predať.
14: I keď sa v posledných rokoch počet úľov niečo znížil, včelárstvo zostáva pre Luk jedným z najdôležitejších odvetví. Hlavnou pýchou miestnych včelárov je lipový med. Podľa Daniela Kolára je na to vynikajúci dôvod. V okolí Lugu na Fruškej hore sa totiž nachádza druhá najväčšia koncentrácia lipového porastu v celej Európe.
15: To je pravda. Myslím, že väčší komplex lipe je v Ukrajine a potom je Fruška hora za ňou a vnútri Fruškej hore práve baš Lug, okolina Lugu. Aj starie sa lipy tu, to sme šťastní a máme dobrie prínosy lipe.
14: Význam podujatia v lipovom chládku a v medovom sládku vyzdvihuje aj predseda kultúrno-umeleckého spolku Mladosť Zdenko Kolár.
16: Najväčší význam je to, že tu sa zoskupíme všetci lúžania, aj ktorí sa v druhých dedinách alebo aj zahraničí na Slovensku. Potom, keď je toto podujatie, tak nám prídu senka, aby to bolo čo väčšom počte v Lugu, že by sa to održalo.
14: Pravidelným účastníkom je aj Štefan Kukučka z Lugu. Ako s úsmevom hovorí, patrí k najstarším včelárom v obecnej komunitnej rodine.
17: Som najstarší od 72. a 3. roku. Sa bavím včelárstvom ako chlapec, ako dieťa som počul.
14: Pre ďalšieho včelára z Lugu, Zlatka Hrubíka, je mimoriadne cenné to, že o včelárstvo a samotný medový festival čoraz väčší záujem majú aj mladí ľudia.
18: Ja vidím, že toto že aj mladí majú záujem. Títo, čo starí, oni už ostarievajú, ale že aj mladí sa tu prichytávajú.
14: Včelárenie tu však často nie je len záležitosťou jednotlivcov, ale celých generácií. Príkladom je rodina Ivany Kukučkovej, ktorá sa včelárstvu venuje celá. Okrem lipového medu ponúkajú aj slnečnicový, ako aj rôzne iné medové špeciality.
19: Tohto roku máme aj slnečnicový med. Dávno sme ho nemali a okrem toho tu sú aj likery, ktoré robia vám aj s medom. A popri tom je alebo liekovitá rastlina, alebo ovocia ešte. Takže je tu 7 takých chuťov, ale čo vravíte, tu je aj med. Nak je to tak troška ako inakšvo od ostatných. A je tu ešte aj propolis, nak sa pochválim, čo je za mňa naozaj voľačo super.
14: Spoluorganizátorom podujatia je aj Slovenský spolok žien usilovné včielky Luk. Jeho predsedníčka Nataša Rojková potvrdzuje, že tento medový sviatok vie pre dedinu doslova ústrednou udalosťou roka.
20: Myslím si, že toto podujatie má do centrálne miesto v Luku, že od tých všetkých podujatí, že je naozaj na najvyššej úrovni.
14: Hoci hlavnú organizáciu zastrešujú spolky Mladosť a usilovné včielky, pri prípravách sa spojí doslova celá dedina. Ako dodáva Nataša Rojková, ide o spoločnú prácu všetkých Lužanov.
20: Každý rok tak máme tie pracovné akcie, ale napíšeme na jednu grupu, čo máme na sociálnych sieti s deťmi, folklórnu, a už sa tu všetky mami, keď sa to začne svet zhrnať a robiť všetci spoločne popri slovenskej muziky. Ja neviem, koľko vlečkov, či trávou, či listov to sa vyvezie, očistí, uličí. Celá dedina nak je pekná, nak je voňavá.
14: Podujatie v lipovom chládku a v medovom sládku tak nie je len oslavou poctivého medu a včelárskeho remesla, ale potvrdzuje aj to, ako sa dokáže malá komunitná obec držať spolu. Luk síce patrí k najmladším slovenským dedinám vo Vojvodine, no vďaka svojej tradícii a chuti pracovať má pred sebou asi sladkú budúcnosť.
6: Plachý pohľad, biele vlasy, dlhá ofina, okuliare v čiernom ráme a oblečenie rovnakej farby. Typický portrét Andyho Warhola, najvýznamnejšieho predstaviteľa pop artu, významného amerického maliara a filmára so slovenskými koreňmi. Narodil sa v americkom meste Pittsburgh, ale jeho korene siahajú do rusínskej obce Miková. S jeho životom sa môžete zoznámiť aj v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, ktoré bolo po 3 rokoch náročnej rekonštrukcie pred pár dňami opäť sprístupnené verejnosti. Vyberme sa teda spoločne do sveta Andyho Warhola. Do múzea, kde jeho tvorba nie je len zbierkou obrazov. Dozviete sa tu napríklad aj to, že jeho umelecká kariéra začala už v jeho detstve. Pokračuje Michal Bicko.
21: To, že v detstve Andy Warhol trpel dosť veľa chorobami a často bol doma, tak mama mu, aby ho zabavila nejak, tak mu dávala kresliť rôzne veci, tak možno by sme mohli hľadať, že ten jeho začiatok je kde si tam pod vplyvom jeho matky, ale v Pittsburghu on nezačal svoju umeleckú cestu, on v Pittsburghu začal študovať na Carnegieho inštitúte, to bolo, teraz už to je univerzita, no a jeho cesta začala až v New Yorku, keď sa presťahoval, kde robil propagačného grafika, reklamného grafika, kde robili prehrožné vydavateľstva, redakcie, plagáty a pozvánky a tak.
6: V New Yorku založil Andy aj továreň, teda umelecké štúdio, kde najatí pracovníci umenia maľovali jeho plagáty a Warhol natáčal množstvo experimentálnych filmov a kde sa stretávali rôzni umelci.
21: Áno, však tam od Boba Dylana cez Rolling Stones, David Bowie, Carter a všetci tí tam boli. To je zaujímavé, že kto tam všetko bol, tej od bezdomovca, narkomana až po nejakého štátnika tam chodil každý.
6: Warholové sieťotlačové diela rezonujú dodnes, najmä plechovky Campbellovej polievky, ktorú mával na obed väčšinu svojho času. Miloval peniaze a tak maľoval peniaze, ale maľoval aj fľaše kečupu Heinz, ale aj Coca-Coli. Bol posadnutý celebritami a slávou a tak vznikali portréty napríklad Marilyn Monroe. Aj tie sú vystavené v Múzeu v Medzilaborciach na fotografiách, ktoré hýria rôznymi farbami. A Miroslav Sirík tomu dodáva.
22: On sám to komentoval slovami, že nech si každý vyberie takú, aká farba mu pasuje do bytu, pretože on chcel vytvárať komerčne tie diela, preto aj použil formu sieťotlače, aby tých diel bolo veľa, aby sa to dalo dobre predávať. A práve Marilyn Monroe už bola vytvorená 2 týždne po vlastnej smrti, kedy jej boli plné noviny, znovu sa reprizovali jej filmy a on ešte prišiel s tým, že vytvoril ako umelecké dielo a odprezentoval v galérii.
6: Novootvorená galéria sa páči domácim, ale aj zahraničným návštevníkom.
1: Je veľmi krásne to múzeum. Keď sa pozrieme všade na okolo, sú to aj všelijaké holografické steny, je to niečo pre nás doma, ako tie staré múzea. A Andy Warhol, tak jeho tvorba je krásna, kreatívna a hlavne farebná, čo sa deťom páči.
6: Odkiaľ vy ste pricestovali do múzea Andyho Warhola?
3: Z Nového Mesta nad Váhom.
6: A vaša manželka?
3: Ona vám povie sama po slovensky.
4: Z Anglicka.
6: Z Anglicka. Ako sa vám páči múzeum Andyho Warhola?
4: Veľmi páči.
6: A vedeli ste už predtým niečo o živote tohto amerického umelca, ktorý mal slovenské korene?
4: Jasné, of course, yes.
6: Takže ste na návšteve na Slovensku, prišli ste z Anglicka. Čím vás zaujala tvorba Andyho Warhola?
3: No tým, že bol iný, že na tú dobu bol proste to niečo, čo ešte nikto predtým neurobil.
6: Patríš medzi mladých návštevníkov, medzi prvých návštevníkov tohto múzea Andyho Warhola a vedela si už niečo predtým o tomto americkom umelcovi, ktorý má slovenské korene?
1: A som také, že základné fakty, lebo ja som tu bola v tomto múzeu ešte keď tu bola tá stará stavba.
6: Zaujalo ťa múzeum teraz v tomto novom šate?
1: Áno, veľmi sa mi páči. Je to interaktívne, je to zaujímavé, plné farieb. Veľmi sa mi tu páči.
6: Návštevníci múzea obdivujú nielen Warholove diela, ale aj kresby jeho maminy Júlie. Miroslav Sirik ich okomentoval nasledovne.
22: Jeho mamka bola veľmi dobrá kreslička. Dá sa povedať, že Andy ho inšpirovala v niektorých veciach, ako napríklad tej jeho perokresbe. V 40. a 50. rokoch kreslila a keď žila s Andy Warholom, tak ich dom obývali aj mačky. Bolo ich okolo 25 a všetky mali meno Sam. A máme tu zbierku kresieb, ktorá vlastne pozostáva z knihy Holy Cats. Sú to vlastne mačičky, ktoré nakreslila a Andy jej to vydal ako knihu v 40. rokoch.
6: Andy Warhol navrhoval vianočné pohľadnice, ale aj obaly LP platní a topánky. Robil to, čo iní nerobili. Mimo umeleckého sveta je Andy Warhol najviac známy svojim výrokom. V budúcnosti bude každý 15 minút slávny. Počas jeho života sa táto fráza stala tak slávna, že sa dostala do povedomia verejnosti. Neskôr Andy svoj výrok poopravil. A tak často hovorieval, za 15 minút bude každý slávny. Slovenská ľudová hudba, spev a tanec na sklonku leta rozozvučali Viedeň. Konal sa tu totiž už 7. ročník Slovenského folklórneho festivalu s názvom Folkfest. Na podujatí sa predstavili slovenské súbory pôsobiace v rakúskej metropole, ale aj spoza blízkych hraníc. S mikrofónom sa tam bola pozrieť aj Miriam Šprink.
23: Záhradu kostola Sankt Ulrich vo Viedni aj v tomto roku zaplnili najmä fanúšikovia folklóru z radov viedenských Slovákov. Tento jednodňový festival organizuje viedenský súbor Vinica, ktorý pôsobí pri Rakúsko-Slovenskom kultúrnom spolku. Trénerom súboru je Martin Petráš.
24: To je taká naša najväčšia udalosť, keď už dá sa povedať medzinárodný folklórny festival, kde sa stretávajú nielen miestne viedenské súbory, ale aj chodia nám tu aj súbory z Moravy, zo Slovenska samozrejme. Pre mňa sú tie tradície taká súčasť mňa. Ja som v tom vyrastal, vlastne od malička som ja pôsobil v detskom súbore, najprv folklórnom a potom ďalej v mládežníckom a vo vysokoškolskom súbore a teraz vlastne trénujem ten folklórny súbor Vinica, takže pre mňa je to ako taká súčasť života a mne to prináša aj veľkú, veľkú radosť.
23: Medzi vystupujúcimi bol aj najdlhšie pôsobiaci detský folklórny súbor vo Viedni. Volá sa Rozmarín a pred 22 rokmi ho založila Helena Steiner.
25: K tejto myšlienke ma priviedol môj 5-ročný syn, ktorému sa páčili slovenské ľudové piesne a veľmi rád tancoval. Pomocou piesní som sa snažila zlepšiť jeho slovenčinu, hlavne výslovnosť. Ukázalo sa, že tento jazykový problém majú aj deti iných slovenských mamičiek, žijúcich vo Viedni v zmiešanom manželstve, tak ako ja. Som sa potom rozhodla vlastne založiť detský folklórny súbor, aby sa deti pravidelne každý týždeň stretávali na nácvikoch. Už deti povyrástli, tak už z toho bol aj mládežnícky folklórny súbor. Momentálne máme aj študentov. Členmi súboru sú nielen deti slovenských rodičov, žijúcich v Rakúsku, ale aj českých, rakúskych a iných národností. A mohla by som povedať, že členovia Rozmarínu sú takí malí Európania.
23: Na festivale sa pravidelne zúčastňuje aj viedenský československý súbor Marianka. Predstaví nám ho jeho podpredsedníčka Monika Caudr.
0: Prevažne máme Čechov a Slovákov, by som povedala polovica na polovicu, ale k nám sa pridali aj rakúsky tanečníci a speváci, ktorí sa naučili české a slovenské piesne, dokonca rozprávajú česky aj slovensky. Z toho dôvodu, že sme taký mix z rôznych kútov a krajov, regiónov Čiech, Moravy a Slovenska, nemohli sme zobrať jeden konkrétny región, jeden konkrétny kroj. A voláme ho taký Mariánkovský kroj a vsadili sme na modrotlač. Dokonca máme vyšivku, ktorá bola pre náš súbor navrhnutá a naše vestičky máme v čiernom, v červenom.
23: Jedným z hostí spoza hraníc bolo tohto roku aj zoskupenie Ogadže Bašaven. Prečo sa venujú práve rómskej hudbe, prezradí spevačka kapely Julia Kozáková.
2: Keď som mala 13 rokov, tak som sa dostala vlastne do rómskeho zboru. Ako jediná nerómka, ten zbor vedí doteraz Ida Kelárová a vlastne ma čakalo nádherných 8 rokov v obklopení rómskou muzikou, kultúrou, ľuďmi. Nám to ovplyvnilo životy na rôzne smery a vlastne obohatilo nám to tie životy a že chceme sa o to nejakým spôsobom deliť ďalej, hej, že o tú otvorenosť a radosť z toho učiť sa jeden od druhého a užívať si tú prítomnosť a to pekné, čo si vieme dať.
5: Vašo paňali bešela skôr parí, premanú žareľa. Vašo paňali

0: festival si nenechal ujsť ani Vlado Mlynár, predseda Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku, ktorý ocenil jeho význam.
1: Foxfest pre nás znamená naozaj highlight v našom spolkovom živote. Dneska vyšlo, myslím, že všetko. Krásne počasie, strašne veľa ľudí, dokonca aj z okolia, myslím, veľa Rakúšanov tu je. Nálada je jedinečná. To je o tomto, je to, aby sme ukázali aj okoliu, aj Viedne, čo je folklór a aké skvosty máme v našich radoch.
0: Aj keď nie je Slovensko od Viedne ďaleko, o zachovanie svojich tradícií sa snažia aj viedenskí Slováci. Folklórne ansámble nadväzujú na bohatú tradíciu súborov vo Viedni a po určitom útlme podmienenom politickým vývojom minulého storočia sa im ju opäť podarilo úspešne oživiť.
2: Milí priatelia, naše putovanie zaujímavými krajanskými podujatiami sa končí. Pod realizáciu uplynulých minút sa podpisujú majster zvuku Nikita Chramičev a autori Ildiko Makajová, Miroslav Gašpar, Miriam Spring a za všetkých vás od mikrofónu pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Slovensko posilňuje vzťahy s partnermi na Blízkom východe. Poslanci zmenili pravidlá rozpočtového provizória. V rebríčku ekonomickej slobody si Slovensko polepšilo. A teraz správy podrobnejšie. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár na začiatku svojich rokovaní v Kuvajte uviedol, že jednou z priorít slovenskej vlády je posilniť prítomnosť Slovenska na Blízkom východe a rozvíjať vzťahy s partnermi v regióne Perského zálivu. Šéf slovenskej diplomacie absolvuje rokovania s najvyššími predstaviteľmi Kuvajtu a zúčastní sa na Slovensko-Kuvajtskom obchodnom fóre. Cieľom návštevy je otvoriť novú etapu vzájomných vzťahov, pričom túto ambíciu podľa neho zároveň podporuje opätovné otvorenie nášho veľvyslanectva v Kuvajte. Poslanci Národnej rady schválili vládny návrh novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Schválením pozmeňujúceho návrhu sa okrem iného zmiernia niektoré obmedzenia pravidiel rozpočtového provizória. Parlament zároveň začal diskusiu o návrhu zákona o budúcoročnom štátnom rozpočte. Hlasovanie sa očakáva na budúci týždeň. V najnovšom rebríčku ekonomickej slobody sa Slovensko umiestnilo na 43. mieste zo 165 krajín. Vlani skončilo 49. V porovnaní so susednými krajinami sme dlhodobo za Českom či Rakúskom, no vyššie ako Poľsko či Maďarsko. Autorom rebríčka je kanadský inštitút Fraser a na prvom mieste sa dlhodobo umiestňuje Hongkong. Konferenciu biskupov Slovenska povedie najbližšie 4 roky opäť bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. V tajnej voľbe o tom rozhodli biskupy na plenárnom zasadnutí v Badíne. Vo funkcii nahradí košického arcibiskupa Bernarda Bobera, ktorému sa skončilo funkčné obdobie. Pod predsedom KBS naďalej zostáva nitriansky biskup William Judák.
0: Téma dňa.
1: 8 členských krajín Európskej únie žiada zachovanie silnej spoločnej poľnohospodárskej politiky. Po dvoch dňoch diskusií v Bratislave ministri z krajín Vyšehradskej štvorky Bulharska, Chorvátska, Rumunska, Slovinska a Talianska predstavili požiadavky pre nové programové obdobie od roku 2028. Odmietajú najmä zníženie rozpočtu pre poľnohospodárstvo a upozorňujú na vzrastajúci počet kríz v sektore aj nevyhnutnosť vybudovať rezervný fond. Pokračuje Juraj Búry.
2: Predstavitelia rozšírenej V4 a Talianska chcú, aby Európska únia budovala silnú hospodársku politiku. Jednotne to oznamujú v troch deklaráciách, ktoré predstavil slovenský minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
3: Spoločná poľnohospodárska politika musí mať dostatok finančných prostriedkov, menej byrokracie, jednoduchšiu legislatívu, jednoduchšie nastavenie procesov a rôzne tie veci, pre ktoré aj pre Slovenskú republiku sú červená čiara, ako povinné stropovanie priamých platieb na konečného užívateľa.
2: Únia totiž plánuje znížiť rozpočet na agrodotácie a viac peňazí dať na obranu a bezpečnosť. Štáty, ktoré deklaráciu podpísali, však žiadajú, aby peniaze pre poľnohospodárov neklesli, ale zostali aspoň na súčasnej úrovni, prípadne sa zvýšili. Druhá deklarácia vyzýva Brusel, aby viac pomáhal štátom zvládať krízy. Európska komisia by preto podľa účastníkov samitu mala mať účinnejšie nástroje na riešenie kríz a zároveň viac podporovať opatrenia, ktoré pomôžu poľnohospodárstvu pripraviť sa na budúce problémy. Tretia deklarácia sa týka obchodných vzťahov. Opäť Richard Takáč.
3: Poľnohospodári a potravinári vo vzťahu k obchodným reťazcom musia mať posilnené svoje zastúpenie a musíme sa za nich postaviť.
2: Ministri sa zhodli, že dodávatelia a poľnohospodári si zaslúžia ochranu a lepšie postavenie. Český minister poľnohospodárstva Martin Šebestián je presvedčený, že vznik deklarácií úniu posilní.
4: Myslím si, že pokud by sme to neudělali a nedosáhli tohoto cíle, přesuneme podporu zemědělců a produkce potravin pod jednotlivé státy a spustíme souboj národních rozpočtů.
2: Práve na hospodárskej spolupráci bola vystavaná Európska únia. To pripomenul taliansky minister Francesco Lollobrigida, ktorého krajina je jednou zo zakladateľov únie. Podľa neho je táto spolupráca momentálne nahlodaná. Zo simultánneho prekladu vyberáme.
5: Z tohto dôvodu je dôležité, že my sme sa o tejto téme bavili, že sme ešte potvrdili našu potrebu a našu vôľu žiadať o ďalšie financovania, ale tiež ďalšie nástroje proti novým problémom, ktoré dnes nastali.
2: Práve preto sa aj on v mene svojej krajiny podpísal pod deklarácie.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Začína sa krajanské vysielanie Rádia Slovakia International. Počúvate magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V nasledujúcich minútach vás pozveme na zaujímavé krajanské podujatia. Zavítame na Jablkový deň k Slovákom v Maďarsku, na medové stretnutie v Srbskom Lugu, na folklórny festival do Viedne a spoločne si prezrieme aj novú expozíciu v múzeu Andyho Warhola v Medzilaborciach. Dnešné vysielanie bude totiž tak trochu špeciálne. Spoločne ho pre vás pripravili rozhlasoví redaktori pôsobiaci v slovenských rádiách v zahraničí. Miroslav Gašpar z Rádiotelevízia Vojvodina, Ildiko Makajová zo slovenského vysielania v Segede, Miriam Špring zo slovenskej redakcie rakúskeho ORF a Ingrid Slaninková z Rádio Slovakia International, ktorá vám za všetkých želá príjemné počúvanie. Csabasády je malá obec v juhovýchodnej časti Maďarska. Žije tu vyše 250 obyvateľov, ktorí si uchovávajú slovenský jazyk, ale aj kultúru. Už niekoľko rokov organizujú v obci Deň jablk. Jablká, lekvár, koláče, vôňa, jedla, hudba a stretnutia, ale aj slovenská kuchyňa sú typické pre tento deň, na ktorom sa pravidelne zúčastňujú aj obyvatelia partnerskej obce Hradište zo Slovenska. Že bolo veselo aj na tohtoročnom podujatí, sa presvedčila Ildiko Makajová.
7: Na tohtoročný jablkový deň okrem domácich a hostí zo Slovenska prišli návštevníci z okolia Bekeskej Čaby, Medešu, Poľného Berinčoku, Veľkého Banhedešu, Eleku a Telekgerendášu. Samozrejme nemohol chýbať ani kultúrny program. V chládku stromov vystúpili pávý krúžok borovka z Telekgerendášu a citarový súbor iglice z Veľkého Banhedešu. Že aké tradície má jablkový deň v Csabasabady nám prezradil predseda miestnej slovenskej samosprávy Matej Kešiar.
8: Toto podujatie usporiadáme už od 2009 roku. Tedy sme sa dohodli tak s starostom obce Hradište, čo bol Jozef Válkovec, že oni majú jednu jablkovú záhradu vejku a sa ma spýtoval, že čo môžu robiť s týmito jablkami. A som im povedal, že tedy správame jablkový festival. To sme tak plánovali, že jeden rok bude u nás, jeden rok bude u nich, ale potom to vojako ostalo u nás.
9: V tomto roku kvôli veľkej horúčave ste nevarili lekvár, ale zvyknete však.
8: Každý rok robí lekvár slovenská samospráva. Ona organizuje, kúpi jablka. Aj teraz toho roku sme zo 40 kg jablkov spravili lekvár.
7: Z priestorov slovenského domu sa teraz presunieme na jeho nádvorie, kde už od rána vládol čulý ruch a pozvané týmy varili a piekli svoje špeciality.
9: Na jablkový deň do Csabasabady prišli aj zo Slovenska, z obce Hradište.
10: Pavol Lašák, bývalý starosta.
9: Odkedy vlastne máte kontakty s touto obcou v Maďarsku?
10: 31 rokov. Lani sme vydali aj takú malú brožúru. Vydali sme aj na 25 rokov, aj na 30 rokov. Tam sú zdokumentované všetky akcie, ktoré sa každoročne pravidelne uskutočňujú.
9: Musíme prezradiť poslucháčom, že usilovne pracujete. Čo chystáte?
10: No, každý rok varíme našu tradičnú kapusnicu, ktorá sa robí na dva spôsoby. Bez mlieka a s mliekom. Tohto roku robíme s mliekom. Hlavné ingrediencie samozrejme kapusta, meso bravčové, surové a meso údené a plus klobása.
11: Zlatica Melichová a som zástupkyňa starosti.
9: Odkedy chodievate na tieto jablkové dni do Csabasabady?
11: Viac ako 30 rokov sa chodí, ja chodím asi 10 rokov sem. Preto sem chodíme, lebo sa nám tu páči.
9: Tento deň je vlastne venovaný jablkám. Ochutnávate tu napríklad lekváry, zákusky?
11: Lekváre, zákusky, áno. Aj si domov berieme stadialto lekvár. U nás sa nerobí jablkový lekvár.
7: Súčasťou podujatia bola aj súťaž o najchutnejší jablkový koláč. Členmi poroty boli vedúci slovenského klubu v Bekeskej Čabe Michal Tóth a Pavol Lašák z obce Hradište.
9: Podľa čoho budete posudzovať tieto zákusky?
12: Ako to vyzerá, ako je prispôsobený, to je jedna vec, z čoho je. A potom jedno ochutnáme, že čo ako môžeš cítiť na tom.
10: Vizuálne všetky pekné, no. Ale ja by som dal dôraz na to, že dnes je tento deň jablkový
12: deň. Áno.
10: Čiže ak sa bude rozhodovať o niečo, nebude to isté, tak uprednostníme tam, kde je jablko.
12: Dobre cítiť jablka, chutí.
9: Ochutnali ste už 6 druhov týchto zákuskov, tak ktorý vyhral?
12: Prvé miesto jablkové muffin, potom na druhé miesto pudingové, na tretie miesto zase zo jablk pekné rúže urobené. Aj to veľmi chutilo, takže veľmi ťažko rozdeliť, že na prvé, druhé a tretie miesto, lebo chutné sú.
9: Helena Haracká pripravuje tárkedle, prišli ste z Telegerendášu. Je to typické jedlo?
13: Slováci toto robili voľakody rodičia. Toto bolo najľahšie robiť, lebo ni drahú
9: je. Je to cestovina, prezradíte nám recept.
13: Testo, mlieko je način, 1 liter, vajcia 4, potom je način droždie, málo cukor aj soľ, vajcia. Čo by plačin, te bole, iba málo hustiežbu, aj to, že droždie je, to, že by sa vykyslo. Sladkôr s liekvárom, s cukrom, kakao, ktorý čin chce.
6: Milí priatelia, viete, kde v Európe nájdete druhú najväčšiu koncentráciu lipových stromov a kde žije viac včelých úľov než samotných obyvateľov? Týmto unikátom sa píši najmladšia slovenská dedina vo Vojvodine, Luk na Fruškej hore. Miestni včelári a spolky tam každoročne spájajú sily na podujati nazvanom v Lipovom chládku a v Medovom sládku. Aká je vôňavá atmosféra tohto medového sviatku, ktorý pripravuje celá dedina? Na túto otázku sa nám pokúsi zodpovedať Miroslav Gašpar.
14: Dedina Luk na Fruškej hore v Srbsku, nedaleko hraníc s Chorvátskom, sa píši jedným zaujímavým prvenstvom. Považujú ju totiž za najmladšiu slovenskú obec vo Vojvodine. Založili ju v roku 1902 osadníci, ktorí sem prišli najmä z Hložian, Bačského Petrovca a Kulpína. V dedine dnes žije okolo 500 obyvateľov. Popri ďalších spolkoch tu aktívne pôsobia kultúrno-umelecký spolok Mladosť a Slovenský spolok žien usilovnej včielky. Práve tieto dva subjekty od roku 2015 spoločne organizujú podujatie s názvom V Lipovom chládku a v Medovom sládku. Jeho hlavným cieľom je prezentovať lokálnych včelárov a ich prácu. Myšlienka vytvoriť takéto podujatie rezonovala v dedine aj skôr. Dôvod je viac než jasný. V Lugu je totiž viac včelých úľov než samotných obyvateľov. Potvrdzuje to aj miestny včelár Daniel Kolár, ktorý na podujatí vystavuje od jeho prvého ročníka.
15: Bolo asi 1500 do 2000 úľov, čo je dva razy viac, ako čo sme mali obyvateľov, ale na žalosť našu dvaja, traja ľudia, ktorí mali, naši včelári, ktorí mali aj po 200, aj po zomreli, a tento bažaľa, čo mal 350, ja mám redukoval na 50. Nemám mieni trh na veľko a na málo sa nedá to veľko predať.
14: I keď sa v posledných rokoch počet úľov niečo znížil, včelárstvo zostáva pre Luk jedným z najdôležitejších odvetví. Hlavnou pýchou miestnych včelárov je lipový med. Podľa Daniela Kolára je na to vynikajúci dôvod. V okolí Lugu na Fruškej hore sa totiž nachádza druhá najväčšia koncentrácia lipového porastu v celej Európe.
15: To je pravda. Myslím, že väčší komplex lipe je v Ukrajine a potom je Fruška hora za ňou a vnútri Fruškej hore práve baš Lug, okolina Lugu. Aj starie sa lipy tu, to sme šťastní, máme dobré prínosy lipe.
14: Význam podujatia v Lipovom chládku a v Medovom sládku vyzdvihuje aj predseda kultúrno-umeleckého spolku Mladosť Zdenko Kolár.
16: Najväčší význam je to, že tu sa zoskupíme všetci lúžania, aj ktorí sa v druhých dedinách alebo aj zahraničí na Slovensku. Potom, keď je toto podujatie, tak nám prídu senka, aby to bolo čo väčšom počte v Lugu, že by sa to održalo.
14: Pravidelným účastníkom je aj Štefan Kukučka z Lugu. Ako s úsmevom hovorí, patrí k najstarším včelárom v obecnej komunitnej rodine.
17: Som najstarší od 72. a 3. roku. Sa bavím včelárstvom ako chlapec, ako dieťa som počul.
14: Pre ďalšieho včelára z Lugu, Zlatka Hrubíka, je mimoriadne cenné to, že o včelárstvo a samotný medový festival čoraz väčší záujem majú aj mladí ľudia.
18: Ja vidím, že toto že aj mladí majú záujem. Títo, čo starí, oni už ostarievajú, ale že aj mladí sa tu prichytávajú.
14: Včelárenie tu však často nie je len záležitosťou jednotlivcov, ale celých generácií. Príkladom je rodina Ivany Kukučkovej, ktorá sa včelárstvu venuje celá. Okrem lipového medu ponúkajú aj slnečnicový, ako aj rôzne iné medové špeciality.
19: Tohto roku máme aj slnečnicový med. Dávno sme ho nemali a okrem toho tu sú aj likery, ktoré ja robia vám aj s medom. A popri tom je alebo liekovitá rastlina, alebo ovocia ešte. Takže je tu 7 takých chuťov, ale čo vravíte, tu je aj med. Nak je to tak troška ako inak švo od ostatných. A je tu ešte aj propolis, nak sa pochválim, čo je za mňa naozaj voľačo super.
14: Spoluorganizátorom podujatia je aj Slovenský spolok žien usilovné včielky Luk. Jeho predsedníčka Nataša Rojková potvrdzuje, že tento medový sviatok vie pre dedinu doslova ústrednou udalosťou roka.
20: Myslím si, že toto podujatie má do centrálne miesto v Luku, od tých všetkých podujatí, že je naozaj na najvyššej úrovni.
14: Hoci hlavnú organizáciu zastrešujú spolky Mladosť a usilovné včielky, pri prípravách sa spojí doslova celá dedina. Ako dodáva Nataša Rojková, ide o spoločnú prácu všetkých Lúžanov.
20: Každý rok tak máme tie pracovné akcie, ale napíšeme na jednu grupu, čo máme na sociálnych sieti s deťmi, folklórnu, a už sa tu všetky mami, keď sa to začne svet zhrnať a robiť všetci spoločne popri slovenskej muziky. Ja neviem, keľko vlečkov, či trávou, či listov, to sa vyvezie, očistí uličí, celá dedina, nak je pekná, nak je voňavá.
14: Podujatie v Lipovom chládku a v Medovom sládku tak nie je len oslavou poctivého medu a včelárskeho remesla, ale potvrdzuje aj to, ako sa dokáže malá komunitná obec držať spolu. Luk síce patrí k najmladším slovenským dedinám vo Vojvodine, no vďaka svojej tradícii a chuti pracovať má pred sebou asi sladkú budúcnosť.
6: Plachý pohľad, biele vlasy, dlhá ofina, okuliare v čiernom ráme a oblečenie rovnakej farby. Typický portrét Andyho Warhola, najvýznamnejšieho predstaviteľa pop artu, významného amerického maliara a filmára so slovenskými koreňmi. Narodil sa v americkom meste Pittsburgh, ale jeho korene siahajú do rusínskej obce Miková. S jeho životom sa môžete zoznámiť aj v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, ktoré bolo po troch rokoch náročnej rekonštrukcie pred pár dňami opäť sprístupnené verejnosti. Vyberme sa teda spoločne do sveta Andyho Warhola. Do múzea, kde jeho tvorba nie je len zbierkou obrazov. Dozviete sa tu napríklad aj to, že jeho umelecká kariéra začala už v jeho detstve. Pokračuje Michal Bicko.
21: To, že v detstve Andy Warhol trpel dosť veľa chorobami a často bol doma, tak mama mu, aby ho zabavila nejak, tak mu dávala kresliť rôzne veci, tak možno by sme mohli hľadať, že ten jeho začiatok je kde si tam pod vplyvom jeho matky, ale v Pittsburghu on nezačal svoju umeleckú cestu, on v Pittsburghu začal študovať na Carnegieho inštitúte, to bolo, teraz už to je univerzita, no a jeho cesta začala až v New Yorku, keď sa presťahoval, kde robil propagačného grafika, reklamného grafika, kde robili prehrožné vydavateľstva, redakcie, plagáty a pozvánky a tak.
6: V New Yorku založil Andy aj továreň, teda umelecké štúdio, kde najatí pracovníci umenia maľovali jeho plagáty a Warhol natáčal množstvo experimentálnych filmov a kde sa stretávali rôzni umelci.
21: Áno, však tam od Boba Dylana cez Rolling Stones, David Bowie, Carter a všetci tí tam boli. To je zaujímavé, že kto tam všetko bol, tej od bezdomovca, narkomana až po nejakého štátnika tam chodil každý.
6: Warholové sieťotlačové diela rezonujú dodnes, najmä plechovky Campbellovej polievky, ktorú mával na obed väčšinu svojho času. Miloval peniaze a tak maľoval peniaze. Ale maľoval aj fľaše kečupu Heinz, ale aj Coca-Coli. Bol posadnutý celebritami a slávou a tak vznikali portréty napríklad Marilyn Monroe. Aj tie sú vystavené v múzeu v Medzilaborciach. Na fotografiách, ktoré hýria rôznymi farbami. A Miroslav Sirík tomu dodáva.
22: On sám to komentoval slovami, že nech si každý vyberie takú, aká farba mu pasuje do bytu, pretože on chcel vytvárať komerčne tie diela, preto aj použil formu sieťotlače, aby tých diel bolo veľa, aby sa to dalo dobre predávať. A práve Marilyn Monroe už bola vytvorená 2 týždne po vlastnej smrti, kedy jej boli plné noviny, znovu sa reprizovali jej filmy a on ešte prišiel s tým, že ju vytvoril ako umelecké dielo a odprezentoval v galérii.
6: Novootvorená galéria sa páči domácim, ale aj zahraničným návštevníkom.
1: Je veľmi krásne to múzeum. Keď sa pozrieme všade naokolo, sú to aj všelijaké holografické steny, je to niečo pre nás nové ako tie staré múzea. A Andy Warhol, tak jeho tvorba je krásna, kreatívna a hlavne farebná, čo sa deťom páči.
6: Odkiaľ vy ste pricestovali do múzea Andyho Warhola?
3: Z Nového Mesta nad Váhom.
6: A vaša manželka?
3: Ona vám povie sama po slovensky.
4: Z
6: Anglicka. Ako sa vám páči múzeum Andyho Warhola?
4: Veľmi páči.
6: A vedeli ste už predtým niečo o živote tohto amerického umelca, ktorý mal slovenské korene?
4: Jasné, of course, yes.
6: Takže ste na návšteve na Slovensku, prišli ste z Anglicka. Čím vás zaujala tvorba Andyho Warhola?
3: No tým, že bol iný, že na tú dobu bol proste to niečo, čo ešte nikto predtým neurobil.
6: Patríš medzi mladých návštevníkov, medzi prvých návštevníkov tohto múzea Andyho Warhola a vedela si už niečo predtým o tomto americkom umelcovi, ktorý má slovenské korene?
4: A som také, že základné fakty, lebo ja som tu bola v tomto múzeu ešte keď tu bola tá stará stavba.
6: Zaujalo ťa múzeum teraz v tomto novom šate?
4: Áno, veľmi sa mi páči. Je to interaktívne, je to zaujímavé, plné farieb. Veľmi sa mi tu páči.
6: Návštevníci múzea obdivujú nielen Warholové diela, ale aj kresby jeho maminy Júlie. Miroslav Sirik ich okomentoval nasledovne.
22: Jeho mamka bola veľmi dobrá kreslička. Dá sa povedať, že Andy ho inšpirovala v niektorých veciach, ako napríklad tej jeho perokresbe. V 40. a 50. rokoch kreslila a keď žila s Andy Warholom, tak ich dom obývali aj mačky. Bolo ich okolo 25 a všetky mali meno Sam. A máme tu zbierku kresieb, ktorá vlastne pozostáva z knihy Holy Cats. Sú to vlastne mačičky, ktoré nakreslila a Andy jej to vydal ako knihu v 40. rokoch.
6: Andy Warhol navrhoval vianočné pohľadnice, ale aj obaly LP platní a topánky. Robil to, čo iní nerobili. Mimo umeleckého sveta je Andy Warhol najviac známy svojim výrokom. V budúcnosti bude každý 15 minút slávny. Počas jeho života sa táto fráza stala tak slávna, že sa dostala do povedomia verejnosti. Neskôr Andy svoj výrok poopravil. A tak často hovorieval, za 15 minút bude každý slávny. Slovenská ľudová hudba, spev a tanec na sklonku leta rozozvučali Viedeň. Konal sa tu totiž už 7. ročník slovenského folklórneho festivalu s názvom Folkfest. Na podujatí sa predstavili slovenské súbory pôsobiace v rakúskej metropole, ale aj spoza blízkych hraníc. S mikrofónom sa tam bola pozrieť aj Miriam Šprink.
23: Záhradu kostola Sankt Ulrich vo Viedni aj v tomto roku zaplnili najmä fanúšikovia folklóru z radov viedenských Slovákov. Tento jednodňový festival organizuje viedenský súbor Vinica, ktorý pôsobí pri Rakúsko-Slovenskom kultúrnom spolku. Trénerom súboru je Martin Petráš.
24: To je taká naša najväčšia udalosť, keď už dá sa povedať medzinárodný folklórny festival, kde sa stretávajú nielen miestne viedenské súbory, ale aj chodia nám tu aj súbory z Moravy, zo Slovenska samozrejme. Pre mňa sú tie tradície taká súčasť mňa. Ja som v tom vyrastal, vlastne od malička som ja pôsobil v detskom súbore, najprv folklórnom a potom ďalej v mládežníckom a vo vysokoškolskom súbore a teraz vlastne trénujem ten folklórny súbor Vinica, takže pre mňa je to ako taká súčasť života a mne to prináša aj veľkú, veľkú radosť.
23: Medzi vystupujúcimi bol aj najdlhšie pôsobiaci detský folklórny súbor vo Viedni. Volá sa Rozmarín a pred 22 rokmi ho založila Helena Steiner.
25: K tejto myšlienke ma priviedol môj 5-ročný syn, ktorému sa páčili slovenské ľudové piesne a veľmi rád tancoval. Pomocou piesní som sa snažila zlepšiť jeho slovenčinu, hlavne výslovnosť. Ukázalo sa, že tento jazykový problém majú aj deti iných slovenských mamičiek, žijúcich vo Viedni v zmiešanom manželstve, tak ako ja. Som sa potom rozhodla vlastne založiť detský folklórny súbor, aby sa deti pravidelne každý týždeň stretávali na nácvikoch. Už deti povyrástli, tak už z toho bol aj mládežnícky folklórny súbor. Momentálne máme aj študentov. Členmi súboru sú nielen deti slovenských rodičov, žijúcich v Rakúsku, ale aj českých, rakúskych a iných národností. A mohla by som povedať, že členovia Rozmarínu sú takí malí Európania.
23: Na festivale sa pravidelne zúčastňuje aj viedenský československý súbor Marianka. Predstaví nám ho jeho podpredsedníčka Monika Caudr.
0: Tak prevažne máme Čechov a Slovákov, by som povedala polovica na polovicu, ale k nám sa pridali aj rakúsky tanečníci a speváci, ktorí sa naučili české a slovenské piesne, dokonca rozprávajú česky aj slovensky. Z toho dôvodu, že sme taký mix z rôznych kútov a krajov, regiónov Čiech, Moravy a Slovenska, nemohli sme zobrať jeden konkrétny región, jeden konkrétny kroj. A voláme ho taký Mariánkovský kroj a vsadili sme na modrotlač. Dokonca máme vyšivku, ktorá bola pre náš súbor navrhnutá a naše vestičky máme v čiernom, v červenom.
23: Jedným z hostí spoza hraníc bolo tohto roku aj zoskupenie Ogadže Bašaven. Prečo sa venujú práve rómskej hudbe, prezradí speváčka kapely Julia Kozáková.
2: Keď som mala 13 rokov, tak som sa dostala vlastne do rómskeho zboru. Ako jediná nerómka, ten zbor vedí doteraz Ida Kelárová a vlastne ma čakalo nádherných 8 rokov v obklopení rómskou muzikou, kultúrou, ľuďmi. Nám to ovplyvnilo životy na rôzne smery a vlastne obohatilo nám to tie životy a že chceme sa o to nejakým spôsobom deliť ďalej, hej, že o tú otvorenosť a radosť z toho učiť sa jeden od druhého a užívať si tú prítomnosť a to pekné, čo si vieme dať.
5: Vašo paňoli bešela skôr parí pre manu žareli.

0: Festival si nenechal ujsť ani Vlado Mlynár, predseda Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku, ktorý ocenil jeho význam.
1: Foxfest pre nás znamená naozaj highlight v našom spolkovom živote. Dneska vyšlo, myslím, že všetko. Krásne počasie, strašne veľa ľudí, dokonca aj z okolia, myslím, veľa Rakúšanov tu je. Nálada je jedinečná. To je o tomto, je to, aby sme ukázali aj okoliu, aj Viedne, čo je folklór a aké skvosty máme v našich radoch.
0: Aj keď nie je Slovensko od Viedne ďaleko, o zachovanie svojich tradícií sa snažia aj viedenskí Slováci. Folklórne ansámble nadväzujú na bohatú tradíciu súborov vo Viedni a po určitom útlme podmienenom politickým vývojom minulého storočia sa im ju opäť podarilo úspešne oživiť.
2: Milí priatelia, naše putovanie zaujímavými krajanskými podujatiami sa končí. Pod realizáciu uplynulých minút sa podpisujú majster zvuku Nikita Chramičev a autori Ildiko Makajová, Miroslav Gašpar, Miriam Špring a za všetkých vás od mikrofónu pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Slovensko posilňuje vzťahy s partnermi na Blízkom východe. Poslanci zmenili pravidlá rozpočtového provizória. V rebríčku ekonomickej slobody si Slovensko polepšilo. A teraz správy podrobnejšie. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár na začiatku svojich rokovaní v Kuvajte uviedol, že jednou z priorít slovenskej vlády je posilniť prítomnosť Slovenska na Blízkom východe a rozvíjať vzťahy s partnermi v regióne Perského zálivu. Šéf slovenskej diplomacie absolvuje rokovania s najvyššími predstaviteľmi Kuvajtu a zúčastní sa na Slovensko-Kuvajtskom obchodnom fóre. Cieľom návštevy je otvoriť novú etapu vzájomných vzťahov, pričom túto ambíciu podľa neho zároveň podporuje opätovné otvorenie nášho veľvyslanectva v Kuvajte. Poslanci Národnej rady schválili vládny návrh novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Schválením pozmeňujúceho návrhu sa okrem iného zmiernia niektoré obmedzenia pravidiel rozpočtového provizória. Parlament zároveň začal diskusiu o návrhu zákona o budúcoročnom štátnom rozpočte. Hlasovanie sa očakáva na budúci týždeň. V najnovšom rebríčku ekonomickej slobody sa Slovensko umiestnilo na 43. mieste zo 165 krajín. Vlani skončilo 49. V porovnaní so susednými krajinami sme dlhodobo za Českom či Rakúskom, no vyššie ako Poľsko či Maďarsko. Autorom rebríčka je kanadský inštitút Fraser a na prvom mieste sa dlhodobo umiestňuje Hongkong. Konferenciu biskupov Slovenska povedie najbližšie 4 roky opäť bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. V tajnej voľbe o tom rozhodli biskupy na plenárnom zasadnutí v Badíne. Vo funkcii nahradí košického arcibiskupa Bernarda Bobera, ktorému sa skončilo funkčné obdobie. Pod predsedom KBS naďalej zostáva nitriansky biskup William Judák.
0: Téma dňa.
1: 8 členských krajín Európskej únie žiada zachovanie silnej spoločnej poľnohospodárskej politiky. Po dvoch dňoch diskusií v Bratislave ministri z krajín Vyšehradskej štvorky Bulharska, Chorvátska, Rumunska, Slovinska a Talianska predstavili požiadavky pre nové programové obdobie od roku 2028. Odmietajú najmä zníženie rozpočtu pre poľnohospodárstvo a upozorňujú na vzrastajúci počet kríz v sektore aj nevyhnutnosť vybudovať rezervný fond. Pokračuje Juraj Búry.
2: Predstavitelia rozšírenej V4 a Talianska chcú, aby Európska únia budovala silnú hospodársku politiku. Jednotne to oznamujú v troch deklaráciách, ktoré predstavil slovenský minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
3: Spoločná poľnohospodárska politika musí mať dostatok finančných prostriedkov, menej byrokracie, jednoduchšiu legislatívu, jednoduchšie nastavenie procesov a rôzne tie veci, pre ktoré aj pre Slovensku republiku sú červená čiara, ako povinné stropovanie priamych platieb na konečného užívateľa.
2: Únia totiž plánuje znížiť rozpočet na agrodotácie a viac peňazí dať na obranu a bezpečnosť. Štáty, ktoré deklaráciu podpísali, však žiadajú, aby peniaze pre poľnohospodárov neklesli, ale zostali aspoň na súčasnej úrovni, prípadne sa zvýšili. Druhá deklarácia vyzýva Brusel, aby viac pomáhal štátom zvládať krízy. Európska komisia by preto podľa účastníkov samitu mala mať účinnejšie nástroje na riešenie kríz a zároveň viac podporovať opatrenia, ktoré pomôžu poľnohospodárstvu pripraviť sa na budúce problémy. Tretia deklarácia sa týka obchodných vzťahov. Opäť Richard Takáč.
3: Poľnohospodári a potravinári vo vzťahu k obchodným reťazcom musia mať posilnené svoje zastúpenie a musíme sa za nich postaviť.
2: Ministri sa zhodli, že dodávatelia a poľnohospodári si zaslúžia ochranu a lepšie postavenie. Český minister poľnohospodárstva Martin Šebestián je presvedčený, že vznik deklarácií úniu posilní.
4: Myslím si, že pokud by sme to neudělali a nedosáhli tohoto cíle, přesuneme podporu zemědělců a produkce potravin pod jednotlivé státy a spustíme souboj národních rozpočtů.
2: Práve na hospodárskej spolupráci bola vystavaná Európska únia. To pripomenul talianský minister Francesco Lollobrigida, ktorého krajina je jednou zo zakladateľov únie. Podľa neho je táto spolupráca momentálne nahlodaná. Zo simultánneho prekladu vyberáme.
5: Z tohto dôvodu je dôležité, že my sme sa o tejto téme bavili, že sme ešte potvrdili našu potrebu a našu vôľu žiadať o ďalšie financovania, ale tiež ďalšie nástroje proti novým problémom, ktoré dnes nastali.
2: Práve preto sa aj on v mene svojej krajiny podpísal pod deklarácie.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Začína sa krajanské vysielanie Rádia Slovakia International. Počúvate magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V nasledujúcich minútach vás pozveme na zaujímavé krajanské podujatia. Zavítame na Jablkový deň k Slovákom v Maďarsku, na medové stretnutie v Srbskom Lugu, na folklórny festival do Viedne a spoločne si prezrieme aj novú expozíciu v múzeu Andyho Warhola v Medzilaborciach. Dnešné vysielanie bude totiž tak trochu špeciálne. Spoločne ho pre vás pripravili rozhlasoví redaktori pôsobiaci v slovenských rádiách v zahraničí. Miroslav Gašpar z Rádiotelevízia Vojvodina, Ildiko Makajová zo slovenského vysielania v Segede, Miriam Spring zo slovenskej redakcie rakúskeho ORF a Ingrid Slaninková z Rádio Slovakia International, ktorá vám za všetkých želá príjemné počúvanie. Csabasády je malá obec v juhovýchodnej časti Maďarska. Žije tu vyše 250 obyvateľov, ktorí si uchovávajú slovenský jazyk, ale aj kultúru. Už niekoľko rokov organizujú v obci Deň jablk. Jablká, lekvár, koláče, vôňa, jedla, hudba a stretnutia, ale aj slovenská kuchyňa sú typické pre tento deň, na ktorom sa pravidelne zúčastňujú aj obyvatelia partnerskej obce Hradište zo Slovenska. Že bolo veselo aj na tohtoročnom podujatí, sa presvedčila Ildiko Makajová.
7: Na tohtoročný jablkový deň okrem domácich a hostí zo Slovenska prišli návštevníci z okolia Bekeskej Čaby, Medešu, Poľného Berinčoku, Veľkého Banhedešu, Eleku a Telekgerendášu. Samozrejme nemohol chýbať ani kultúrny program. V chládku stromov vystúpili pávý krúžok borovka z Telekgerendášu a citarový súbor iglice z Veľkého Banhedešu. Že aké tradície má jablkový deň v Csabasabady nám prezradil predseda miestnej slovenskej samosprávy Matej Kešiar.
8: Toto podujatie usporiadáme už od 2009 roku. Tedy sme sa rozhodli tak s starostom obce Hradište, čo bol Jozef Válkovec, že oni majú jednu jablkovú záhradu vejku a sa ma spýtoval, že čo môžu robiť s týmito jablkami. A som im povedal, že tedy správame jablkový festival. To sme tak plánovali, že jeden rok bude u nás, jeden rok bude u nich, ale potom to vojako ostalo u nás.
7: V tomto roku kvôli veľkej horúčave ste nevarili lekvár, ale zvyknete však.
8: Každý rok robí lekvár slovenská samospráva. Ona organizuje, kúpi jablka. Aj teraz toho roku sme zo 40 kg jablkov spravili lekvár.
7: Z priestorov slovenského domu sa teraz presunieme na jeho nádvorie, kde už od rána vládol čulý ruch a pozvané týmy varili a piekli svoje špeciality.
9: Na jablkový deň do Csabasabady prišli aj zo Slovenska, z obce Hradište.
10: Pavol Lašák, bývalý starosta.
9: Odkedy vlastne máte kontakty s touto obcou v Maďarsku?
10: 31 rokov. Lani sme vydali aj takú malú brožúru. Vydali sme aj na 25 rokov, aj na 30 rokov. Tam sú zdokumentované všetky akcie, ktoré sa každoročne pravidelne uskutočňujú.
9: Musíme prezradiť poslucháčom, že usilovne pracujete. Čo chystáte?
10: No, každý rok varíme našu tradičnú kapustnicu, ktorá sa robí na dva spôsoby. Bez mlieka a s mliekom. Tohto roku robíme s mliekom. Hlavné ingrediencie samozrejme kapusta, meso bravčové, surové a meso údené a plus klobása.
11: Zlatica Melichová a som zástupkyňa starosti.
9: Odkedy chodievate na tieto jablkové dni do Csabasabady?
11: Viac ako 30 rokov sa chodí, ja chodím asi 10 rokov sem. Preto sem chodíme, lebo sa nám tu páči.
9: Tento deň je vlastne venovaný jablkám. Ochutnávate tu napríklad lekváre, zákusky?
11: Lekváre, zákusky, áno. Aj si domov berieme stadiaľto lekvár.
12: U nás sa nerobí jablkový lekvár.
7: Súčasťou podujatia bola aj súťaž o najchutnejší jablkový koláč. Členmi poroty boli vedúci slovenského klubu v Bekeskej Čabe Michal Tóth a Pavol Lašák z obce Hradište.
9: Podľa čoho budete posudzovať tieto zákusky?
13: Ako to vyzerá, ako je prispôsobený, to je jedna vec, z čoho je. A potom jedno ochutnáme, že čo ako môžeš cítiť na tom.
10: Vizuálne všetky pekné, no. Ale ja by som dal dôraz na to, že dnes je tento deň jablkový deň.
13: Áno.
10: Čiže ak sa bude rozhodovať o niečo, nebude to isté, tak uprednostníme tam, kde je jablko.
13: Dobre cítiť jablka, chutí.
9: Ochutnali ste už 6 druhov týchto zákuskov, tak ktorý vyhral?
13: Prvé miesto jablkové muffin, potom na druhé miesto pudingové, na tretie miesto zase zo jablk pekné rúže urobené. Aj to veľmi chutilo, takže veľmi ťažko rozdeliť, že na prvé, druhé a tretie miesto, lebo chutné sú.
9: Helena Hradská pripravuje tárkedle, prišli ste z Telegerendášu. Je to typické jedlo?
14: Slováci toto robili voľakody rodičia. Toto bolo najľahšie robiť, lebo nedrahú
9: je. Je to cestovina, prezradíte nám recept.
14: Testo, mlieko je način, 1 liter, vajcia 4, potom je način droždie, málo cukor, aj soľ, vajcia. Čo by plačin, te bole, iba málo hustiešbu, aj to, že droždie je, to, že by sa vykyslo sladkú s liekvárom, s cukrom, kakao, ktorý s čin chce.
6: Milí priatelia, viete, kde v Európe nájdete druhú najväčšiu koncentráciu lipových stromov a kde žije viac včelých úľov než samotných obyvateľov? Týmto unikátom sa píši najmladšia slovenská dedina vo Vojvodine, Luk na Fruškej hore. Miestni včelári a spolky tam každoročne spájajú sily na podujati nazvanom v lipovom chládku a v medovom sládku. Aká je vôňavá atmosféra tohto medového sviatku, ktorý pripravuje celá dedina? Na túto otázku sa nám pokúsi zodpovedať Miroslav Gašpar.
15: Dedina Luk na Fruškej hore v Srbsku, nedaleko hraníc s Chorvátskom, sa píši jedným zaujímavým prvenstvom. Považujú ju totiž za najmladšiu slovenskú obec vo Vojvodine. Založili ju v roku 1902 osadníci, ktorí sem prišli najmä z Hložian, Bačského Petrovca a Kulpína. V dedine dnes žije okolo 500 obyvateľov. Popri ďalších spolkoch tu aktívne pôsobia kultúrno-umelecký spolok Mladosť a Slovenský spolok žien usilovné včielky. Práve tieto dva subjekty od roku 2015 spoločne organizujú podujatie s názvom V lipovom chládku a v medovom sládku. Jeho hlavným cieľom je prezentovať lokálnych včelárov a ich prácu. Myšlienka vytvoriť takéto podujatie rezonovala v dedine aj skôr. Dôvod je viac než jasný. V Lugu je totiž viac včelých úľov než samotných obyvateľov. Potvrdzuje to aj miestny včelár Daniel Kolár, ktorý na podujatí vystavuje od jeho prvého ročníka.
16: Bolo asi 1500 do 2000 úľov, čo je dva razy viac, ako čo sme mali obyvateľov, ale na žalosť našu dvaja, traja ľudia, ktorí mali, naši včelári, ktorí mali aj po 200, aj po zomreli. A tento bažaľa, čo mal 350, ja mám redukoval na 50. Nemám mieni trh na veľko a na málo sa nedá to telko predať.
15: I keď sa v posledných rokoch počet úľov niečo znížil, včelárstvo zostáva pre Luk jedným z najdôležitejších odvetví. Hlavnou pýchou miestnych včelárov je lipový med. Podľa Daniela Kolára je na to vynikajúci dôvod. V okolí Lugu na Fruškej hore sa totiž nachádza druhá najväčšia koncentrácia lipového porastu v celej Európe.
16: To je pravda. Myslím, že väčší komplex lipe je v Ukrajine a potom je Fruška hora za ňou a vnútri Fruškej hore práve baš Lug, okolina Lugu. Aj starie sa lipy tu, to sme šťastní, máme dobré prínosy lipe.
15: Význam podujatia v lipovom chládku a v medovom sládku vyzdvihuje aj predseda kultúrno-umeleckého spolku Mladosť Zdenko Kolár.
17: Najväčší význam je to, že tu sa zoskupíme všetci lúžania, aj ktorí sa v druhých dedinách alebo aj zahraničí na Slovensku. Potom, keď je toto podujatie, tak nám prídu senka, aby to bolo čo väčšom počte v Lugu, že by sa to održalo.
15: Pravidelným účastníkom je aj Štefan Kukučka z Lugu. Ako s úsmevom hovorí, patrí k najstarším včelárom v obecnej komunitnej rodine.
18: Som najstarší od 72. a 3. roku. Sa bavím včelárstvom ako chlapec, ako dieťa som počul.
15: Pre ďalšieho včelára z Lugu, Zlatka Hrubíka, je mimoriadne cenné to, že o včelárstve lesárstvo a samotný medový festival, čoraz väčší záujem majú aj mladí ľudia.
19: Ja vidím, že toto, že aj mladí majú záujem. Títo, čo starí, oni už ostarievajú, ale že aj mladí sa tu prichytávajú.
15: Včelárenie tu však často nie je len záležitosťou jednotlivcov, ale celých generácií. Príkladom je rodina Ivany Kukučkovej, ktorá sa včelárstvu venuje celá. Okrem lipového medu ponúkajú aj slnečnicový, ako aj rôzne iné medové špeciality.
20: Tohto roku máme aj slnečnicový med. Dávno sme ho nemali a okrem toho tu sú aj likery, ktoré robia vám aj s medom. A popri tom je alebo liekovitá rastlina, alebo ovocia ešte. Takže je tu 7 takých chuťov, ale čo vravíte, tu je aj med. Nak je to tak troška ako inakšvo od ostatných. A je tu ešte aj propolis, nak sa pochválim, čo je za mňa naozaj voľačo super.
15: Spoluorganizátorom podujatia je aj Slovenský spolok žien usilovné včielky Luk. Jeho predsedníčka Nataša Rojková potvrdzuje, že tento medový sviatok vie pre dedinu doslova ústrednou udalosťou roka.
21: Myslím si, že toto podujatie má docentrálne miesto v Luku, že od tých všetkých podujatí, že je naozaj na najvyššej úrovni.
15: Hoci hlavnú organizáciu zastrešujú spolky Mladosť a usilovné včielky, pri prípravách sa spojí doslova celá dedina. Ako dodáva Nataša Rojková, ide o spoločnú prácu všetkých Lužanov.
21: Každý rok tak máme tie pracovné akcie, ale napíšeme na jednu grupu, čo máme na sociálnych sieti s deťmi, folklórnu, a už sa tu všetky mami, keď sa to začne svet zhrnať a robiť všetci spoločne popri slovenskej muziky. Ja neviem, koľko vlečkov, či trávou, či listov, to sa vyvezie, očistí, uličí. Celá dedina nak je pekná, nak je voňavá.
15: Podujatie v lipovom chládku a v medovom sládku tak nie je len oslavou poctivého medu a včelárskeho remesla, ale potvrdzuje aj to, ako sa dokáže malá komunitná obec držať spolu. Luk síce patrí k najmladším slovenským dedinám vo Vojvodine, no vďaka svojej tradícii a chuti pracovať má pred sebou asi sladkú budúcnosť.
6: Plachý pohľad, biele vlasy, dlhá ofina, okuliare v čiernom ráme a oblečenie rovnakej farby. Typický portrét Andyho Warhola, najvýznamnejšieho predstaviteľa pop artu, významného amerického maliara a filmára so slovenskými koreňmi. Narodil sa v americkom meste Pittsburgh, ale jeho korene siahajú do rusínskej obce Miková. S jeho životom sa môžete zoznámiť aj v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, ktoré bolo po 3 rokoch náročnej rekonštrukcie pred pár dňami opäť sprístupnené verejnosti. Vyberme sa teda spoločne do sveta Andyho Warhola. Do múzea, kde jeho tvorba nie je len zbierkou obrazov. Dozviete sa tu napríklad aj to, že jeho umelecká kariéra začala už v jeho detstve. Pokračuje Michal Bicko.
22: To, že v detstve Andy Warhol trpel dosť veľa chorobami a často bol doma, tak mama mu, aby ho zabavila nejak, tak mu dávala kresliť rôzne veci, tak možno by sme mohli hľadať, že ten jeho začiatok je kde si tam pod vplyvom jeho matky, ale v Pittsburghu on nezačal svoju umeleckú cestu, on v Pittsburghu začal študovať na Carnegieho inštitúte, to bolo, teraz už to je univerzita, no a jeho cesta začala až v New Yorku, keď sa presťahoval, kde robil propagačného grafika, reklamného grafika, kde robili prehrožné vydavateľstva, redakcie, plagáty a pozvánky a tak.
6: V New Yorku založil Andy aj továreň, teda umelecké štúdio, kde najatí pracovníci umenia maľovali jeho plagáty a Warhol natáčal množstvo experimentálnych filmov a kde sa stretávali rôzni umelci.
22: Áno, však tam od Boba Dylana cez Rolling Stones, David Bowie, Carter a všetci tí tam boli. To je zaujímavé, že kto tam všetko bol, tej od bezdomovca, narkomana až po nejakého štátnika tam chodil každý.
6: Warholové sieťotlačové diela rezonujú dodnes, najmä plechovky Campbellovej polievky, ktorú mával na obed väčšinu svojho času. Miloval peniaze a tak maľoval peniaze. Ale maľoval aj fľaše kečupu Heinz, ale aj Coca-Coli. Bol posadnutý celebritami a slávou a tak vznikali portréty napríklad Marilyn Monroe. Aj tie sú vystavené v Múzeu v Medzilaborciach. Na fotografiách, ktoré hýria rôznymi farbami. A Miroslav Sirík tomu dodáva.
23: On sám to komentoval slovami, že nech si každý vyberie takú, aká farba mu pasuje do bytu, pretože on chcel vytvárať komerčne tie diela, preto aj použil formu sieťotlače, aby tých diel bolo veľa, aby sa to dalo dobre predávať. A práve Marilyn Monroe už bola vytvorená 2 týždne po vlastnej smrti, kedy jej boli plné noviny, znovu sa reprizovali jej filmy a on ešte prišiel s tým, že ju vytvoril ako umelecké dielo a odprezentoval v galérii.
6: Novootvorná galéria sa páči domácim, ale aj zahraničným návštevníkom.
1: Je veľmi krásne to múzeum. Keď sa pozrieme všade na okolo, sú to aj všelijaké holografické steny, je to niečo pre nás doma, ako tie staré múzea. A Andy Warhol, tak jeho tvorba je krásna, kreatívna a hlavne farebná, čo sa deťom páči.
6: Odkiaľ vy ste pricestovali do múzea Andyho Warhola?
3: Z Nového Mesta nad Váhom.
6: A vaša manželka?
3: Ona vám povie sama po slovensky.
4: Z Anglicka.
6: Z Anglicka. Ako sa vám páči múzeum Andyho Warhola?
4: Veľmi páči.
6: A vedeli ste už predtým niečo o živote tohto amerického umelca, ktorý mal slovenské korene?
4: Jasne. Of course, yes.
6: Takže ste na návšteve na Slovensku, prišli ste z Anglicka. Čím vás zaujala tvorba Andyho Warhola?
3: No tým, že bol iný. Že na tú dobu bol proste to niečo, čo ešte nikto predtým neurobil.
6: Patríš medzi mladých návštevníkov, medzi prvých návštevníkov tohto múzea Andyho Warhola. A vedela si už niečo predtým o tomto americkom umelcovi, ktorý má slovenské korene?
1: A som také, že základné fakty, lebo ja som tu bola v tomto múzeu ešte, keď tu bola tá stará stavba.
6: Zaujalo ťa múzeum teraz v tomto novom šate?
1: Áno, veľmi sa mi páči. Je to interaktívne, je to zaujímavé, plné farieb. Veľmi sa mi to páči.
6: Návštevníci múzea obdivujú nielen Warholove diela, ale aj kresby jeho maminy Júlie. Miroslav Sirik ich okomentoval nasledovne.
23: Jeho mamka bola veľmi dobrá kreslička. Dá sa povedať, že Andy ho inšpirovala v niektorých veciach, ako napríklad tej jeho perokresbe. V 40. a 50. rokov kreslila a keď žila s Andy Warholom, tak ich dom obývali aj mačky. Bolo ich okolo 25 a všetky mali meno Sam. A máme tu zbierku kresieb, ktorá vlastne pozostáva z knihy Holy Cats. Sú to vlastne mačičky, ktoré nakreslila a Andy jej to vydal ako knihu v 40. rokoch.
6: Andy Warhol navrhoval vianočné pohľadnice, ale aj obaly LP platní a topánky. Robil to, čo iní nerobili. Mimo umeleckého sveta je Andy Warhol najviac známy svojim výrokom. V budúcnosti bude každý 15 minút slávny. Počas jeho života sa táto fráza stala tak slávna, že sa dostala do povedomia verejnosti. Neskôr Andy svoj výrok poopravil. A tak často hovorieval, za 15 minút bude každý slávny. Slovenská ľudová hudba, spev a tanec na sklonku leta rozozvučali Viedeň. Konal sa tu totiž už 7. ročník slovenského folklórneho festivalu s názvom Folkfest. Na podujatí sa predstavili slovenské súbory pôsobiace v rakúskej metropole, ale aj spoza blízkych hraníc. S mikrofónom sa tam bola pozrieť aj Miriam Šprink.
5: Záhradu kostola Sankt Ulrich vo Viedni aj v tomto roku zaplnili najmä fanúšikovia folklóru z radov viedenských Slovákov. Tento jednodňový festival organizuje viedenský súbor Vinica, ktorý pôsobí pri Rakúsko-Slovenskom kultúrnom spolku. Trénerom súboru je Martin Petráš.
24: To je taká naša najväčšia udalosť, keď už dá sa povedať medzinárodný folklórny festival, kde sa stretávajú nielen miestne viedenské súbory, ale aj chodia nám tu aj súbory z Moravy, zo Slovenska samozrejme. Pre mňa sú tie tradície taká súčasť mňa. Ja som v tom vyrastal, vlastne od malička som ja pôsobil v detskom súbore, najprv folklórnom a potom ďalej v mládežníckom a vo vysokoškolskom súbore a teraz vlastne trénujem ten folklórny súbor Vinica, takže pre mňa je to ako taká súčasť života a mne to prináša aj veľkú radosť.
5: Medzi vystupujúcimi bol aj najdlhšie pôsobiaci detský folklórny súbor vo Viedni. Volá sa Rozmarín a pred 22 rokmi ho založila Helena Steiner.
25: K tejto myšlienke ma priviedol môj 5-ročný syn, ktorému sa páčili slovenské ľudové piesne a veľmi rád tancoval. Pomocou piesní som sa snažila zlepšiť jeho slovenčinu, hlavne výslovnosť. Ukázalo sa, že tento jazykový problém majú aj deti iných slovenských mamičiek, žijúcich vo Viedni v zmiešanom manželstve, tak ako ja. Som sa potom rozhodla vlastne založiť detský folklórny súbor, aby sa deti pravidelne každý týždeň stretávali na nácvikoch. Už deti povyrástli, tak už z toho bol aj mládežnícky folklórny súbor. Momentálne máme aj študentov. Členmi súboru sú nielen deti slovenských rodičov, žijúcich v Rakúsku, ale aj českých, rakúskych a iných národností. A mohla by som povedať, že členovia Rozmarínu sú takí malí Európania.
5: Na festivale sa pravidelne zúčastňuje aj viedenský československý súbor Marianka. Predstaví nám ho jeho podpredsedníčka Monika Cauder.
0: Prevažne máme Čechov a Slovákov, by som povedala polovica na polovicu, ale k nám sa pridali aj rakúsky tanečníci a speváci, ktorí sa naučili české a slovenské piesne, dokonca rozprávajú česky aj slovensky. Z toho dôvodu, že sme taký mix z rôznych kútov a krajov, regiónov Čiech, Moravy a Slovenska, nemohli sme zobrať jeden konkrétny región, jeden konkrétny kroj. A voláme ho taký Mariánkovský kroj a vsadili sme na modrotlač. Dokonca máme vyšivku, ktorá bola pre náš súbor navrhnutá a naše vestičky máme v čiernom, v červenom.
5: Jedným z hostí spoza hraníc bolo tohto roku aj zoskupenie Ogadže Bašaven. Prečo sa venujú práve rómskej hudbe, prezradí spevačka kapely Julia Kozáková.
2: Keď som mala 13 rokov, tak som sa dostala vlastne do rómskeho zboru. Ako jediná nerómka, ten zbor vedí doteraz Ida Kellerová a vlastne ma čakalo nádherných 8 rokov v obklopení rómskou muzikou, kultúrou, ľuďmi. Nám to ovplyvnilo životy na rôzne smery a vlastne obohatilo nám to tie životy a že chceme sa o to nejakým spôsobom deliť ďalej, hej, že o tú otvorenosť a radosť z toho učiť sa jeden od druhého a užívať si tú prítomnosť a to pekné, čo si vieme dať. Vašo paňali bešela skôr parí.

0: Festival si nenechal ujsť ani Vlado Mlynár, predseda Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku, ktorý ocenil jeho význam.
1: Foxfest pre nás znamená naozaj highlight v našom spolkovom živote. Dneska vyšlo, myslím, že všetko. Krásne počasie, strašne veľa ľudí, dokonca aj z okolia, myslím, veľa Rakúšanov tu je. Nálada je jedinečná. To je o tomto, je to, aby sme ukázali aj okoliu, aj Viedne, čo je folklór a aké skvosty máme v našich radoch.
0: Aj keď nie je Slovensko od Viedne ďaleko, o zachovanie svojich tradícií sa snažia aj viedenskí Slováci. Folklórne ansámble nadväzujú na bohatú tradíciu súborov vo Viedni a po určitom útlme podmienenom politickým vývojom minulého storočia sa im ju opäť podarilo úspešne oživiť.
2: Milí priatelia, naše putovanie zaujímavými krajanskými podujatiami sa končí. Pod realizáciu uplynulých minút sa podpisujú majster zvuku Nikita Chramičev a autori Ildiko Makajová, Miroslav Gašpar, Miriam Špring a za všetkých vás od mikrofónu pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť.
1: Áno.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, začíname s pravdajským blokom zostaveným zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu. Z Bratislavy vás pozdravuje Branislav Grman.
0: Správy.
1: Katar je pre Slovensko perspektívnym partnerom. Parlament rokuje o štátnom rozpočte. Slovensko sa stane 100% vlastníkom spoločnosti YES. A teraz správy podrobnejšie. Katar môže byť významným partnerom Slovenska pri posilňovaní energetickej bezpečnosti a diverzifikácii energetických zdrojov. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Marek Eštok, ktorý prijal veľvyslanca katarského štátu pre Slovenskú republiku so sídlom vo Viedni, Jassima Al-Hamadiho. Vzájomný obchod zatiaľ neodráža existujúci potenciál a preto sa pracuje na vytvorení spoločnej komisie pre hospodársku, obchodnú a technickú spoluprácu. Parlament pokračuje v rokovaní o štátnom rozpočte na budúci rok. Podľa ministra financií Ladislava Kamenického je vládny návrh rozpočtom dobrých správ, sociálneho zmieru a zároveň kompromisu v rámci vládnej koalície. Opoziční poslanci v rozprave kritizovali, že napriek predošlému zvyšovaniu daní ostáva deficit na vysokej úrovni, štátny dlh dramaticky rastie a v návrhu chýbajú prorastové opatrenia aj reálne šetrenie. Slovensko sa stane 100% vlastníkom jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, ktorá by mala postaviť nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice. Zmluvu o kúpe 49% akcií od českej energetickej skupiny ČES v Bratislave na úrade vlády slávnostne podpísali generálni riaditelia oboch spoločností. Vláda na návrh premiéra Roberta Fica koncom septembra rozhodla, že Javis odkúpi 49% podiel za takmer 190 miliónov eur. Takmer 300 vystavovateľov z 11 krajín sa prezentuje na 31. ročníku autosalónu, ktorý sa začal na výstavisku Agrokomplexu v Nitre. Vystavovatelia predstavujú 37 značiek, pripravené sú viaceré slovenské premiéry aj sprievodný program. Jesenný autosalón Autoshow Nitra potrvá do nedele 11. októbra. Zo športu. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala bronz na majstrovstvách Európy v Slovinsku v individuálnej časovke žien do 23 rokov. Za víťaznou Holandiankou Vinkeovou zaostala o 42 sekúnd. Je to pre ňu druhý cenikov na tohtoročnom európskom šampionáte, keďže bronz získala aj na minulotýžňových pretekoch s hromadným štartom.
0: Téma dňa.
1: Lepší prístup pacientov k najmodernejším liekom, jasnejšie pravidlá pre tých na výnimku, či zníženie ich nelegálneho vývozu. Aj to má priniesť nová lieková reforma, ktorú schválil parlament. Zástupcovia sektora zmeny vítajú, zdôrazňujú však, že na ne musí byť vyčlenených dostatok zdrojov. Pokračuje Kristýna Babicová.
2: Diskusia o liekovej reforme trvala rok a pol. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD hovorí, že pacient vďaka nej bude mať po splnení kritérií nárok na liek na výnimku. Za najväčší prínos označil tzv. Prioritizáciu.
3: Nové lieky budú do systému vstupovať oveľa rýchlejšie a na základe konkrétnych potrieb jednotlivých pacientov, predovšetkým tých pacientov, ktorým bude ponúknutý liek, ktorý nemá na trhu alternatívu.
2: Advokačná manažérka platformy pomáhajúcich profesí Simona Stískalová ocenila najmä to, že novela vznikla pri jednom stole. Dodáva však, že automaticky neznamená okamžitý prístup pacientov k liekom.
4: Pretože práve rozpočet zatiaľ neukazuje také navýšenie zdrojov na liekovú politiku, ktoré by zodpovedalo ambícii prijatej novely.
2: Aj prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukel tvrdí, že väčšinu komplikácií sa podarilo vyriešiť už počas prípravy zákona, hoci podľa neho nikto z tých, ktorí sa na ňom podieľali, nemôže byť 100% spokojný, výsledná podoba novely má potenciál.
5: Sú tam nástroje, ktoré by mali zásadným spôsobom znížiť odliv liekov zo Slovenska, keď sa bavíme o reexporte, teda je tam viacero sankčných ustanovení, sú nastavené nové procesy, rýchlejšie vstupu inovatívnych liek. liekov a ich úhrady.
2: Oskar Dvořák z PS kritizuje, že sa k nám podľa neho môže dostať množstvo liekov s otáznou účinnosťou.
6: Minister k tomu pristupuje spôsobom, že nikto vám nemôže toho nasľubovať toľko, čo vám ja idem sľubiť v tom zákone. On teda sľubuje celému sektoru, že sem prinesie nové lieky možno až za 500 miliónov eur. On na to nemá teraz žiadne peniaze.
2: Podľa zdravotníckej analytičky Jany Ježíkovej novela prináša viaceré zlepšenia, no zároveň aj určitú mieru neistoty.
7: Ale vždy ten úspech toho celého, ako ten zákon pocítia pacienti a lekári v praxi, bude závisieť od troch vecí. Od toho, aký bude rozpočet na lieky, od toho, ako ministerskí úradníci budú vedieť pracovať už s tými zaradenými liekmi, vyraďovať tie neúčinné, a od toho, za aké ceny sa tie lieky budú uhrádzať.
2: Zmeny začnú platiť od budúceho roka.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Dozneli aktuálne spravodajské informácie. Pozrime sa, čo ďalšie sme pre vás pripravili, milí priatelia. 29. septembra sme si pripomenuli Svetový deň srdca. Pri tejto príležitosti vám predstavíme slovenský vynález PM Cardio, založený na báze umelej inteligencie, ktorý pomáha lekárom s diagnostikou a starostlivosťou o kardiovaskulárnych pacientov. A ponúkneme vám aj základné informácie z 9. časti súťažného cyklu RSI Živá voda, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: som chuť.
1: 29. septembra sme si pripomenuli Svetový deň srdca. V roku 1999 sa Svetová federácia srdca spojila so Svetovou zdravotníckou organizáciou, aby vyhlásili deň, ktorý by zvýšil povedomie o zdravom srdci. Už o rok neskôr sa v septembri konal prvý Svetový deň srdca, ktorý sa od roku 2012 každoročne pripomína 29. septembra. Jeho hlavným cieľom je informovať ľudí prostredníctvom kampaní o rizikách kardiovaskulárnych ochorení a tiež o tom, ako týmto chorobám predchádzať. Svetová federácia srdca upozorňuje, že v súčasnosti kardiovaskulárne ochorenia postihujú viac než 523 miliónov ľudí. To je takmer dvojnásobok oproti počtu spred 20 ročí. Kardiovaskulárne ochorenia sú stále hlavnou príčinou úmrtnosti na svete a každoročne spôsobujú viac než 20 miliónov úmrtí. Jedno z troch úmrtí na kardiovaskulárne ochorenie sa vyskytuje predčasne u ľudí mladších než 70 rokov. Podľa Svetovej federácie srdca sa však dá predísť až 80% prípadov predčasných úmrtí na srdcovo-cievne ochorenia či mozgové príhody. Medzi hlavné rizikové faktory vzniku kardiovaskulárnych ochorení patrí nedostatok fyzickej aktivity, fajčenie, nadmerné pitie alkoholu alebo konzumácia nezdravých potravín. Viac než 75% úmrtí na kardiovaskulárne ochorenia sa vyskytuje v krajinách s nízkymi a strednými príjmami. Tohtoročná kampaň Svetového dňa srdca nadviazala na minuloročnú, ktorá sa niesla v duchu motta Nenechajte si ujsť ani jeden úder. Posolstvo kládlo dôraz na to, že zdravé srdce umožňuje ľuďom tráviť viac času s blízkymi a rodinami. Tento rok sa kampaň zameriava na skutočnosť, že mnohé príznaky kardiovaskulárnych ochorení zostávajú často nepovšimnuté až dovtedy, kým nie je neskoro. Varovné príznaky sa často prehliadajú. Kardiovaskulárne ochorenia postihujú kohokoľvek bez ohľadu na vek. Napriek tomu, že tieto ochorenia sú hlavnou príčinou úmrtí na celom svete, podľa Svetovej federácie srdca má menej než 20 krajín samostatný národný program na riešenie tohto problému. Na Slovensku takmer každé druhé úmrtie súvisí s ochoreniami srdca a ciev. Slovenská republika preto rieši problematiku kardiovaskulárnych ochorení prostredníctvom národných programov a odborných iniciatív. Pritom kľúčovým a najaktuálnejším strategickým rámcom je iniciatíva Zdravšie Slovensko 2030. Táto iniciatíva predstavuje akčný plán, ktorý v spolupráci s poprednými kardiológmi zastrešuje Ministerstvo zdravotníctva. Pri príležitosti Svetového dňa srdca, ktorý sme si pripomenuli 29. septembra, vám teraz predstavíme významný slovenský úspech. V Bratislave začiatkom septembra predstavili slovenský vynález, ktorý pomáha lekárom s diagnostikou a starostlivosťou o kardiovaskulárnych pacientov. Aby sa čo najviac podarilo pomáhať ľuďom so srdcovo-cievnymi ochoreniami, prišiel na pomoc PM Cardio, založený na báze umelej inteligencie. Od začiatku roka 2025 PM Cardio pomohlo identifikovať viac než 250 000 infarktov a aj na Slovensku. Novinárom ho predstavili tento rok začiatkom septembra v Bratislave. Martin Herman zo spoločnosti Powerful Medical, ktorá stojí za systémom, poukázal na to, že nie každý infarkt sa môže na EKG prejaviť jednoznačne a vtedy prichádza na pomoc ich vynález.
2: Napriek tomu, že si veľa ľudí myslí, že infarkt je blokáda vo vnútri srdca, nie je to úplne tak. Pri infarkte sa totiž náhle uzavrie tepna, ktorá zásobuje srdce okysličenou krvou a srdcový sval teda prestane dostávať kyslík a začína rýchlo odumierať. Už viac ako 25 rokov však existuje technológia, tzv. Stent, ktorým lekári dokážu uzavrieť tú tepnu, otvoriť a pacienta zachrániť. Najskôr však musia vedieť, že pacient túto liečbu potrebuje a práve tu súčasné diagnostické metódy stále narážajú na svoje hranice. Nie každý infarkt sa totiž na EKG prejaví jednoznačne. Prvé vyšetrenie sa často odohráva v sanitke alebo na urgentnom príjme, kde nemusí byť nepretržite dostupný odborník na EKG. Niektorí pacienti preto čakajú na správnu liečbu celé hodiny, v niektorých prípadoch aj dni a každá minúta bez prietoku krvi znamená ďalšie nezvratné poškodenie srdcového svalu. Stratený čas sa teda môže zmeniť na roky života so srdcovým zlyhávaním a v najhoršom prípade môže viesť až k smrti. Najväčšou prekážkou teda nie je samotná liečba, je ňou včas rozpoznať každého pacienta, ktorý ju potrebuje. A práve tento problém sme sa v Powerful Medical rozhodli vyriešiť.
1: Systém PM Cardio dokáže počas niekoľkých sekúnd vyhodnotiť EKG a rozpoznať viac než 50 diagnóz. Už dnes PM Cardio celosvetovo používa viac než 200 tisíc zdravotníkov. Jeho kľúčový prelom však spočíva práve v diagnostike infarktu. Umelá inteligencia dokáže rozpoznať aj pacientov, ktorých bežné diagnostické metódy prehliadajú. Opäť Martin Herman zo spoločnosti Powerful Medical.
2: V priemere PM Cardio viac než 25 klinických skúšaniach rozpoznalo správne pri prvom kontakte približne 94% akútnych infarktov a bežné EKG kritériá v tých istých štúdiách rozpoznali len 43%. To znamená, že zo 100 infarktových pacientov PM Cardio správne rozpozná 94, zatiaľ čo tradičné metódy iba 43 pacientov. A jednoducho povedané, umelá inteligencia dokáže zachytiť viac než dvojnásobok infarktov oproti bežným diagnostickým metódám. Umelá inteligencia však nenahrádza lekára a je ďalším párom očí dostupným 24/7 v sanitke, na urgentnom príjme a aj v nemocnici, a to aj o 3 ráno. Konečné rozhodnutie však vždy zostáva na zdravotníkoch.
1: Martin Herman má ešte jednu dobrú správu.
2: PM Cardio používa už viac ako 75% slovenských kardiocentier a na rok 2027 spolu s ministerstvom zdravotníctva pripravujeme jeho celoslovenské rozšírenie na urgentné príjmy do záchrannej zdravotnej služby. Princíp používania pritom je veľmi jednoduchý. Pacient s bolesťou náhrudníku si zavolá sanitku, záchranári okamžite pacientovi urobia EKG, odfotia ho do PM Cardio aplikácie alebo zmačknú tlačidlo na stroji a PM Cardio EKG okamžite vyhodnotí. Ak rozpozná infarkt, výsledok sa okamžite odošle do príslušného kardiocentra a odborníci tak môžu začať pripravovať liečbu ešte pred príchodom pacienta do nemocnice. A každá ušetrená minúta rozhoduje o tom, či sa pacient vráti k plnohodnotnému životu alebo bude roky zápasiť so zlyhávaním srdca. A takto jednoducho dokážeme zmeniť osud jedného pacienta. Chceme v Powerful Medical však zmeniť osudy miliónov a preto sa táto technológia musí stať súčasťou štandardnej zdravotnej starostlivosti na celom svete. V Európe sa používa dnes a v Spojených štátoch prešla ďalším klinickým a regulačným hodnotením. Teším sa, že toto stanovisko vzniklo práve v Bratislave a že technológiu, ktorá je v centre tejto zmeny, vytvorili slovenskí vedci, inžinieri a lekári. Našou ambíciou je, aby sa infarkt stal ochorením, ktoré bežné ľudia prežijú bez vážnych následkov, aby nikto zbytočne nezomrel ani nežil s trvalo poškodeným srdcom len preto, že jeho infarkt nebol rozpoznaný včas.
1: PM Cardio žne úspechy. Opäť Martin Herman zo spoločnosti Powerful Medical.
2: Americký úrad pre kontrolu potravín a liečiv, FDA, udelil technológii PM Cardio označenie pre prelomovú zdravotnícku pomôcku a potvrdil tým jej potenciál zásadne zlepšiť diagnostiku najnebezpečnejších infarktov a najčastejšej príčiny predčasnej smrti na svete. A dnes s veľkou radosťou môžeme oznámiť ešte jednu novinku, a to je, že dnes v skorých ranných hodinách PM Cardio získalo aj konečné povolenie FDA na uvedenie na americký trh. Technológia, ktorá vznikla na Slovensku, tak môže pomáhať lekárom rozpoznať infarkt včas aj v Spojených štátoch amerických. Powerful Medical sa tým stáva prvou slovenskou spoločnosťou v histórii, ktorá získala povolenie od FDA pre svoju zdravotnícku technológiu. Dnešný deň je preto dôležitým okamihom pre celú slovenskú vedu, medicínu aj pacientov.
1: Ako hodnotí prínos PM Cardio generálny riaditeľ Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, kde ho už minimálne 2 roky používajú, Monžim Soli?
0: Chcem zdôrazniť takisto jeden moment. Tá akútna starostlivosť v našich ústavoch a na Slovensku, by som povedal, je zvládnutá a na dobrej úrovni. Toto vidíme a teší ma aj tá informácia, že sa to dostane aj na operačné stredisko, sa dostane do sanitiek. Tam potrebujeme zlepšiť a všetci asi si uvedomujeme to, že čo to znamená detekovať a identifikovať ten infarkt, či hodinu, 2 hodiny, 3 hodiny a tak ďalej. Ten čas je veľmi, veľmi dôležitý. Samozrejme, čím skôr sa dostane do našich centier, tým ten výsledok je lepší a lepší, a to má obrovské ekonomické, sociálne výhody pre celú spoločnosť.
1: A názor prednostky kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb Evy Gonžálešovej.
3: Posledné roky veľmi diskutujeme o odvrátiteľných úmrtiach. Na Slovensku sú vysoké a všade sú vysoké. Dneska dostáva celý svet k dispozícii technológiu s vysokým potenciálom znížiť odvrátiteľné úmrtia nielen na Slovensku, ale na celom svete. To je fantastický úspech. A niekto sa možno bude báť, že je to nejaká AI, ktorá bude rozhodovať. Toto všetko začalo pri človeku. Vôľou pomôcť človeku. Vyvinul to človek, preto aby sa lekár, tiež človek, mohol efektívnejšie a rýchlejšie rozhodovať, ako pacientovi pomôže.
1: A pridáme ešte potešiteľnú informáciu. Minister zdravotníctva Kamil Šaško.
4: Slovenský projekt Powerful Medical a ten produkt PM Cardio získal a ja som to rozhodnutie už urobil, takže smeruje do tejto spoločnosti 19 miliónov eur na ďalší výskum a vývoj a vďaka tejto podpore môže technológia, ktorá vznikla tu u nás, ďalej rásť, ďalej sa rozvíjať a posúvať hranice toho, čo je možné, čo dokážeme v medicíne s podporou a s pomocou umelej inteligencie. Pre mňa je veľmi podstatné to, že týmto rozhodnutím nepodporujeme iba nejakú jednu firmu, ale podporujeme slovenský výskum, slovenské know-how a predovšetkým ľudí, ktorí ho vytvárajú a vysielajú. Máme tak jasný signál celému svetu, že ak na Slovensku vznikne špičková inovácia s potenciálom aj uspieť vo svete, tak ako štát ho jednoducho musíme podporiť, musíme vytvoriť podmienky na to, aby sa mohla ďalej rozvíjať a rásť práve tu.
1: Pretože aj to je cesta, ako na Slovensku udržať talenty, ale aj prepájať ich so svetom. Tak ako sa to podarilo systému PM Cardio, ktorý vyvinula slovenská spoločnosť a ktorý dokáže počas niekoľkých sekúnd vyhodnotiť EKG a rozpoznať viac než 50 diagnóz. Už dnes ho celosvetovo používa viac než 200 000 zdravotníkov.

0: Rádio Slovakia International.
1: Rádio Slovakia International aj tento rok pripravilo súťažný cyklus pod názvom Živá voda sa venuje slovenskému kúpeľníctvu. V 9. časti, ktorú autorsky pripravila redaktorka nemeckej sekcie RSI Marika Antašová, vás pozývame do malebného mestečka na strednom Slovensku, Turčianskych Teplíc. Plné znenie tejto časti sme odvysielali 4. októbra. Teraz vám ponúkame skrátenú verziu s potrebnými informáciami na to, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku.
0: Hrajte s nami.
2: Turčianske Teplice patria medzi najstaršie kúpeľné mestá na Slovensku. Prvá písomná zmienka o tunajších teplých prameňoch pochádza už z roku 1281. Ich účinok vyskúšal aj uhorský kráľ a svetorímsky cisár Žigmund Luxemburský, ktorý si tu v 15. storočí liečil dnu. Po ďalšej prominentnej návštevníčke, cisárovnej Alžbete Bavorskej, známej ako Sisi, je pomenovaná reštaurácia v hoteli Royal Palace i jeden z pitných prameňov. Na svoju kráľovskú históriu a procedúry s 24-karátovým zlatom ešte pred pár rokmi hrdo odkazovali zlaté kúpele Turčianske Teplice. A hoci minulosť tu dýcha na každom kroku, dnes svoje služby ponúkajú už ako moderné kúpele Turčianske Teplice. Oslovujú pritom nielen starších pacientov, ale aj mladých ľudí a rodiny s deťmi, ktoré sa môžu zabaviť v kúpeľnom akvaparku. Prečo kúpele zdôrazňujú práve to, že sú moderné, vysvetľuje marketingová manažérka Lesia Hogová.
3: Hlavne pre to, lebo využívame geotermálnu energiu na výhrev bazénov, taktiež na výhrev našich budov. Pokryli sme všetky naše strechy fotovoltaickými panelmi. Snažíme sa využívať všetky možné moderné technológie na chod a taktiež poskytujeme elektronabíjanie pre elektromobily. Zrekonštruovali sme všetky naše balneoterapeutické časti a tým sme sa stali medzi kúpelami na Slovensku naozaj modernými.
2: Kúpele v Turčianskych Tepliciach boli prvé a dlho jediné na Slovensku, ktoré sa zaoberali urologickými ochoreniami a chronickými ochoreniami obličiek. To presvedčilo urológa Roberta Fröhlicha, aby prijal ich pracovnú ponuku. Po 10 rokoch na operačnej sále sa tak začal venovať aj pooperačnej starostlivosti pri chronických ochoreniach.
4: Máme ľudí, ktorí chodia napríklad s onkologickými ochoreniami či rakoviny prsníka alebo rakoviny prostaty. Tá kúpeľná liečba tie 3-4 týždne vie výrazne zlepšiť aj psychický stav a celkovo taký optimizmus do života. Tým, že by som povedal, že sme také najuniverzálnejšie kúpele, tak naozaj tých diagnóz je pomerne veľa, s ktorými sa dá prísť do Turčianskych Teplíc. Sú to buď teda ochorenia pohybového ústrojenstva, všetky stavy po úrazoch, po operáciách, totálnych endoprotézach, ďalej veľké spektrum neurologických ochorení. Chodia tam aj deti s diagnózou detskej mozgovej obrny, pacienti so sklerózou multiplex, s polineuropatiami a s rôznymi nervovo-svalovými ochoreniami.
2: Kúpeľný lekár vyzdvihuje pri liečbe najmä unikátne zloženie miestnej minerálnej vody.
4: Obsahuje 1524 mg na liter. Je to voda zložením hydrogénu uhličitanov, vápenatého horečnata. To zloženie je podstatné kvôli tomu, aby sme vedeli nastaviť aj pitné kôry pre pacientov. Aj v závislosti od pacienta a jeho ochorenia, ale ideálne, keď sa pacient napije 3-krát denne po 1 až 2 deci tej minerálnej vody, určite to nepreháňať.
2: V Turčianskych Tepliciach sú 4 pitné pramene. Žigmund, Sisi, Kolár a Živena. Rozsiahla balneoprevádzka sa nachádza v liečebnom dome Veľká Fatra. V jej ponuke sú masáže, zábaly, cvičenia, ale najmä vodné procedúry, na ktorých si kúpele zakladajú. Niektoré z nich predstaví Lesia Hogová.
3: Máme rôzne prímesové kúpele, či už je to prímes, bahna z mŕtvého mora, rašeliny a v dnešnej dobe naozaj veľmi obľúbený pivný kúpel. Ten je jedinečný tým, že vlastne klient sa kúpe vo vani s našou minerálnou termálnou liečivou vodou a sú pridané do tohto kúpeľa pivné kvasnice. Takže klient má taký pocit, že sa kúpe v pive. A pri tejto procedúre, je to nadštandardná procedúra, si klient vychutná aj pivko.
2: Kúpeľní hostia si môžu usporiadať myšlienky aj v priestranom kúpeľnom parku. Nachádza sa tu pitný prameň Kolár a preteká ním riečka Teplica. V parku sa striedajú otvorené trávniky so skupinami košatých stromov. Milovníci umenia určite ocenia sochy zo živých drevín či netradičné lavičky. Atmosféru neskorej jesene si v Turčianskych Tepliciach môže vychutnať poslucháč, ktorý správne odpovie na našu otázku. Ako sa volá riečka, ktorá preteká kúpeľným parkom? Odpovede posielajte do 31. októbra e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Zo správnych odpovedí vo všetkých jazykových sekciách RSI vyžrebujeme jedného výhercu darčekového poukazu na pobyt Spa and Aquapark na 2 noci pre 2 osoby v termíne do 23. decembra tohto roka. Pobyt zahŕňa ubytovanie v hoteli Veľká Fatra, polpenziu, vstup do akvaparku a do plaveckého bazéna. Okrem výhercu darčekového pobytu vyžrebujeme v každej jazykovej sekcii RSI aj jedného výhercu sady darčekových predmetov. Veľa šťastia!
0: Hrajte s nami!
1: Dostali sme sa na koniec scenára, milí priatelia, veríme, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
0: Rádio Slovakia International.
1: Verejnoprávna STVR spustila novú audioplatformu AOD. Na stránke https://audio.stvr.sk nájdete pravidelne aktualizované podcasty, archivovaný obsah a aj živé programy z rôznych programových služieb Slovenského rozhlasu. Od Rádia Slovensko až po regionálne okruhy a špecializované kanály, a to vrátane národnostného a medzinárodného vysielania. Všetko je zadarmo a bez reklám. Audio STVR je k dispozícii aj ako mobilná aplikácia v App Storech a je možné si ju nainštalovať bez geografických obmedzení.
5: Základný obsah webovej stránky a aplikácie je momentálne dostupný iba v slovenčine, ale využiť ho môžu aj všetci, ktorí hovoria inými jazykmi alebo žijú v zahraničí. Na platformu je priebežne zaraďovaný obsah nášho 6-jazyčného programu Rádia Slovakia International. Už teraz tam nájdete napríklad naše letné čítanie z RSI.
1: Ak máte nejaké problémy alebo návrhy, prípadne by ste chceli zistiť, ako sa zaregistrovať na platforme Audio STVR, aby ste si mohli uložiť svoje obľúbené programy, obráťte sa na nás. V RSI vám radi pomôžeme na našej e-mailovej adrese rsi.slovak@stvr.sk.
0: Rádio Slovakia International.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, začíname spravodajským blokom zostaveným zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu. Z Bratislavy vás pozdravuje Branislav Grman.
0: Správy.
1: Katar je pre Slovensko perspektívnym partnerom. Parlament rokuje o štátnom rozpočte. Slovensko sa stane 100% vlastníkom spoločnosti YES. A teraz správy podrobnejšie. Katar môže byť významným partnerom Slovenska pri posilňovaní energetickej bezpečnosti a diverzifikácii energetických zdrojov. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Marek Eštok, ktorý prijal veľvyslanca katarského štátu pre Slovenskú republiku so sídlom vo Viedni, Jassima Al-Hamadiho. Vzájomný obchod zatiaľ neodráža existujúci potenciál a preto sa pracuje na vytvorení spoločnej komisie pre hospodársku, obchodnú a technickú spoluprácu. Parlament pokračuje v rokovaní o štátnom rozpočte na budúci rok. Podľa ministra financií Ladislava Kamenického je vládny návrh rozpočtom dobrých správ, sociálneho zmieru a zároveň kompromisu v rámci vládnej koalície. Opoziční poslanci v rozprave kritizovali, že napriek predošlému zvyšovaniu daní ostáva deficit na vysokej úrovni, štátny dlh dramaticky rastie a v návrhu chýbajú prorastové opatrenia aj reálne šetrenie. Slovensko sa stane 100% vlastníkom jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, ktorá by mala postaviť nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice. Zmluvu o kúpe 49% akcií od českej energetickej skupiny ČES v Bratislave na úrade vlády slávnostne podpísali generálni riaditelia oboch spoločností. Vláda na návrh premiéra Roberta Fica koncom septembra rozhodla, že Javis odkúpi 49% podiel za takmer 190 miliónov eur. Takmer 300 vystavovateľov z 11 krajín sa prezentuje na 31. ročníku autosalónu, ktorý sa začal na výstavisku Agrokomplexu v Nitre. Vystavovatelia predstavujú 37 značiek, pripravené sú viaceré slovenské premiéry aj sprievodný program. Jesenný autosalón Autoshow Nitra potrvá do nedele 11. októbra. Zo športu. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala bronz na majstrovstvách Európy v Slovinsku v individuálnej časovke žien do 23 rokov. Za víťaznou Holandiankou Vinkelovou zaostala o 42 sekúnd. Je to pre ňu druhý cenikov na tohtoročnom európskom šampionáte, keďže bronz získala aj na minulotýžňových pretekoch s hromadným štartom.
0: Téma dňa.
1: Lepší prístup pacientov k najmodernejším liekom, jasnejšie pravidlá pre tých na výnimku, či zníženie ich nelegálneho vývozu. Aj to má priniesť nová lieková reforma, ktorú schválil parlament. Zástupcovia sektora zmeny vítajú, zdôrazňujú však, že na ne musí byť vyčlenených dostatok zdrojov. Pokračuje Kristýna Babicová.
2: Diskusia o liekovej reforme trvala rok a pol. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD hovorí, že pacient vďaka nej bude mať po splnení kritérií nárok na liek na výnimku. Za najväčší prínos označil tzv. Prioritizáciu.
3: Nové lieky budú do systému vstupovať oveľa rýchlejšie a na základe konkrétnych potrieb jednotlivých pacientov, predovšetkým tých pacientov, ktorým bude ponúknutý liek, ktorý nemá na trhu alternatívu.
2: Advokačná manažérka platformy pomáhajúcich profesií Simona Stískalová ocenila najmä to, že novela vznikla pri jednom stole. Dodáva však, že automaticky neznamená okamžitý prístup pacientov k liekom.
4: Pretože práve rozpočet zatiaľ neukazuje také navýšenie zdrojov na liekovú politiku, ktoré by zodpovedalo ambícii prijatej novely.
2: Aj prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukel tvrdí, že väčšinu komplikácií sa podarilo vyriešiť už počas prípravy zákona, hoci podľa neho nikto z tých, ktorí sa na ňom podieľali, nemôže byť 100% spokojný, výsledná podoba novely má potenciál.
5: Sú tam nástroje, ktoré by mali zásadným spôsobom znížiť odliv liekov zo Slovenska. Keď sa bavíme o reexporte, teda je tam viacero sankčných ustanovení, sú nastavené nové procesy, rýchlejšieho vstupu inovatívnych liekov a ich úhrady.
2: Oskar Dvořák z PS kritizuje, že sa k nám podľa neho môže dostať množstvo liekov s otáznou účinnosťou.
6: Minister k tomu pristupuje spôsobom, že nikto vám nemôže toho nasľubovať toľko, čo vám ja idem slúbiť v tom zákone. On teda slúbuje celému sektoru, že sem prinesie nové lieky možno až za 500 miliónov eur. On na to nemá teraz žiadne peniaze.
2: Podľa zdravotníckej analytičky Jany Ježíkovej novela prináša viaceré zlepšenia, no zároveň aj určitú mieru neistoty.
7: Ale vždy ten úspech toho celého, ako ten zákon pocítia pacienti a lekári v praxi, bude závisieť od troch vecí. Od toho, aký bude rozpočet na lieky, od toho, ako ministerskí úradníci budú vedieť pracovať už s tými zaradenými liekmi, vyraďovať tie neúčinné a od toho, za aké ceny sa tie lieky budú uhrádzať.
2: Zmeny začnú platiť od budúceho roka.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Dozneli aktuálne spravodajské informácie. Pozrime sa, čo ďalšie sme pre vás pripravili, milí priatelia. 29. septembra sme si pripomenuli Svetový deň srdca. Pri tejto príležitosti vám predstavíme slovenský vynález PM Cardio, založený na báze umelej inteligencie, ktorý pomáha lekárom s diagnostikou a starostlivosťou o kardiovaskulárnych pacientov. A ponúkneme vám aj základné informácie z 9. časti súťažného cyklu RSI Živá voda, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: 29. septembra sme si pripomenuli Svetový deň srdca. V roku 1999 sa Svetová federácia srdca spojila so Svetovou zdravotníckou organizáciou, aby vyhlásili deň, ktorý by zvýšil povedomie o zdravom srdci. Už o rok neskôr sa v septembri konal prvý Svetový deň srdca, ktorý sa od roku 2012 každoročne pripomína 29. septembra. Jeho hlavným cieľom je informovať ľudí prostredníctvom kampaní o rizikách kardiovaskulárnych ochorení a tiež o tom, ako týmto chorobám predchádzať. Svetová federácia srdca upozorňuje, že v súčasnosti kardiovaskulárne ochorenia postihujú viac než 523 miliónov ľudí. To je takmer dvojnásobok oproti počtu spred 20 ročí. Kardiovaskulárne ochorenia sú stále hlavnou príčinou úmrtnosti na svete a každoročne spôsobujú viac než 20 miliónov úmrtí. Jedno z troch úmrtí na kardiovaskulárne ochorenie sa vyskytuje predčasne u ľudí mladších než 70 rokov. Podľa Svetovej federácie srdca sa však dá predísť až 80% prípadov predčasných úmrtí na srdcovo-cievne ochorenia či mozgové príhody. Medzi hlavné rizikové faktory vzniku kardiovaskulárnych ochorení patrí nedostatok fyzickej aktivity, fajčenie, nadmerné pitie alkoholu alebo konzumácia nezdravých potravín. Viac než 75% úmrtí na kardiovaskulárne ochorenia sa vyskytuje v krajinách s nízkymi a strednými príjmami. Tohtoročná kampaň Svetového dňa srdca nadviazala na minuloročnú, ktorá sa niesla v duchu motta Nenechajte si ujsť ani jeden úder. Posolstvo kládlo dôraz na to, že zdravé srdce umožňuje ľuďom tráviť viac času s blízkymi a rodinami. Tento rok sa kampaň zameriava na skutočnosť, že mnohé príznaky kardiovaskulárnych ochorení zostávajú často nepovšimnuté až dovtedy, kým nie je neskoro. Varovné príznaky sa často prehliadajú. Kardiovaskulárne ochorenia postihujú kohokoľvek bez ohľadu na vek. Napriek tomu, že tieto ochorenia sú hlavnou príčinou úmrtí na celom svete, podľa Svetovej federácie srdca má menej než 20 krajín samostatný národný program na riešenie tohto problému. Na Slovensku takmer každé druhé úmrtie súvisí s ochoreniami srdca a ciev. Slovenská republika preto rieši problematiku kardiovaskulárnych ochorení prostredníctvom národných programov a odborných iniciatív. Pritom kľúčovým a najaktuálnejším strategickým rámcom je iniciatíva Zdravšie Slovensko 2030. Táto iniciatíva predstavuje akčný plán, ktorý v spolupráci s poprednými kardiológmi zastrešuje Ministerstvo zdravotníctva. Pri príležitosti Svetového dňa srdca, ktorý sme si pripomenuli 29. septembra, vám teraz predstavíme významný slovenský úspech. V Bratislave začiatkom septembra predstavili slovenský vynález, ktorý pomáha lekárom s diagnostikou a starostlivosťou o kardiovaskulárnych pacientov. Aby sa čo najviac podarilo pomáhať ľuďom so srdcovo-cievnymi ochoreniami, prišiel na pomoc PM Cardio, založený na báze umelej inteligencie. Od začiatku roka 2025 PM Cardio pomohlo identifikovať viac než 250 000 infarktov a aj na Slovensku. Novinárom ho predstavili tento rok začiatkom septembra v Bratislave. Martin Herman zo spoločnosti Powerful Medical, ktorá stojí za systémom, poukázal na to, že nie každý infarkt sa môže na EKG prejaviť jednoznačne a vtedy prichádza na pomoc ich vynález.
1: Napriek tomu, že si veľa ľudí myslí, že infarkt je blokáda vo vnútri srdca, nie je to úplne tak. Pri infarkte sa totiž náhle uzavrie tepna, ktorá zásobuje srdce okysličenou krvou a srdcový sval teda prestane dostávať kyslík a začína rýchlo odumierať. Už viac ako 25 rokov však existuje technológia, tzv. Stent, ktorým lekári dokážu uzavrieť tú tepnu, otvoriť a pacienta zachrániť. Najskôr však musia vedieť, že pacient túto liečbu potrebuje a práve tu súčasné diagnostické metódy stále narážajú na svoje hranice. Nie každý infarkt sa totiž na EKG prejaví jednoznačne. Prvé vyšetrenie sa často odohráva v sanitke alebo na urgentnom príjme, kde nemusí byť nepretržite dostupný odborník na EKG. Niektorí pacienti preto čakajú na správnu liečbu celé hodiny, v niektorých prípadoch aj dni a každá minúta bez prietoku krvi znamená ďalšie nezvratné poškodenie srdcového svalu. Stratený čas sa teda môže zmeniť na roky života so srdcovým zlyhávaním a v najhoršom prípade môže viesť až k smrti. Najväčšou prekážkou teda nie je samotná liečba, je ňou včas rozpoznať každého pacienta, ktorý ju potrebuje. A práve tento problém sme sa v Powerful Medical rozhodli vyriešiť.
0: Systém PM Cardio dokáže počas niekoľkých sekúnd vyhodnotiť EKG a rozpoznať viac než 50 diagnóz. Už dnes PM Cardio celosvetovo používa viac než 200 tisíc zdravotníkov. Jeho kľúčový prelom však spočíva práve v diagnostike infarktu. Umelá inteligencia dokáže rozpoznať aj pacientov, ktorých bežné diagnostické metódy prehliadajú. Opäť Martin Herman zo spoločnosti Powerful Medical.
1: V priemere PM Cardio vo viac než 25 klinických skúšaniach rozpoznalo správne pri prvom kontakte približne 94% akútnych infarktov a bežné EKG kritériá v tých istých štúdiách rozpoznali len 43%. To znamená, že zo 100 infarktových pacientov PM Cardio správne rozpozná 94, zatiaľ čo tradičné metódy iba 43 pacientov. A jednoducho povedané, umelá inteligencia dokáže zachytiť viac než dvojnásobok infarktov oproti bežným diagnostickým metódám. Umelá inteligencia však nenahrádza lekára a je ďalším párom očí dostupným 24/7 v sanitke, na urgentnom príjme a aj v nemocnici, a to aj o 3 ráno. Konečné rozhodnutie však vždy zostáva na zdravotníkoch.
0: Martin Herman má ešte jednu dobrú správu.
1: PM Cardio používa už viac ako 75% slovenských kardiocentier a na rok 2027 spolu s ministerstvom zdravotníctva pripravujeme jeho celoslovenské rozšírenie na urgentné príjmy do záchrannej zdravotnej služby. Princíp používania pritom je veľmi jednoduchý. Pacient s bolesťou na hrudníku si zavolá sanitku, záchranári okamžite pacientovi urobia EKG, odfotia ho do PM Cardio aplikácie alebo zmačknú tlačidlo na stroji a PM Cardio EKG okamžite vyhodnotí. Ak rozpozná infarkt, výsledok sa okamžite odošle do príslušného kardiocentra a odborníci tak môžu začať pripravovať liečbu ešte pred príchodom pacienta do nemocnice. A každá ušetrená minúta rozhoduje o tom, či sa pacient vráti k plnohodnotnému životu alebo bude roky zápasiť so zlyhávaním srdca. A takto jednoducho dokážeme zmeniť osud jedného pacienta. Chceme v Powerful Medical však zmeniť osudy miliónov a preto sa táto technológia musí stať súčasťou štandardnej zdravotnej starostlivosti na celom svete. V Európe sa používa dnes a v Spojených štátoch prešla ďalším klinickým a regulačným hodnotením. Teší ma, že toto stanovisko vzniklo práve v Bratislave a že technológiu, ktorá je v centre tejto zmeny, vytvorili slovenskí vedci, inžinieri a lekári. Našou ambíciou je, aby sa infarkt stal ochorením, ktoré bežne ľudia prežijú bez vážnych následkov, aby nikto zbytočne nezomrel ani nežil s trvalo poškodeným srdcom len preto, že jeho infarkt nebol rozpoznaný včas.
0: PM Cardio žne úspechy. Opäť Martin Herman zo spoločnosti Powerful Medical.
1: Americký úrad pre kontrolu potravín a liečiv, FDA, udelil technológii PM Cardio označenie pre prelomovú zdravotnícku pomôcku a potvrdil tým jej potenciál zásadne zlepšiť diagnostiku najnebezpečnejších infarktov a najčastejšej príčiny predčasnej smrti na svete. A dnes s veľkou radosťou môžeme oznámiť ešte jednu novinku, a to je, že dnes v skorých ranných hodinách PM Cardio získalo aj konečné povolenie FDA na uvedenie na americký trh. Technológia, ktorá vznikla na Slovensku, tak môže pomáhať lekárom rozpoznať infarkt včas aj v Spojených štátoch amerických. Powerful Medical sa tým stáva prvou slovenskou spoločnosťou v histórii, ktorá získala povolenie od FDA pre svoju zdravotnícku technológiu. Dnešný deň je preto dôležitým okamihom pre celú slovenskú vedu, medicínu aj pacientov.
0: Ako hodnotí prínos PM Cardio generálny riaditeľ Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, kde ho už minimálne 2 roky používajú, Monjim Soli?
2: Chcem zdôrazniť takisto jeden moment. Tá akútna starostlivosť v našich ústavoch a na Slovensku, by som povedal, je zvládnutá a na dobrej úrovni. Toto vidíme a teší ma aj tá informácia, že sa to dostane aj na operačné stredisko, sa dostane do sanitiek. Tam potrebujeme zlepšiť a všetci asi si uvedomujeme to, že čo to znamená detekovať a identifikovať ten infarkt, či hodinu, 2 hodiny, 3 hodiny a tak ďalej. Ten čas je veľmi, veľmi dôležitý. Samozrejme, čím skôr sa dostane do našich centier, tým ten výsledok je lepší a lepší a to má obrovské ekonomické, sociálne výhody pre celú spoločnosť.
0: A názor prednostky kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb Evy Gonzálešovej.
3: Posledné roky veľmi diskutujeme o odvratiteľných úmrtiach. Na Slovensku sú vysoké a všade sú vysoké. Dneska dostáva celý svet k dispozícii technológiu s vysokým potenciálom znížiť odvratiteľné úmrtia nielen na Slovensku, ale na celom svete. To je fantastický úspech. A niekto sa možno bude báť, že je to nejaká AI, ktorá bude rozhodovať. Toto všetko začalo pri človeku. Vôľou pomôcť človeku. Vyvinul to človek, preto aby sa lekár, tiež človek, mohol efektívnejšie a rýchlejšie rozhodovať, ako pacientovi pomôže.
0: A pridáme ešte potešiteľnú informáciu. Minister zdravotníctva Kamil Šaško.
4: Slovenský projekt Powerful Medical a ten produkt PM Cardio získal a ja som to rozhodnutie už urobil, takže smeruje do tejto spoločnosti 19 miliónov eur na ďalší výskum a vývoj a vďaka tejto podpore môže technológia, ktorá vznikla tu u nás, ďalej rásť, ďalej sa rozvíjať a posúvať hranice toho, čo je možné, čo dokážeme v medicíne s podporou a s pomocou umelej inteligencie. Pre mňa je veľmi podstatné to, že týmto rozhodnutím nepodporujeme iba nejakú jednu firmu, ale podporujeme slovenský výskum, slovenské know-how a predovšetkým ľudí, ktorí ho vytvárajú a vysielajú. Máme tak jasný signál celému svetu, že ak na Slovensku vznikne špičková inovácia s potenciálom aj uspieť vo svete, tak ako štát ho jednoducho musíme podporiť, musíme vytvoriť podmienky na to, aby sa mohla ďalej rozvíjať a rásť práve tu.
0: Pretože aj to je cesta, ako na Slovensku udržať talenty, ale aj prepájať ich so svetom. Tak ako sa to podarilo systému PM Cardio, ktorý vyvinula slovenská spoločnosť a ktorý dokáže počas niekoľkých sekúnd vyhodnotiť EKG a rozpoznať viac než 50 diagnóz. Už dnes ho celosvetovo používa viac než 200 000 zdravotníkov.

0: Rádio Slovakia International.
1: Rádio Slovakia International aj tento rok pripravilo súťažný cyklus pod názvom Živá voda sa venuje slovenskému kúpeľníctvu. V 9. časti, ktorú autorsky pripravila redaktorka nemeckej sekcie RSI Marika Antašová, vás pozývame do malebného mestečka na strednom Slovensku, Turčianskych Teplíc. Plné znenie tejto časti sme odvysielali 4. októbra. Teraz vám ponúkame skrátenú verziu s potrebnými informáciami na to, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku.
0: Hrajte s nami.
2: Turčianske Teplice patria medzi najstaršie kúpeľné mestá na Slovensku. Prvá písomná zmienka o tunajších teplých prameňoch pochádza už z roku 1281. Ich účinok vyskúšal aj uhorský kráľ a svetorímsky cisár Žigmund Luxemburský, ktorý si tu v 15. storočí liečil dnu. Po ďalšej prominentnej návštevníčke, cisárovnej Alžbete Bavorskej, známej ako Sisi, je pomenovaná reštaurácia v hoteli Royal Palace i jeden z pitných prameňov. Na svoju kráľovskú históriu a procedúry s 24-karátovým zlatom ešte pred pár rokmi hrdo odkazovali zlaté kúpele Turčianske Teplice. A hoci minulosť tu dýcha na každom kroku, dnes svoje služby ponúkajú už ako moderné kúpele Turčianske Teplice. Oslovujú pritom nielen starších pacientov, ale aj mladých ľudí a rodiny s deťmi, ktoré sa môžu zabaviť v kúpeľnom akvaparku. Prečo kúpele zdôrazňujú práve to, že sú moderné, vysvetľuje marketingová manažérka Lesia Hogová.
3: Hlavne preto, lebo využívame geotermálnu energiu na výhrev bazénov, taktiež na výhrev našich budov. Pokryli sme všetky naše strechy fotovoltaickými panelmi. Snažíme sa využívať všetky možné moderné technológie na chod a taktiež poskytujeme elektronabíjanie pre elektromobily. Zrekonštruovali sme všetky naše balneoterapeutické časti a tým sme sa stali medzi kúpeľami na Slovensku naozaj modernými.
2: Kúpele v Turčianskych Tepliciach boli prvé a dlho jediné na Slovensku, ktoré sa zaoberali urologickými ochoreniami a chronickými ochoreniami obličiek. To presvedčilo urológa Roberta Fröhlicha, aby prijal ich pracovnú ponuku. Po 10 rokoch na operačnej sále sa tak začal venovať aj pooperačnej starostlivosti pri chronických ochoreniach.
4: Máme ľudí, ktorí chodia napríklad s onkologickými ochoreniami či rakoviny prsníka alebo rakoviny prostaty. Tá kúpeľná liečba tie 3-4 týždne vie výrazne zlepšiť aj psychický stav a celkovo taký optimizmus do života. Tým, že by som povedal, že sme také najuniverzálnejšie kúpele, tak naozaj tých diagnóz je pomerne veľa, s ktorými sa dá prísť do Turčianskych Teplíc. Sú to buď teda ochorenia pohybového ústrojenstva,

0: ideálne, keď sa pacient napije 3-krát denne po 1 až 2 deci tej minerálnej vody, určite to nepreháňať.
1: V Turčianskych Tepliciach sú 4 pitné pramene: Žigmund, Sisi, Kolár a Živena. Rozsiahla balneoprevádzka sa nachádza v liečebnom dome Veľká Fatra. V jej ponuke sú masáže, zábaly, cvičenia, ale najmä vodné procedúry, na ktorých si kúpele zakladajú. Niektoré z nich predstaví Lesia Hogová.
2: Máme rôzne prímesové kúpele, či už je to prímes, bahna z mŕtvého mora, rašeliny a v dnešnej dobe naozaj veľmi obľúbený pivný kúpel. Ten je jedinečný tým, že vlastne klient sa kúpe vo vani s našou minerálnou termálnou liečivou vodou a sú pridané do tohto kúpela pivné kvasnice. Takže klient má taký pocit, že sa kúpe v pive. A pri tejto procedúre, je to nadštandardná procedúra, si klient vychutná aj pivko.
1: Kúpeľní hostia si môžu usporiadať myšlienky aj v priestranom kúpeľnom parku. Nachádza sa tu pitný prameň Kolár a preteká ním riečka Teplica. V parku sa striedajú otvorené trávniky so skupinami košatých stromov. Milovníci umenia určite ocenia sochy zo živých drevín či netradičné lavičky. Atmosféru neskorej jesene si v Turčianskych Tepliciach môže vychutnať poslucháč, ktorý správne odpovie na našu otázku. Ako sa volá riečka, ktorá preteká kúpeľným parkom? Odpovede posielajte do 31. októbra e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Zo správnych odpovedí vo všetkých jazykových sekciách RSI vyžrebujeme jedného výhercu darčekového poukazu na pobyt Spa and Aquapark na 2 noci pre 2 osoby v termíne do 23. decembra tohto roka. Pobyt zahŕňa ubytovanie v hoteli Veľká Fatra, polpenziu, vstup do akvaparku a do plaveckého bazéna. Okrem výhercu darčekového pobytu vyžrebujeme v každej jazykovej sekcii RSI aj jedného výhercu sady darčekových predmetov. Veľa šťastia!
3: Hrajte s nami!
4: Dostali sme sa na koniec scenára, milí priatelia, veríme, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
3: Rádio Slovakia International.
4: Verejnoprávna STVR spustila novú audioplatformu AOD. Na stránke https://audio.stvr.sk nájdete pravidelne aktualizované podcasty, archivovaný obsah a aj živé programy z rôznych programových služieb Slovenského rozhlasu. Od Rádia Slovensko až po regionálne okruhy a špecializované kanály, a to vrátane národnostného a medzinárodného vysielania. Všetko je zadarmo a bez reklám. Audio STVR je k dispozícii aj ako mobilná aplikácia v App Storech a je možné si ju nainštalovať bez geografických obmedzení.
5: Základný obsah webovej stránky a aplikácie je momentálne dostupný iba v slovenčine, ale využiť ho môžu aj všetci, ktorí hovoria inými jazykmi alebo žijú v zahraničí. Na platformu je priebežne zaraďovaný obsah nášho 6-jazyčného programu Rádia Slovakia International. Už teraz tam nájdete napríklad naše letné čítanie z RSI.
4: Ak máte nejaké problémy alebo návrhy, prípadne by ste chceli zistiť, ako sa zaregistrovať na platforme Audio STVR, aby ste si mohli uložiť svoje obľúbené programy, obráťte sa na nás. V RSI vám radi pomôžeme na našej e-mailovej adrese rsi.slovak@stvr.sk.
3: Rádio Slovakia International.

to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť. Sloboda to sú tie večery, áno to sú tie rána. Sloboda to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, začíname s spravodajským blokom zostaveným zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu. Z Bratislavy vás pozdravuje Branislav Grman.
0: Správy.
1: Katar je pre Slovensko perspektívnym partnerom. Parlament rokuje o štátnom rozpočte. Slovensko sa stane 100% vlastníkom spoločnosti YES. A teraz správy podrobnejšie. Katar môže byť významným partnerom Slovenska pri posilňovaní energetickej bezpečnosti a diverzifikácii energetických zdrojov. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Marek Eštok, ktorý prijal veľvyslanca katarského štátu pre Slovenskú republiku so sídlom vo Viedni, Jassima Al-Hamadiho. Vzájomný obchod zatiaľ neodráža existujúci potenciál a preto sa pracuje na vytvorení spoločnej komisie pre hospodársku, obchodnú a technickú spoluprácu. Parlament pokračuje v rokovaní o štátnom rozpočte na budúci rok. Podľa ministra financií Ladislava Kamenického je vládny návrh rozpočtom dobrých správ, sociálneho zmieru a zároveň kompromisu v rámci vládnej koalície. Opoziční poslanci v rozprave kritizovali, že napriek predošlému zvyšovaniu daní ostáva deficit na vysokej úrovni, štátny dlh dramaticky rastie a v návrhu chýbajú prorastové opatrenia aj reálne šetrenie. Slovensko sa stane 100% vlastníkom jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, ktorá by mala postaviť nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice. Zmluvu o kúpe 49% akcií od českej energetickej skupiny ČES v Bratislave na úrade vlády slávnostne podpísali generálni riaditelia oboch spoločností. Vláda na návrh premiéra Roberta Fica koncom septembra rozhodla, že Javis odkúpi 49% podiel za takmer 190 miliónov eur. Takmer 300 vystavovateľov z 11 krajín sa prezentuje na 31. ročníku autosalónu, ktorý sa začal na výstavisku Agrokomplexu v Nitre. Vystavovatelia predstavujú 37 značiek, pripravené sú viaceré slovenské premiéry aj sprievodný program. Jesenný autosalón Autoshow Nitra potrvá do nedele 11. októbra. Zo športu. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala bronz na majstrovstvách Európy v Slovinsku v individuálnej časovke žien do 23 rokov. Za víťaznou Holandiankou Vinkeovou zaostala o 42 sekúnd. Je to pre ňu druhý cenikov na tohtoročnom európskom šampionáte, keďže bronz získala aj na minulotýžňových pretekoch s hromadným štartom.
0: Téma dňa.
1: Lepší prístup pacientov k najmodernejším liekom, jasnejšie pravidlá pre tých na výnimku, či zníženie ich nelegálneho vývozu. Aj to má priniesť nová lieková reforma, ktorú schválil parlament. Zástupcovia sektora zmeny vítajú, zdôrazňujú však, že na ne musí byť vyčlenených dostatok zdrojov. Pokračuje Kristýna Babicová.
2: Diskusia o liekovej reforme trvala rok a pol. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD hovorí, že pacient vďaka nej bude mať po splnení kritérií nárok na liek na výnimku. Za najväčší prínos označil tzv. Prioritizáciu.
3: Nové lieky budú do systému vstupovať oveľa rýchlejšie a na základe konkrétnych potrieb jednotlivých pacientov, predovšetkým tých pacientov, ktorým bude ponúknutý liek, ktorý nemá na trhu alternatívu.
2: Advokačná manažérka platformy pomáhajúcich profesí Simona Stískalová ocenila najmä to, že novela vznikla pri jednom stole. Dodáva však, že automaticky neznamená okamžitý prístup pacientov k liekom.
4: Pretože práve rozpočet zatiaľ neukazuje také navýšenie zdrojov na liekovú politiku, ktoré by zodpovedalo ambícii prijatej novely.
2: Aj prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukel tvrdí, že väčšinu komplikácií sa podarilo vyriešiť už počas prípravy zákona, hoci podľa neho nikto z tých, ktorí sa na ňom podieľali, nemôže byť 100% spokojný, výsledná podoba novely má potenciál.
5: Sú tam nástroje, ktoré by mali zásadným spôsobom znížiť odliv liekov zo Slovenska, keď sa bavíme o reexporte, teda je tam viacero sankčných ustanovení, sú nastavené nové procesy, rýchlejšie vstupu inovatívnych liekov a ich úhrady.
2: Oskar Dvořák z PS kritizuje, že sa k nám podľa neho môže dostať množstvo liekov s otáznou účinnosťou.
6: Minister k tomu pristupuje spôsobom, že nikto vám nemôže toho nasľubovať toľko, čo vám ja idem slúbiť v tom zákone. On teda slúbuje celému sektoru, že sem prinesie nové lieky možno až za 500 miliónov eur. On na to nemá teraz žiadne peniaze.
2: Podľa zdravotníckej analytičky Jany Ježíkovej novela prináša viaceré zlepšenia, no zároveň aj určitú mieru neistoty.
7: Ale vždy ten úspech toho celého, ako ten zákon pocítia pacienti a lekári v praxi, bude závisieť od troch vecí. Od toho, aký bude rozpočet na lieky, od toho, ako ministerskí úradníci budú vedieť pracovať už s tými zaradenými liekmi, vyraďovať tie neúčinné, a od toho, za aké ceny sa tie lieky budú uhrádzať.
2: Zmeny začnú platiť od budúceho roka.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Dozneli aktuálne spravodajské informácie. Pozrime sa, čo ďalšie sme pre vás pripravili, milí priatelia. 29. septembra sme si pripomenuli Svetový deň srdca. Pri tejto príležitosti vám predstavíme slovenský vynález PM Cardio, založený na báze umelej inteligencie, ktorý pomáha lekárom s diagnostikou a starostlivosťou o kardiovaskulárnych pacientov. A ponúkneme vám aj základné informácie z 9. časti súťažného cyklu RSI Živá voda, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: mám chuť.
1: 29. septembra sme si pripomenuli Svetový deň srdca. V roku 1999 sa Svetová federácia srdca spojila so Svetovou zdravotníckou organizáciou, aby vyhlásili deň, ktorý by zvýšil povedomie o zdravom srdci. Už o rok neskôr sa v septembri konal prvý Svetový deň srdca, ktorý sa od roku 2012 každoročne pripomína 29. septembra. Jeho hlavným cieľom je informovať ľudí prostredníctvom kampaní o rizikách kardiovaskulárnych ochorení a tiež o tom, ako týmto chorobám predchádzať. Svetová federácia srdca upozorňuje, že v súčasnosti kardiovaskulárne ochorenia postihujú viac než 523 miliónov ľudí. To je takmer dvojnásobok oproti počtu spred 20 ročí. Kardiovaskulárne ochorenia sú stále hlavnou príčinou úmrtnosti na svete a každoročne spôsobujú viac než 20 miliónov úmrtí. Jedno z troch úmrtí na kardiovaskulárne ochorenie sa vyskytuje predčasne u ľudí mladších než 70 rokov. Podľa Svetovej federácie srdca sa však dá predísť až 80% prípadov predčasných úmrtí na srdcovo-cievne ochorenia či mozgové príhody. Medzi hlavné rizikové faktory vzniku kardiovaskulárnych ochorení patrí nedostatok fyzickej aktivity, fajčenie, nadmerné pitie alkoholu alebo konzumácia nezdravých potravín. Viac než 75% úmrtí na kardiovaskulárne ochorenia sa vyskytuje v krajinách s nízkymi a strednými príjmami. Tohtoročná kampaň Svetového dňa srdca nadviazala na minuloročnú, ktorá sa niesla v duchu motta Nenechajte si ujsť ani jeden úder. Posolstvo kládlo dôraz na to, že zdravé srdce umožňuje ľuďom tráviť viac času s blízkymi a rodinami. Tento rok sa kampaň zameriava na skutočnosť, že mnohé príznaky kardiovaskulárnych ochorení zostávajú často nepovšimnuté až dovtedy, kým nie je neskoro. Varovné príznaky sa často prehliadajú. Kardiovaskulárne ochorenia postihujú kohokoľvek bez ohľadu na vek. Napriek tomu, že tieto ochorenia sú hlavnou príčinou úmrtí na celom svete, podľa Svetovej federácie srdca má menej než 20 krajín samostatný národný program na riešenie tohto problému. Na Slovensku takmer každé druhé úmrtie súvisí s ochoreniami srdca a ciev. Slovenská republika preto rieši problematiku kardiovaskulárnych ochorení prostredníctvom národných programov a odborných iniciatív. Pritom kľúčovým a najaktuálnejším strategickým rámcom je iniciatíva Zdravšie Slovensko 2030. Táto iniciatíva predstavuje akčný plán, ktorý v spolupráci s poprednými kardiológmi zastrešuje Ministerstvo zdravotníctva. Pri príležitosti Svetového dňa srdca, ktorý sme si pripomenuli 29. septembra, vám teraz predstavíme významný slovenský úspech. V Bratislave začiatkom septembra predstavili slovenský vynález, ktorý pomáha lekárom s diagnostikou a starostlivosťou o kardiovaskulárnych pacientov. Aby sa čo najviac podarilo pomáhať ľuďom so srdcovo-cievnymi ochoreniami, prišiel na pomoc PM Cardio, založený na báze umelej inteligencie. Od začiatku roka 2025 PM Cardio pomohlo identifikovať viac než 250 000 infarktov a aj na Slovensku. Novinárom ho predstavili tento rok začiatkom septembra v Bratislave. Martin Herman zo spoločnosti Powerful Medical, ktorá stojí za systémom, poukázal na to, že nie každý infarkt sa môže na EKG prejaviť jednoznačne a vtedy prichádza na pomoc ich vynález.
2: Napriek tomu, že si veľa ľudí myslí, že infarkt je blokáda vo vnútri srdca, nie je to úplne tak. Pri infarkte sa totiž náhle uzavrie tepna, ktorá zásobuje srdce okysličenou krvou a srdcový sval teda prestane dostávať kyslík a začína rýchlo odumierať. Už viac ako 25 rokov však existuje technológia, tzv. Stent, ktorým lekári dokážu uzavrieť tú tepnu, otvoriť a pacienta zachrániť. Najskôr však musia vedieť, že pacient túto liečbu potrebuje a práve tu súčasné diagnostické metódy stále narážajú na svoje hranice. Nie každý infarkt sa totiž na EKG prejaví jednoznačne. Prvé vyšetrenie sa často odohráva v sanitke alebo na urgentnom príjme, kde nemusí byť nepretržite dostupný odborník na EKG. Niektorí pacienti preto čakajú na správnu liečbu celé hodiny, v niektorých prípadoch aj dni a každá minúta bez prietoku krvi znamená ďalšie nezvratné poškodenie srdcového svalu. Stratený čas sa teda môže zmeniť na roky života so srdcovým zlyhávaním a v najhoršom prípade môže viesť až k smrti. Najväčšou prekážkou teda nie je samotná liečba, je ňou včas rozpoznať každého pacienta, ktorý ju potrebuje. A práve tento problém sme sa v Powerful Medical rozhodli vyriešiť.
1: Systém PM Cardio dokáže počas niekoľkých sekúnd vyhodnotiť EKG a rozpoznať viac než 50 diagnóz. Už dnes PM Cardio celosvetovo používa viac než 200 tisíc zdravotníkov. Jeho kľúčový prelom však spočíva práve v diagnostike infarktu. Umelá inteligencia dokáže rozpoznať aj pacientov, ktorých bežné diagnostické metódy prehliadajú. Opäť Martin Herman zo spoločnosti Powerful Medical.
2: V priemere PM Cardio viac než 25 klinických skúšaniach rozpoznalo správne pri prvom kontakte približne 94% akútnych infarktov a bežné EKG kritériá v tých istých štúdiách rozpoznajú len 43%. To znamená, že zo 100 infarktových pacientov PM Cardio správne rozpozná 94, zatiaľ čo tradičné metódy iba 43 pacientov. A jednoducho povedané, umelá inteligencia dokáže zachytiť viac než dvojnásobok infarktov oproti bežným diagnostickým metódam. Umelá inteligencia však nenahrádza lekára a je ďalším párom očí dostupným 24/7 v sanitke, na urgentnom príjme a aj v nemocnici, a to aj o 3 ráno. Konečné rozhodnutie však vždy zostáva na zdravotníkoch.
1: Martin Herman má ešte jednu dobrú správu.
2: PM Cardio používa už viac ako 75% slovenských kardiocentier a na rok 2027 spolu s ministerstvom zdravotníctva pripravujeme jeho celoslovenské rozšírenie na urgentné príjmy do záchrannej zdravotnej služby. Princíp používania pritom je veľmi jednoduchý. Pacient s bolesťou na hrudníku si zavolá sanitku, záchranári okamžite pacientovi urobia EKG, odfotia ho do PM Cardio aplikácie alebo zmačknú tlačidlo na stroji a PM Cardio EKG okamžite vyhodnotí. Ak rozpozná infarkt, výsledok sa okamžite odošle do príslušného kardiocentra a odborníci tak môžu začať pripravovať liečbu ešte pred príchodom pacienta do nemocnice. A každá ušetrená minúta rozhoduje o tom, či sa pacient vráti k plnohodnotnému životu alebo bude roky zápasiť so zlyhávaním srdca. A takto jednoducho dokážeme zmeniť osud jedného pacienta. Chceme v Powerful Medical však zmeniť osudy miliónov a preto sa táto technológia musí stať súčasťou štandardnej zdravotnej starostlivosti na celom svete. V Európe sa používa dnes a v Spojených štátoch prešla ďalším klinickým a regulačným hodnotením. Teším sa, že toto stanovisko vzniklo práve v Bratislave a že technológiu, ktorá je v centre tejto zmeny, vytvorili slovenskí vedci, inžinieri a lekári. Našou ambíciou je, aby sa infarkt stal ochorením, ktoré bežné ľudia prežijú bez vážnych následkov, aby nikto zbytočne nezomrel ani nežil s trvalo poškodeným srdcom len preto, že jeho infarkt nebol rozpoznaný včas.
1: PM Cardio žne úspechy. Opäť Martin Herman zo spoločnosti Powerful Medical.
2: Americký úrad pre kontrolu potravín a liečiv, FDA, udelil technológii PM Cardio označenie pre prelomovú zdravotníckú pomôcku a potvrdil tým jej potenciál zásadne zlepšiť diagnostiku najnebezpečnejších infarktov a najčastejšej príčiny predčasnej smrti na svete. A dnes s veľkou radosťou môžeme oznámiť ešte jednu novinku, a to je, že dnes v skorých ranných hodinách PM Cardio získalo aj konečné povolenie FDA na uvedenie na americký trh. Technológia, ktorá vznikla na Slovensku, tak môže pomáhať lekárom rozpoznať infarkt včas aj v Spojených štátoch amerických. Powerful Medical sa tým stáva prvou slovenskou spoločnosťou v histórii, ktorá získala povolenie od FDA pre svoju zdravotnícku technológiu. Dnešný deň je preto dôležitým okamihom pre celú slovenskú vedu, medicínu aj pacientov.
1: Ako hodnotí prínos PM Cardio generálny riaditeľ Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, kde ho už minimálne 2 roky používajú, Monžim Soli?
0: Chcem zdôrazniť takisto jeden moment. Tá akútna starostlivosť v našich ústavoch a na Slovensku, by som povedal, je zvládnutá a na dobrej úrovni. Toto vidíme a teší ma aj tá informácia, že sa to dostane aj na operačné stredisko, sa dostane do sanitiek. Tam potrebujeme zlepšiť a všetci asi si uvedomujeme to, že čo to znamená detekovať a identifikovať ten infarkt, či hodinu, 2 hodiny, 3 hodiny a tak ďalej. Ten čas je veľmi, veľmi dôležitý. Samozrejme, čím skôr sa dostane do našich centier, tým ten výsledok je lepší a lepší, a to má obrovské ekonomické, sociálne výhody pre celú spoločnosť.
1: A názor prednostky kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb Evy Gonžálešovej.
3: Posledné roky veľmi diskutujeme o odvratiteľných úmrtiach. Na Slovensku sú vysoké a všade sú vysoké. Dneska dostáva celý svet k dispozícii technológiu s vysokým potenciálom znížiť odvratiteľné úmrtia nielen na Slovensku, ale na celom svete. To je fantastický úspech. A niekto sa možno bude báť, že je to nejaká AI, ktorá bude rozhodovať. Toto všetko začalo pri človeku. Vôľou pomôcť človeku. Vyvinul to človek, preto aby sa lekár, tiež človek, mohol efektívnejšie a rýchlejšie rozhodovať, ako pacientovi pomôže.
1: A pridáme ešte potešiteľnú informáciu. Minister zdravotníctva Kamil Šaško.
4: Slovenský projekt Powerful Medical a ten produkt PM Cardio získal a ja som to rozhodnutie už urobil, takže smeruje do tejto spoločnosti 19 miliónov eur na ďalší výskum a vývoj a vďaka tejto podpore môže technológia, ktorá vznikla tu u nás, ďalej rásť, ďalej sa rozvíjať a posúvať hranice toho, čo je možné, čo dokážeme v medicíne s podporou a s pomocou umelej inteligencie. Pre mňa je veľmi podstatné to, že týmto rozhodnutím nepodporujeme iba nejakú jednu firmu, ale podporujeme slovenský výskum, slovenské know-how a predovšetkým ľudí, ktorí ho vytvárajú a vysielame tak jasný signál celému svetu, že ak na Slovensku vznikne špičková inovácia s potenciálom aj uspieť vo svete, tak ako štát ho jednoducho musíme podporiť, musíme vytvoriť podmienky na to, aby sa mohla ďalej rozvíjať a rásť práve tu.
1: Pretože aj to je cesta, ako na Slovensku udržať talenty, ale aj prepájať ich so svetom. Tak ako sa to podarilo systému PM Cardio, ktorý vyvinula slovenská spoločnosť a ktorý dokáže počas niekoľkých sekúnd vyhodnotiť EKG a rozpoznať viac než 50 diagnóz. Už dnes ho celosvetovo používa viac než 200 000 zdravotníkov.

0: Rádio Slovakia International.
1: Rádio Slovakia International aj tento rok pripravilo súťažný cyklus pod názvom Živá voda sa venuje slovenskému kúpeľníctvu. V 9. časti, ktorú autorsky pripravila redaktorka nemeckej sekcie RSI Marika Antašová, vás pozývame do malebného mestečka na strednom Slovensku, Turčianskych Teplíc. Plné znenie tejto časti sme odvysielali 4. októbra. Teraz vám ponúkame skrátenú verziu s potrebnými informáciami na to, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku.
0: Hrajte s nami.
2: Turčianske Teplice patria medzi najstaršie kúpeľné mestá na Slovensku. Prvá písomná zmienka o tunajších teplých prameňoch pochádza už z roku 1281. Ich účinok vyskúšal aj uhorský kráľ a svetorímsky cisár Žigmund Luxemburský, ktorý si tu v 15. storočí liečil dnu. Po ďalšej prominentnej návštevníčke, cisárovnej Alžbete Bavorskej, známej ako Sisi, je pomenovaná reštaurácia v hoteli Royal Palace i jeden z pitných prameňov. Na svoju kráľovskú históriu a procedúry s 24-karátovým zlatom ešte pred pár rokmi hrdo odkazovali zlaté kúpele Turčianske Teplice. A hoci minulosť tu dýcha na každom kroku, dnes svoje služby ponúkajú už ako moderné kúpele Turčianske Teplice. Oslovujú pritom nielen starších pacientov, ale aj mladých ľudí a rodiny s deťmi, ktoré sa môžu zabaviť v kúpeľnom akvaparku. Prečo kúpele zdôrazňujú práve to, že sú moderné, vysvetľuje marketingová manažérka Lesia Hogová.
3: Hlavne preto, lebo využívame geotermálnu energiu na výhrev bazénov, taktiež na výhrev našich budov. Pokryli sme všetky naše strechy fotovoltaickými panelmi. Snažíme sa využívať všetky možné moderné technológie na chod a taktiež poskytujeme elektronabíjanie pre elektromobily. Zrekonštruovali sme všetky naše balneoterapeutické časti a tým sme sa stali medzi kúpeľami na Slovensku naozaj modernými.
2: Kúpele v Turčianskych Tepliciach boli prvé a dlho jediné na Slovensku, ktoré sa zaoberali urologickými ochoreniami a chronickými ochoreniami obličiek. To presvedčilo urológa Roberta Fröhlicha, aby prijal ich pracovnú ponuku. Po 10 rokoch na operačnej sále sa tak začal venovať aj pooperačnej starostlivosti pri chronických ochoreniach.
4: Máme ľudí, ktorí chodia napríklad s onkologickými ochoreniami, či rakoviny prsníka alebo rakoviny prostaty. Tá kúpeľná liečba tie 3-4 týždne vie výrazne zlepšiť aj psychický stav a celkovo taký optimizmus do života. Tým, že by som povedal, že sme také najuniverzálnejšie kúpele, tak naozaj tých diagnóz je pomerne veľa, s ktorými sa dá prísť do Turčianskych Teplíc. Sú to buď teda ochorenia pohybového ústrojenstva, všetky stavy po úrazoch, po operáciách, totálnych endoprotézach, ďalej veľké spektrum neurologických ochorení. Chodia tam aj deti s diagnózou detskej mozgovej obrny, pacienti so sklerózou multiplex, polyneuropatiami a s rôznymi nervovo-svalovými ochoreniami.
2: Kúpeľný lekár vyzdvihuje pri liečbe najmä unikátne zloženie miestnej minerálnej vody.
4: Obsahuje 1524 mg na liter a je to voda zložením hydrogénu, uhličitanov, vápenatého, horečnata. To zloženie je podstatné kvôli tomu, aby sme vedeli nastaviť aj pitné kôry pre pacientov. Aj v závislosti od pacienta a jeho ochorenia, ale ideálne, keď sa pacient napije 3-krát denne po 1 až 2 deci tej minerálnej vody, určite to nepreháňať.
2: V Turčianskych Tepliciach sú 4 pitné pramene. Žigmund, Sisi, Kolár a Živena. Rozsiahla balneoprevádzka sa nachádza v liečebnom dome Veľká Fatra. V jej ponuke sú masáže, zábaly, cvičenia, ale najmä vodné procedúry, na ktorých si kúpele zakladajú. Niektoré z nich predstaví Lesia Hogová.
3: Máme rôzne prímesové kúpele, či už je to prímes, bahna z mŕtvého mora, rašeliny a v dnešnej dobe naozaj veľmi obľúbený pivný kúpel. Ten je jedinečný tým, že vlastne klient sa kúpe vo vani s našou minerálnou termálnou liečivou vodou a sú pridané do tohto kúpeľa pivné kvasnice. Takže klient má taký pocit, že sa kúpe v pive. A pri tejto procedúre, je to nadštandardná procedúra, si klient vychutná aj pivko.
2: Kúpeľní hostia si môžu usporiadať myšlienky aj v priestranom kúpeľnom parku. Nachádza sa tu pitný prameň Kolár a preteká ním riečka Teplica. V parku sa striedajú otvorené trávniky so skupinami košatých stromov. Milovníci umenia určite ocenia sochy zo živých drevín či netradičné lavičky. Atmosféru neskorej jesene si v Turčianskych Tepliciach môže vychutnať poslucháč, ktorý správne odpovie na našu otázku. Ako sa volá riečka, ktorá preteká kúpeľným parkom? Odpovede posielajte do 31. októbra e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Zo správnych odpovedí vo všetkých jazykových sekciách RSI vyžrebujeme jedného výhercu darčekového poukazu na pobyt Spa and Aquapark na 2 noci pre 2 osoby v termíne do 23. decembra tohto roka. Pobyt zahŕňa ubytovanie v hoteli Veľká Fatra, polpenziu, vstup do akvaparku a do plaveckého bazéna. Okrem výhercu darčekového pobytu vyžrebujeme v každej jazykovej sekcii RSI aj jedného výhercu sady darčekových predmetov. Veľa šťastia!
0: Hrajte s nami!
1: Dostali sme sa na koniec scenára, milí priatelia, veríme, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
0: Rádio Slovakia International.
1: Verejnoprávna STVR spustila novú audioplatformu AOD na stránke https://audio.stvr.sk. Nájdete pravidelne aktualizované podcasty, archivovaný obsah a aj živé programy z rôznych programových služieb Slovenského rozhlasu. Od Rádia Slovensko až po regionálne okruhy a špecializované kanály, a to vrátane národnostného a medzinárodného vysielania. Všetko je zadarmo a bez reklám. Audio STVR je k dispozícii aj ako mobilná aplikácia v App Storech a je možné si ju nainštalovať bez geografických obmedzení.
5: Základný obsah webovej stránky a aplikácie je momentálne dostupný iba v slovenčine, ale využiť ho môžu aj všetci, ktorí hovoria inými jazykmi alebo žijú v zahraničí. Na platformu je priebežne zaraďovaný obsah nášho 6-jazyčného programu Rádia Slovakia International. Už teraz tam nájdete napríklad naše letné čítanie z RSI.
1: Ak máte nejaké problémy alebo návrhy, prípadne by ste chceli zistiť, ako sa zaregistrovať na platforme Audio STVR, aby ste si mohli uložiť svoje obľúbené programy, obráťte sa na nás. V RSI vám radi pomôžeme na našej e-mailovej adrese rsi.slovak@stvr.sk.
0: Rádio Slovakia International.

Sloboda, to sú tie večery. Hey. Áno, to sú tie rána. Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť. Yeah. Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána. Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Yeah. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno,